0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: EU, Grønland og Danmark har givet håndslag på en ny fælleserklæring, der udvider det interne samarbejde og sikrer Grønland en milliardinvestering fra EU. Men det betyder ifølge Grønlands landsstyreformand Jens Frederik Nielsen ikke, at grønlænderne med aftalen bevæger sig tættere på et EU-medlemskab.
3: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på beding.
2: I slutningen af august stemte islænderne nej til at genoptage forhandlingerne om at indtræde EU ved en folkeafstemning. Og en af de centrale argumenter for nej-siden var, at man frygter, at EU's fiskeripolitik vil forringe vilkårene for de islandske fiskere. Og netop fiskeripolitik var også den primære årsag til, at Grønland tilbage i 1985 trådte ud af EU, da dengang hed EF. Og landsstyreformanden tror på, at den nye fælleserklæring kan være med til at gøre Grønland mindre afhængig af netop fiskeriet.
3: Vi har en samarbejdsaftale, vi har et samarbejde med EU. Det er noget med noget fiskeri, det er noget med noget uddannelse. Det har vi nu gjort bredere, og det er vi glade for. Fordi vi ønsker at diversificere vores økonomi. Vi ønsker at være mindre afhængige af fiskeriet. Den her aftale, vi har indgået nu, og mere strategiske partnerskab, vi har, jamen det åbner mulighederne for det.
2: Efter 3 dages pause blev Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Den russiske præsident Vladimir Putin sagde, at angrebene var sat på pause, fordi de 2 udsendinger for USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men natten til tirsdag lød luftalarmerne så igen i hovedstaden på grund af droneangreb. Der er dog endnu ingen meldinger om skader. Den amerikanske udsending Steve Witkoff sagde søndag, at møder med både Zelensky og Putin kan føre til nye måder, hvorpå freden kan fremmes i Ukraine. USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i toldkrig med hinanden. Og her klokken 6.01 dansk tid træder Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter i kraft. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50%, og er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos Ray og Dina i den amerikanske delstat Ohio, der grænser op til Canada.
4: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so price is going up. And who's paying? We are.
2: Toldsatserne stiger og stiger, priser, og hvem skal betale? Det gør vi. Det kommer til at påvirke os, priserne bliver ved med at stige, så alle priserne i supermarkedet bliver helt latterlige, lød det her fra de to amerikanere. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader.
0: Det her er P4.

0: 4
1: nætter hele natten.
2: Jeg havde roer i mit hoved, uden overskud til noget. Bare et sort hul i min mave, som spurgte damer, hold i ave. Så kom du med kærlighed, og fyldte hullet fuld af fred. Du gav mig sangene tilbage,

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Om præcis 2 timer træder Canadas gengældelsestold mod USA i kraft. Det er det næste skridt i toldkrigen mellem de to lande, tæller blandt andet told på amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50% og er et direkte svar til Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystav til 36 forskellige slags krydsfinere. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det besværligt at handle med kanadier. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
3: It's quite unnecessary, the additional tariff issues over...
2: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Det første rigsmøde på Grønlands territorium siden Grønlands krise med USA er nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var et emne, der overskyggede alt rundt om bordet, forklarer Mette Frederiksen. Og her skulle vi så have hørt Mette Frederiksen, der fortalte, at det for første gang i meget lang tid handler om noget helt andet, end det plejer, og det er netop sikkerhedspolitik. Så går vi videre. Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et andet møde, og det var mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Men det vigtige møde er endnu ikke slut, fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
4: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de 3 regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
2: Argentinas regering vil rejse en straffesag mod et olieselskab for at operere ved Falklandsøerne. Det skrev nyhedsbureauet Reuters. Ifølge regeringen bryder selskabet loven, fordi de borer efter olie på licenser, som er udstedt af Storbritannien. Udmeldingen kommer efter, at Argentinas præsident Javier Milei fredag slog fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øen har været under britisk administration siden 1833, men præsidenten mener, at der nu er international medvind for at få dem tilbage. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagstimerne og giver perioder regn eller byger. Der over de sydøstlige egne er der en overgang ret kraftige og lokale byger, som kan være med torden.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er slut, og et emne overskygget alt, siger statsminister Mette Frederiksen.
3: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret.
2: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et møde mellem EU, Grønland og Danmark, og her blev der mandag underskrevet en ny erklæring, der udvider samarbejdet. Det øgede samarbejde med EU glæder landsstyreformand Jens Frederik Nielsen, der dog samtidig slår fast, at det ikke er ensbetydende med et grønlandsk ønske om et EU-medlemskab.
4: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på bedring.
2: Og de vigtige møder fortsætter i Grønland i dag. Det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
5: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet.
2: Landmænd efterlyser flere informationer og bedre vejledning om den netop vedtaget gødskningslov. Derfor ringer mange af dem til landbrugsforeninger som Agilix. Men de har svært ved at hjælpe, siger fagchef for plantavl, Poul Madsen.
6: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
2: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket foråret, men de regler kan ændre sig med den nye lov. Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor kvælstoffet fra markerne ender. Og selvom loven har været længere undervejs, så afviser viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen, at landmænden kunne have forberedt sig bedre.
7: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
2: Efter 3 dages pause bliver Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Også fra Rusland er der natten til tirsdag meldinger om angreb. På Telegram skriver Roman Busatkin, som er guvernør i Saratov-regionen, at et ukrainsk droneangreb har ramt civil infrastruktur i byen Saratov, og at flere personer er blevet såret, det skriver Reuters. Den russiske præsident Vladimir Putin havde sat angrebene på pause i 3 døgn, fordi 2 udsendinger fra USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagtimerne og giver perioder regn og byger. Temperaturen kommer ned mellem 16 og 19 grader. Nattens radioviser var med mig, Magnus Helms.
0: Du lytter til P4 med dig hele

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over id. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I dag er det lidt ligesom en strike.

0: velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Nick & Jay, der er kørt mod solnedgangen. Ja, der kan jeg endnu en gang åbne døren til Morgenklubben. Et af de hyggeligste radiofoniske fællesskaber, jeg kender. En klub for alle dem, der af den ene eller den anden årsag er tidligt på færde. En klub, hvor vi fuldstændig stik modsat Nick & Jay kører mod solopgangen. Jeg fungerer som sådan en slags talende vækkeur den næste lille times tid, mens jeg guider dig igennem de fire faste morgenrutiner, som meget gerne skulle give dig en god start på dagen. Det er i hvert fald tanken bag. Så læn dig godt tilbage i armene på mig og alle klubbens medlemmer. Så lægger vi her ud med lidt musik. En duet mellem Albert Heath og Darlene og Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

Taylor Swift, Oh You Belong With Me. Klokken er 14 minutter over 5, og derfor så tager vi nu fat på vores første faste morgenrutine. Vi tager det helt stille og roligt og starter helt nede i gear med en godmorgennatsang, som altså har til formål at vække din sjæl. Og det gør vi i dag med fuldstændig åbne arme. Her er det nemlig Tina Dickow og Open Wide.

Tina Dickow sørger for, at vi går ind i tirsdagen med fuldstændig åbne arme her på det nummer, som var dagens godmorgennatsang, nemlig Open Wide. Og derfra skal vi så videre med Sabrina Carpenter. Hende får du her med Feather.

The Cardigans, oh my favorite game, 5:30 er klokken, og vi skal også på en måde til mit favorite game lige nu, for hver morgen så har jeg jo altså fornøjelsen af at trække et tilfældigt bud ud af det, vi kalder den store forslagskasse, et bud på et nummer, som kan egne sig som kropslig kickstarter, og den mail, jeg fik fat i dag, den kommer fra Henrik fra Middelfart. Og Henrik har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben snabel-a-dr.dk, og i Henriks mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og alle morgenfriske i klubben. Jeg vil gerne foreslå et 80'er glam rock nummer, som satte mig i sving både i stuen og på dansegulvet. Det er Kiss med Crazy Crazy Nights. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart. Og Henrik, jamen lad os da bare få fyret op under lidt 80'er glam rock. Det gør vi her sammen med det nummer, som Henrik altså har foreslået. Kiss og Crazy Crazy Nights.

Kiss var det her med Crazy Crazy Nights, et nummer, som Henrik fra Middelfart havde foreslået som kropslig kickstarter. Jeg vil våge den påstand og sige, at man kan altså også godt have nogle crazy, crazy mornings, især når man er medlem af morgenklubben, og altså har mulighed for at foreslå en kropslig kickstarter på adressen morgenklubben@dr.dk. Så kan det være, at det er dig, der er lige så heldig, som Henrik var i dag, og altså bliver trukket ud af den store forslagskasse, sådan, så du kan glæde hele morgenklubben med dit bud på en kropslig kickstarter. Vi vender tilbage til musikken i playlisten lige nu, og her ligger Alex Warren og venter på os med Passenger.

Raven Lané, som jo i øvrigt kommer til København, når hun skal fungere som opvarmning for Somber, når han gæster Royal Arena i maj måned til næste år. Ja, så kan du altså opleve Raven Lané som opvarmning. Du fik hende her med Love Me Not. Og med den, ja, så er klokken er gået hen og blevet 6:07, og det betyder jo altså quiztid i morgenklubben. Det er lige nu, at vi lige sådan tvinger hjernen i omdrejninger med en lille hurtig musikquiz, og i dag, der skal vi quizze i kategorien dansk musik. For spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken kunstner står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Ja, hvad er det for en kunstner, som står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, ja, det får du lige efter Malte Ebert og Sæt det fri.

Albert var det her med Sæt det fri lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål, som jeg havde hentet i kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner er det, der står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Og svaret er, og den havde du nok allerede gættet, det er Rasmus Seebach. Rasmus Seebach er, som de fleste nok godt ved, et kæmpe stort familiemenneske. Sangen I mine øjne er faktisk også inspireret af hans familie. Det var en idé, han fik til en påskefrokost hos sin mor, hvor han sad og kiggede ud over sin familie. Og på en og samme gang, så følte han simpelthen sådan en kæmpe kærlighed, men også samtidig et snært af dårlig samvittighed. Og det, tænker jeg, er en følelse, som vi rigtig mange, der godt kan relatere til. Det der med, at vi elsker simpelthen vores familie, men vi får dem måske ikke set helt så ofte, som vi gerne vil. Og det var altså lige præcis den følelse, som Rasmus fik formuleret ned i en sang. Og det er den sang, vi runder musikquizzen af med. Her er det Rasmus Seebach I mine øjne.

0: rør til mit hjerte siger stop.
1: Rasmus Seebach, i mine øjne, Rasmus Seebach var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi svinger forbi en hjertestartersang om et kort øjeblik. Først så svinger vi lige forbi MRC Sted Hø, som jo meget snart giver koncert i Royal Arena. Jeg har hørt, at hun er i fuld gang med forberedelserne. Det skulle blive det vildeste show. Her der får du hende i din radio, MRC Sted Hø, og aldrig helt nok.

Emma C. Stedhø og Aldrig Helt Nok. Klokken er næsten 10 minutter i 6, og noget jeg heller aldrig kan få helt nok af, det er dagens hjertestartersang. Det er jo altså også en sang, som er temmelig populær ude hos morgenklubbens medlemmer. Der er i hvert fald rift om datoerne, og som det ser ud lige i øjeblikket, ja, så er der fuldt booket hele resten af september, hele oktober måned. Det vil sige, at vi er helt henne i november, før jeg har nogle ledige datoer til en hjertestartersang. Så skulle du eventuelt kende nogen, der fortjener sådan en i november eller derefter, ja, så kan du altså forsøge at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Det har Lisbeth gjort, og Lisbeth, hun skriver sådan her: "Hej Julie og morgenklubben, jeg vil gerne sende en hilsen til min søde mand Jens Christian, som blev 60 år i går. Hvis han kunne få lov til at høre 'Hvis din far giver dig lov' med Kim Larsen, så vil han blive rigtig glad. Det er nemlig en sang, som betyder rigtig meget for ham. Jeg er så glad for dig, Jens Christian. Du er den bedste kæreste, nogen kan have. Vores veje krydsede helt tilfældigt hinanden i sommeren 2022, og det blev den bedste beslutning at flytte fra Norge til Danmark for at være sammen med dig. Jeg håber, at du har haft en dejlig fødselsdag, og jeg glæder mig til alle dage sammen med dig. Kærlig hilsen, Lisbeth." Og Lisbeth, jamen på vegne af morgenklubben, så vil jeg da også meget gerne sige stort tillykke til Jens Christian med de 60 år, som skal fejres her sammen med morgenklubben og med Kim Larsen, "Hvis din far giver dig lov".

Lisbeths kæreste Jens Christian kunne i går fejre sin 60-års fødselsdag, og den vil Lisbeth gerne lige markere her dagen derpå med en hjertestarter-sang til Jens Christian, som altså var Kim Larsen og Hvis din far giver dig lov. Og som jeg lige fik nævnt, før vi lyttede til Kim Larsen, så er der altså drøn på de der hjertestarter-sange. Som sagt er der fuldstændig booket hele resten af september, hele oktober måned også, og den er så småt ved at blive fyldt op i november og december også. Så det, jeg i virkeligheden bare prøver at sige, det er, at skal du bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af, eller måske til dig selv på en særlig vigtig dato for dig, jamen så skal man altså være i god tid. Apropos tid, så er den stille og rolig ved at løbe fra os denne her tirsdag morgen, for lige om lidt, så får du nemlig en radioavis, når klokken den bliver 6, og efter det, så er der selvfølgelig kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et sidste nummer til at sende dig ud i din tirsdag, og det er Peter Sommer, Elskede at drømme, drømmer om at elsker jeg med den. Ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Netop nu, her klokken 6 dansk tid, der slår Canada tilbage mod USA og indfører en gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% eller 50%, og det er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og den her toldkrig skaber bekymring hos blandt andre Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio i USA, bygger alt fra hospitaler til storcentre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af hans byggematerialer, især træ.
2: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
3: So is tariffs a good or bad thing for your company?
2: Well, tariffs in general are, in my view, a bad thing.
1: Og alt det træ, sagde han, kommer fra Canada. Og så bliver han spurgt, så told er en god eller en dårlig ting? Jeg synes generelt, at told er en dårlig ting, lød svaret altså fra Joe DeSalvo. Og det sagde han til dig, Trine Marie Ilsø, vores USA-korrespondent. Godmorgen. Du har været i Ohio i USA de seneste dage, hvor man har masser af handel med kanadierne. Hvad siger folk til de her nye kanadiske toldsatser?
4: Jamen altså, både når vi møder folk foran supermarkedet eller på gaden, så er der en frygt for, at det gør varerne i supermarkederne endnu dyrere, end de er i forvejen. Og så har vi jo også talt med en masse virksomhedsejere, og selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså ja, op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
1: Men den her utilfredshed og bekymring, som du skitserer her fra Trumps potentielle vælgere jo, er det noget, der kan få ham måske til at droppe tolden igen?
4: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
1: Lød det fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø. Mange landmænd herhjemme føler sig på herrens mark, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. De skal nemlig til at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden. Og den nye lovgivning gør landmændene usikre og frustrerede. Det oplever landboforeninger rundt om i landet, blandt andre fynske Centrovise, der rådgiver landmændene. Og frustrationerne bunder ikke bare i utilfredshed med, at loven trods store protester blev vedtaget. Det fortæller formanden i den fynske forening, Lars Iversen.
5: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
1: Ja, for mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men de kan altså nu blive ændret med den her nye lov. Så nu skal landmændene forbedre deres marker efter krav, forberede deres marker efter krav, som de faktisk ikke kender endnu, siger landmand Kjell Villadsen fra Halkær ved Nibe.
6: Den største udfordring for os lige nu, det er, at vi skal planlægge vores høstsæson 27, og det kan vi ikke helt finde ud af, fordi vi ikke har fået en konkret vejledning og lovgivning.
1: Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og derfor giver det god mening at skrue ned for kravene i den her sæson, mener han.
7: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke bare Grønland. Præsidenten lagde sent i aften et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland og til med også Island. Der er dog ingen tekst forbundet med landkortet. Men det her opslag, det fik i nat statsminister Mette Frederiksen, der stadigvæk er i Grønland efter et rigsmøde med grønlænderne og færøerne, til at gentage et budskab, som hun flere gange har givet til både Grønland og amerikanerne.
8: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
1: Det bliver mest skyet i dag, og vi får perioder med regn eller byer over den sydlige og østlige del af landet. Kan de være kraftige? Mellem 16 og 19 grader.
9: Det her er P4.

0: var Calbee, du fik her med Burnout. Klokken er 6:08.
1: Og vi lægger ud på Vestmotorvejen mod København, kort efter 38 Slagelse Øst. Her holder der en havareret lastbil. Den holder delvis i højre spor og nødspor. Den rager altså cirka en halv meters penge ud i det højre spor. Vejhjælp er på vej, og når de er fremme, ja, så skal vi nok være forberedt på, at højre spor bliver spærret. Men ellers er der stadig sådan nogenlunde roligt ude på vejene. Det er sådan begyndt at klumpe lidt sammen ind imellem med noget fartdyk. Og så er der rute 23. Her er der som sædvanligt pres på fra Tømmerup krydset og til Hallas Allé. Og i løbet af morgenen og formiddagen, så er der altså lidt spredte aflysninger på regionaltog mellem Slagelse og Lufthavnen. Rejseplanen er opdateret.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen
2: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Og 6:08 fik jeg sagt, den er nu efterhånden blevet 6:09, men vi er jo et par stykker, der er stået tidligt op med Maria. Det betyder også nogle gange, at vi må indrette vores døgn efter det.
4: Ja, det skal jeg da love for. Ved du hvad, det er simpelthen lykkedes mig at få min mand og nogle venner til at gå i biffen i aften, men på den her måde. Vi mødes klokken 17 og spiser et eller andet. Ja. Så starter filmen klokken 18, og ja, så kan jeg vel komme hjem og ligge stort set i min seng der klokken 20, tror du ikke?
0: Jo,
4: og så har de andre en dejlig lang aften.
0: Hvor de kan nå at se en film mere sammen, hvis det skulle være.
4: Nemlig.
0: Jamen ja. For vores døgn, det er jo sådan rykket en lille smule ned tidligere på dagen. Ja. Så altså, klokken 18 filmen, det vil svare til andres klokken 21 forestilling, tror jeg.
4: Ja, det vil det nok.
0: Men det er det jo så ikke for din mand og jeres venner.
4: Nej, og de slog sig lidt i tøjret også, vil jeg sige, især vennerne, ikke? Fordi de skal lige sådan, nå okay, det var tidligt, men vi gør det.
0: Ja, alene det der med aftensmad klokken 17, det er jo sådan noget småbørnfamilierne normalt ruder rundt i.
4: Ja, ja, men det gør vi altså også. Ja. Det bliver dejligt.
0: Jamen det bliver skønt, og god film går jeg ud fra.
4: Ja, det er nøjsomheden, du ved.
0: Det lyder kedeligt.
4: Nej, det er Hella Joofs nye komedie.
0: Ja, jamen god fornøjelse med den,
4: tak,
0: Maria.
4: Tak.
2: God morgen med P4.

0: Wide Awake, her fik du Scarlet Pleasure sammen med Charme, og klokken er nu ved at være en 13 minutter over 6. En af de historier, vi kommer til at fokusere på i dag, det drejer sig om skolebørnene og hvor meget de egentlig lærer over i skolen.
1: Ja, og faktisk er der et meget vigtigt tidspunkt her på formiddagen, vi alle sammen ligesom har øjnene stift rettet mod.
0: Ja, klokken 9.30, hvor den næste PISA-undersøgelse offentliggøres.
1: Ja, og det er jo den der undersøgelse af 15-åriges kompetencer i matematik, læsning og naturfag. Den gennemføres cirka hver tredje år, og det er jo sådan på verdensplan. Så det er også noget, der ligesom betyder lidt, hvordan klarer Danmark sig i forhold til andre lande. Det er jo noget med, at den undersøger jo, hvad eleverne har lært i skolen, og også deres evne til så at anvende den viden, de har fået, løse problemer og tænke kritisk og sådan noget der, og det er noget, Danmark har deltaget i siden 2000.
0: Ja, og det er jo, resultaterne har jo tidligere været ikke så gode for Danmark, eller i hvert fald så dårlige, så skiftende regeringer har tænkt, det skal vi gøre noget ved, og det har blandt andet jo ført til store reformer på skoleområdet, så det bliver da spændende at se her senere i dag, klokken 9.30, om det så har battet, og i hvilken retning, og hvor meget.
1: Det arbejder vi os langsomt, men sikkert hen imod i løbet af morgenen.
0: Ja, det er en af vores historier her i dag. P4 Morgen.

Så har vi uheld på Holbæk Motorvejen mod København. Det er sket kort efter 15 Gævninge, og venstre spor er spærret. Der er også uheld på Køborg Motorvejen i nordgående retning. Det er sådan lige i forbindelse med Ishøjudfletningen. Bilerne er heldigvis kommet ind i nødsporet, men det giver lige et stop i trafikken sådan omkring Greve Nord.

0: Det var Miss Li og den, der hedder X. Klokken er ved at nærme sig 21 minutter over 6. Og noget, som en del går op i, men ikke så meget dig, Maria.
1: Nej, slet ikke. Men jeg kan godt se, når vi sådan tjekker ud, hvad er det, folk søger på her på diverse søgetjenester, ikke?
0: Ja.
1: Så er det jo Champions League.
0: Ja, Champions League i fodbold for herrer, det går i gang i dag. Noget, som Google blandt andet markerer ved den der doodle, de jo altså nogle gange laver den her animerede version af deres logo, der kommer en fodbold ind over i dag. Og det skyldes simpelthen, at det her Champions League går i gang i aften. Og det er jo i det her nye format, hvor man altid sikrer sig, at der er i hvert fald én kamp, som mange gider at se. Fordi ellers i de indledende puljer, der var det tidligere sådan, at der var nogle kampe, hvor man nærmest ikke kendte nogen af holdene.
1: Så du prøver ligesom at lokke med, der er simpelthen én kamp, man gider at se.
0: Ja, der vil som regel være én kamp. For eksempel i aften, ja. Real Madrid mod Inter, spanske giganter mod italienske giganter, det kunne da godt være spændende.
1: Ja, altså det, som jeg noterer mig med interesse, det er, at der er sådan en supercomputer, som åbenbart forudser, hvordan det hele ender.
0: Ja.
1: Blandt de 36 hold, som deltager.
0: Ja.
1: Vil du vide det?
0: Ja, det vil jeg gerne.
1: Altså, de siger, computeren der siger, at det bliver Bayern München, som kommer til at løbe med trofæet.
0: Ja.
1: Tror du ikke på det?
0: Jo, fordi der er jo en gammel talemod i fodbolden, der hedder, at fodbold er et spil bestående af 22 spillere og en bold, og tyskerne vinder til slut.
1: Nå ja, men det var det jo ikke sidst. Der var det jo Paris Saint-Germain, der vandt, var det ikke?
0: Jo, det er korrekt, ja. men det andet plejer også nogen at...
1: Okay. Altså,
0: men klogere bliver man i hvert fald. Ja. Der er jo to af de andre favoritter, som skal i kamp i aften. Det skal både Arsenal, tror jeg. Nej. Manchester City skal i hvert fald ikke. Ja. Arsenal skal ikke nu.
1: De får en tredjeplads, siger supercomputeren. Nej, Manchester City.
0: Nå, ja. Ja, men det er så i aften. Skal jeg se det? Nej, det kan jeg ikke. Den kanal har jeg ikke.
2: P4.
3: P4 morgen. Med dig hele vejen.

0: Det var lige Sørensen på de helt høje toner her på den, der hedder Forvandling her i P4 Morgen, hvor klokken efterhånden er ved at nærme sig 6:55.
1: Og nu er der en ret pæn kø på Holbæk Motorvejen mod København. Det er sådan fra omkring 15 gævninger. Det skyldes det her uheld, der er en 2-2,5 km længere fremme, hvor venstre spor er spærret. Og nordgående på Køge Motorvejen, der er altså også noget kø. Det er kort efter 29 Greve Syd. Og det skyldes, at der har været et uheld lige før Ishøj udflætningen. Der holder flere biler og lastbiler inde i nødsporet. Det får altså lige trafikken til at stoppe op. Så er der Vestmotorvejen mod København, og kort efter 38 Slagelse Øst. Der er lidt opbremsninger på grund af den her strandede lastbil, som holder delvis i højre spor og nødspor. Jeg vil næsten tro, at vejhjælp er fremme, og så er højre spor formentlig spærret, og det er det, der lige giver de her lidt opbremsninger. Rute 263 her, der kø i begge retninger frem mod jernbaneoverskæringen ved Flækær ved Gislinge, og det er bommene, der har sat sig. Jeg har talt med lokalt og de fortæller, at der er en tekniker på vej. Men indtil da, så må I altså prøve at finde andre veje end lige at skulle passere den jernbaneoverskæring.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Vi begynder i Lolland Kommune, hvor der i aftes var mange spørgsmål og bekymringer til et debatmøde ved udsigterne til, at der skal spares på ældreområdet. For hvordan vil det se ud, hvis de små plejehjem skal centraliseres til store enheder? Det var et af spørgsmålene til debatmødet i Højrebyhallen i Søllested. Mødet var arrangeret af Ældresagen, og der var ca. 50 fremmødte. En af dem var Maja Wünsche fra Nakskov. Hun frygter især konsekvenserne af forslaget om at samle mindre plejehjem i større enheder.
2: Min største, vi kan måske godt kalde det en bekymring, det her med, at der skal være tryghed for de ældre, det fylder meget. Og man ønsker jo en centralisering, hvor man vil lave nogle store plejehjem, og nogle små de små plejehjem skal lukkes. Og det har jeg været lidt nysgerrig på i dag, fordi det kan jo have noget betydning for nogle normeringer.
1: Også Tom Svendsen fra Horslunde havde taget turen til Højrebyhallen. Han var her ikke meget tiltro til, at besparelserne kan gennemføres, uden at det kommer til at ramme de ældre borgere hårdt.
3: Min største bekymring det er, at de gamle de får det hårdt. Vi får ikke plejehjem nok, og de plejehjem, der er, de er ikke gode nok. Og så siger det godt nok, at der skal bygges nogle flere, to nye plejehjem, men vi har ikke nogen til at betale for dem. Så der går et stykke tid ind. Det bliver i orden i hvert fald.
1: Hele det store sparekatalog, som Lolland Kommune har præsenteret, kan læses på kommunens hjemmeside. Om 3 timer kommer nogle resultater, som mange lærere, skoleledere og politikere har siddet og ventet længe på. Det er nemlig resultatet af PISA-undersøgelsen, som bliver offentliggjort. Her testede man sidste år 700.000 15-årige elever fra 91 lande i læsning, matematik og naturfag. Og Henrik Halsi er spændt på resultatet. Han er skoleleder på Søndermarksskolen i Slagelse. Skolen var med til undersøgelsen i 2022, og resultatet har stor indflydelse på den skolepolitik, som skolen har. Og det er Henrik Halsi glad for.
4: Jeg siger velkommen til det, fordi det er jo en god måde at sikre en eller anden form for feedback på, hvordan vi udvikler vores skoler. Og det her er jo kun et element af mange. Altså, vi har jo rigtig mange forskellige måder at måle, om vi lykkes med de nationale mål, der er sat i forhold til vores undervisning. Og det her er så et element af flere.
1: Danmark har været med i undersøgelsen siden 2000, og det er noget, som har betydet store ændringer i politikken på skolerne, fortæller Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef på VIA University College.
5: Der kom elevplaner, national test, og så kom der en skolereform fra 2013. Alle de reformer byggede egentlig på de her PISA-resultater, og blev iværksat med en forhåbning om, at man kunne klare sig bedre i de resultater, som så kom årene efter.
1: Andreas Rasch Christensen sidder også i det danske PISA-konsortium.
6: Og så er der det der med vejret. Det bliver skyet i dag. Vi får nogle perioder med regn eller byer hen over middag. Der skal du ovenikøbet holde godt fast i paraplyen, for der kan byerne altså være ret kraftige. Temperaturerne til gengæld de bliver sådan relativt lune, en 16 til 19 grader. Og vinden, ja, den bliver svag til jævn. Den bliver fra sydvest ved kysterne. Der kan det være op til frisk vind.
7: I får lige en opdatering vedrørende uheldet på Holbækmotorvejen mod København efter 15 Gævninge. Det er rykket ind i nødsporet, så I slipper altså for at køre fra ved Gævninge, hvor der altså allerede nu er kø på frakørslen. I møder køen sådan lige før 15 Gævninge, men som sagt, der er ryddet op efter uheldet, eller det vil sige, det er rykket i nødsporet, så det er ikke nødvendigt at køre fra længere.
0: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
0: Med Maria Hollænder og Claus Würtzen.

0: Shawn Mendes, det her, det var Stitches. Klokken er 7:07. Han har gjort det igen. Donald Trump har haft gang i den brede pensel.
1: Ja, det må man sige. Og jeg kan egentlig godt forstå, at du griner lidt, fordi man kan sige, at nu er det altså virkelig... Nu er USA virkelig blevet et stort land, hvis man kigger på det kort, som Trump har tegnet. Det dækker simpelthen over... selvfølgelig de stater, de har i forvejen. Så har han også inddraget... Grønland, for det første, hvilket jo støder os ret meget, ikke? Så har han dækket Island, Mexico, de karibiske lande og Canada. Det hele er malet i rødt, hvidt og blåt med stjerner og striber.
0: Og den mexicanske golf står selvfølgelig som Gulf of America, som han jo også har sagt der.
1: Præcis.
0: Noget, jeg har lagt mærke til, og det er måske ret interessant. Jeg har talt antallet af stjerner i det amerikanske flag. Du ved, hvad antallet af stjerner repræsenterer.
1: Det er antallet af stater, ikke?
0: Ja. På flaget her, der er det op på 70. Og jeg tror, at for eksempel hverken Grønland, Island eller Canada kan være helt sikre på at være republikansk lænende.
1: Nej.
0: Hvis de bliver en del af USA, så måske vil det være, i virkeligheden han ser den gren, som de republikanerne hænger på over, hvis han får ret i det her. Og der lige pludselig skal være 70 stater, hvoraf 20 af dem jo altså ikke er en del af USA.
1: Ja, det kunne man godt sige, at det kunne måske give bagslag på den måde. Men altså, hvis det står til for eksempel statsministeren, vores egen Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, så kommer det ikke til at ske.
0: Nej.
1: Altså, hun siger jo, som hun plejer at sige, at den grønlandske regering og det grønlandske folk bestemmer det selv.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Og det må vi så se, om de får lært på et eller andet tidspunkt derovre.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Ariana Grande, det her var Hate That I Made You Love Me. 18 minutter i 7 blev klokken. I går i P4 Morgen, der sagde et af Lolland Kommunes byrådsmedlemmer, Henrik Jacobsen fra Konservativ, sådan her.
1: Er der noget, vi har nok af, så er det ingen penge.
2: Ja, og det er præcis, hvad der så bekymrer de omkring 50 borgere, som har mødt op til debatmøde i Højrebyhallen i Søllested på Lolland i går aftes. Mødet var arrangeret af Ældresagen, som ser med stor bekymring på kommunens foreslåede besparelser. De frygter, at nedskæringerne kan få mærkbare konsekvenser for kommunens ældre borgere. Til debatmødet var også vores reporter Freja Enkilde, og hun mødte formanden for Ældresagen Lolland, Anne Raft.
3: Og lige nu så bliver der altså snakket rundt omkring ved bordene, hvor borgerne altså mødes med politikerne for at fortælle deres syn på sagen. Og det foregår på den måde, at der er nogle forskellige emner ved hvert bord, som man kan høre med klokken her, så skal politikerne til at rykke bord. Anne Raft, du er formand for Ældresagen Lolland. Det er jo jer, der har inviteret til det her borgermøde. Der er ca. 50 borgere, der er mødt op, når jeg sådan lige tæller rundt her i lokalet. Og 6 politikere er altså mødt op fra hver deres parti. Hvorfor inviterer I til det her møde netop nu?
4: Ja, det gør vi, fordi vi mener, at det er vigtigt, at når vi har så store økonomiske problemer på Lolland, så skal der jo spares. Og vi har fået et ret så kraftigt sparekatalog. Det vil vi gerne have, at borgerne ligesom kan fortælle politikerne, hvad de tænker om, i stedet for, at vi som ældresag bare satte os ned og lavede et høringssvar. Fordi jeg har en idé om, at det, politikerne hører fra borgerne selv, er meget bedre end et høringssvar.
3: Hvilken forskel håber du, det gør, at der nu sidder nogle borgere med hver deres emne og skal diskutere deres bekymringer med de forskellige politikere?
4: Jeg håber, det gør den forskel, at dels at borgerne får en fornemmelse af, at de bliver hørt. At netop deres problem bliver taget alvorligt. Og så håber jeg også, at politikerne tager det til sig og husker på det, når engang er vi kommet igennem den her forfærdelige økonomiske situation, for vi skal jo se fremad.
3: Ja, og du ved jo godt, I ved jo godt, at der skal spares. Altså, jeg har allerede talt med nogle af borgerne, som jo er bekymrede for det hele, fordi lige så snart man hører, at sparekniven skal frem, jamen, så er det nærmest alt, man ikke har lyst til, der skal skæres i. Altså, alligevel har jeg lyst til at spørge, hvor vil det gøre mest ondt, tror du, i forhold til den her sparekniv?
4: Det er meget svært, fordi det, vi bekymrer os om her, og det, vi taler om, det er jo de svageste ældre. Og de svageste ældre har jo næsten, altså de har jo en hel masse behov. Og vi har mange forskellige facetter i pleje, i alle mulige andre ting. Altså det er jo ikke kun pleje, det er ikke kun at få hjælp til rengøring, det er ikke kun at få hjælp til madlavning, det er ikke kun at, det er også noget med, hvordan kommer man fra A til B, for eksempel. Ikke? Det har også noget at gøre med at holde sig selv i live. Altså aktivitet. Det har noget at gøre med, har du mulighed for at se andre mennesker? Og der har rengøring jo også en indflydelse, fordi bor du helt alene og ikke har nogen, der kan hjælpe, og du ikke synes, der bliver gjort rent, eller du ikke føler, du er rent, fordi du ikke kommer i bad, har du så egentlig lyst til at se andre mennesker, og så bliver man mere ensom. Det er alle sådan nogle ting, vi diskuterer nu.
2: Det sagde Anne Raft, formand for Ældresagen Lolland, og hun talte med vores reporter Freja Enkilde.
0: Klokken er 7:15. Så bliver det Kasper Winding og Lars Muhl. Den her, det er den, der hedder Sjæl i flammer.

0: var Sjæl i Flammer.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
3: På Vestmotorvejen mod København, der skal du altså være forberedt på fuld stop, og det er sådan lige omkring 38 Slagelse Øst. Det skyldes, at højre spor er spærret 2-2,5 km længere fremme, hvor en lastbil er strandet, og der er vejhjælp på stedet. Så er der Holbæk Motorvejen mod København. Her er køen efter uheldet tidligere, efter 15 Gævninge, stadig ved at blive afviklet. Der mangler lige nogle klumper sådan frem mod Gævninge, og så også kort efter Gævninge. Der kan stadigvæk være lidt knas. Til gengæld så er der altså stadig ret presset på Lindenborgvej fra Gævninge fra kørslerne og så videre gennem Gævninge by, og der er også trængsel i Svogerslev frem mod tilkørslen til motorvejen. Nordgående på Køge-Bugt motorvejen, der dykker farten frem mod Solrød Nord, og så er der altså overvejende en trillende kø frem mod Ishøjudfletningen, hvor der tidligere har været et uheld. Rute 263 Flækær, her er der kommet styr på bommene ved jernbaneoverskæringen ved Gislinge, og trafikken den ruller igen i begge retninger.
4: Ring til P4's trafikradio
5: 70 100 110.

0: her, det var jo simpelthen fra den der film, der hedder The Devil Wears Prada 2 fra soundtracket Sienna Spyro, du fik Material Lover. 7 minutter i 7, vi har her i til morgen stået og betragtet sådan en ny ting, som måske for alvor er på vej ind på det danske marked. Ovenikøbet en dansk opfindelse. Simpelthen den automatiske flagstang, ja, som sørger for, at Dannebrog altid er hejst på det rigtige tidspunkt og aldrig på det forkerte.
1: Og den taler jo direkte ind i den trend, der er med, at vi styrer flere og flere ting med apps. Og det gør man også med den her flagstang. Der er, hvis du vil se den, så er der et billede af den inde på DR.dk. Men den handler altså, det går simpelthen ud på, at du kan kode ind, hvornår skal flaget hejses, og hvornår skal det sænkes. Mm. Hvilke dage. Der er sådan en kalender inde i appen, så man kan ligesom sikre sig, alle dage dækket ind, hvor man normalt vil hejse flaget.
0: Ja.
1: Og så gør den det simpelthen præcist efter kalender og tidspunkter, som er kodet ind, uden at man selv behøver at gøre noget. Jeg tænker, det er smart, især det der med, at så bliver flaget også taget ned inden solnedgang, og det
0: ja,
1: der.
0: Nu er jeg ikke længere flagstangsindehaver, men det har jeg været. Og lad os sige det sådan, der har der været aftener, nætter efter fødselsdag, hvor jeg er vågnet. Pludselig, Gud, flaget! Og så er jeg klokken måske 1 om natten trampet ud i haven der, iført det bare ingenting, for at få taget Dannebrog ned igen.
1: Ja, fordi uden det rammer flaven, jorden og alt det der.
0: Jamen, for alt det der.
1: Ja.
0: For det er jo nærmest en dødssynd at flage om natten. Og altså, fordi jeg måske ikke flaget på andre tidspunkter end sådan lige fødselsdagen, og måske glemte jeg en del af de officielle flagdage og sådan noget, så var det ikke sådan, det lå ikke på ryggraden, at jeg lige skulle tage flaget ned.
1: Og sådan er det for mange, og det løser den her app jo så altså nu.
0: Ja.
1: Det er bare noget, som har fået folk op i det røde felt. I det røde hvide felt, skulle man måske næsten sige. Altså på sociale medier, der er nogen, der skriver, de synes, det er både dovent og respektløst over for flagtraditionen osv. Men nu er den der, den der app, og det vores spørgsmål her til morgen går ikke så meget på, hvad synes man om den der nye flag-app som sådan.
0: Nej.
1: Men mere selve den der tendens med, at alting bliver styret via apps.
0: Ja, fordi det gør det her flag jo også. Ja. Der er en lækker app, der er solnedgangstider og sådan noget, så det hele kan foregå automatisk. Men du kan selvfølgelig også hejse flaget og sænke det igen manuelt via den her app. Og lad os kigge ned over vores telefoner. Der er rigtig mange ting, hvor man sådan kan interagere med virkeligheden. Tryk på en knap, så sker der dit og dat, og nogle gange så går det jo så galt. Så det der med de oplevelser, du har haft med din app og de ting, du har kunnet styre fra den.
1: Det kan være alt muligt med, lige fra alarmer til huset, til noget med bilen, til noget med lyset, whatever, robotstøvsugeren, hvad ved jeg. Altså, skriv til os, hvad har du haft af bedste oplevelse, eller måske værste oplevelse ved brug af de der apps?
0: Ja, du prøver at fjernstyre noget fra telefonen, så enten går det super godt, eller så går det virkelig, virkelig galt. 12.12 SJ Mellemrum og din besked til os, eller skriv til os på vores Facebook-side.
1: Der hedder vi DR P4 Sjælland, der bruger du bare Messenger.

0: Drops of Jupiter her fra Train. Og så til en radioavis, klokken er 7. Canada svarer her til morgen igen på USA's toldkrig ved at indføre en omfattende gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Og toldsatserne, der bliver på mellem 15% og 50%, er direkte modsvar til Donald Trump, som i slutningen af august pålagde ekstra told på alt fra hockeystave til krydsfiner. I den amerikanske delstat Ohio, der frygter flere indbyggere dog for de nye canadiske toldsatser. Ohio grænser nemlig op til Canada, der også er en af delstatens største handelspartnere.
1: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
2: It's gonna affect us. Prices are gonna keep going. So everything in the grocery store.
0: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne. Hvem betaler? Ja, det gør vi. Det kommer til at påvirke os. Priserne bliver ved med at stige, så alle priser i supermarkederne bliver helt latterlig høje, lød det her fra Ray og Dina, der altså begge bor i Ohio. Men de skal væbne sig med tålmodighed, for de lader ikke til, at toldkrigen stopper lige forløbig, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
3: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
0: Så til Sverige, hvor der er valg på søndag. Og med under en uge tilbage af valgkampen, der har Venstrepartiet, som ligger på den yderste venstrefløj, netop fjernet 8 kandidater fra partiets valglister. Det sker efter en omfattende gennemgang af deres sociale medier, der har afsløret alt fra hyldest af Hamas til opslag, der giver Ukraine og NATO skylden for krigen i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores Norden- og Østersø-korrespondent, og du dækker naturligvis valget i Sverige. Og hvorfor griber Venstrepartiet så resolut ind og fjerner de her kandidater?
4: Jamen det gør de, fordi det er en alvorlig sag, og det er et problem for dem, fordi Venstrepartiet, de vil gerne sidde i regering næste gang. De vil ikke bare være støtteparti for en rød-grøn regering, som bliver ledet af Socialdemokraterne. Men det her, at det er jo ikke første gang, at det her sker, at der har været flere eksempler på lignende sager, hvor også kandidater har været ude at støtte blandt andet Hamas og spredt antisemitisme, som kritikerne siger. Og det her, det er altså sat spørgsmålstegn ved, om de overhovedet er regeringsduelige eller ej, både blandt deres allierede, men også blandt modstanderne. Så derfor er det en ekstremt alvorlig sag for den.
0: Men er det bare et problem, kunne man sige, for Venstrepartiet, eller hvad kan det komme til at betyde for selve valget?
4: Det kan få store konsekvenser for det, fordi Venstrepartiet er en del af den røde-grønne oppositionsblok, som Socialdemokraterne leder. Og Magdalena Andersson, som er formand for Socialdemokraterne, hun står lige nu i det problem, i hvert fald som man ser det fra hendes perspektiv, det er, at hun kan få brug for de her stemmer fra Venstrepartiet for at kunne danne en eventuel regering efter valget. Og lige nu er der en intens kamp mellem oppositionen på den ene side og de borgerlige på den anden side, og midtervælgerne, som så at sige kan svinge begge veje. Og spørgsmålet er, om de her sager kan være med til at skræmme nogle af de midtervælgere væk. Det er i hvert fald det, som Socialdemokraterne frygter.
0: Og fra Sverige til Saudi-Arabien. 73 personer er blevet såret i et Houthi-angreb i landet. Det oplyser en saudisk ledet koalition i Yemen. De iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af Yemen og har flere gange angrebet Saudi-Arabien, siden Houthierne annoncerede en blokade af den saudiske hovedstad Riyadh i juli. Majorgeneral Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Flere landbrugforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at ny gødskningslov blev vedtaget i sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med den nye lov kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landbrugforeningen Agil Lix.
5: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
0: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstoffer fra marken kan ende i. Vi har søgt at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om, hvornår de er klar med en vejledning til landmændene, men det har ikke været muligt. Det bliver mest skyet i dag, og vi får perioder med regn eller byer. Over den sydlige østlige del af landet kan de også godt blive kraftige. Mellem 16 og 19 grader, så blæser der en let til frisk vind omkring sydvest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Dua Lipa, Break My Heart. Og så seneste nyt fra trafikken og dig, Karina.
1: På Vestmotorvejen mod København, der er kø, som du nu møder frem mod 38 Slagelse Øst. Og det er fordi, at højre spor stadig er spærret en 2-2,5 km efter Slagelse Øst på grund af en havareret lastbil. Og der er altså også kø på selve frakørsel 38 Slagelse Øst. Og mange er så kørt videre og vil køre på motorvejen igen ved Sorø. Og det betyder, at der på Nordmarksvej i nordgående retning er ved at være en ret lang kø for at komme på motorvejen igen. På Holbæk Motorvejen mod København, der kniber det med at få has på de sidste køklumper efter uheldet tidligere efter 15 Gævninge. Du skal ned i fart omkring Torkelstrup Resteplads, og indimellem så klumper det altså godt sammen. Det bløder så op, når du har passeret Gævninge, så begynder det at løsne lidt op. På Lindenborgvej, der er stadig lidt kø frem mod Gævninge by, men det går hurtigt med at få det afviklet. Og i Svogerslev er der også kø frem mod tilkørslen til motorvejen. På Køborg Motorvejen i nordgående retning, der tætner det omkring Solrød Syd. Farten dykker, og så er der indimellem stop undervejs til Greve Nord.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen
2: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Og vi kigger på de der apps, som jo styrer mere og mere af samfundet. Og nogle gange, så går det jo rigtig, rigtig godt. Andre gange, så går det knap så godt. Og vi spørger, hvad er dine værste eller bedste historier med apps til fjernstyring?
4: Ja, og vi har fået en historie fra Rikke, som fortæller, at hendes veninde skulle hjem et sted fra. Hun havde sine to små børn med, og bilen holdt lige derude, du ved, så de skulle bare lige ud til bilen og ind i den, og så køre afsted. Så er det jo simpelthen bare desværre i den situation der. En bil, hvor nøglen til bilen er styret via en app på telefonen.
0: Ja, det kender jeg. Sådan en bil har jeg også holdt nede på parkeringspladsen her.
4: Ja.
0: Og men hvis, det er vel fint nok?
4: Det kan man sige, medmindre telefonen er gået tør for strøm.
0: Nej.
4: Kan du se det for dig, Claus? Man kommer der, man er sikkert træt.
5: Ja.
4: Børnene er måske også trætte.
5: Ja, I skal bare man, ind på bagsædet, så skal vi hjem.
4: Ja, sådan, ikke? Og måske har man også noget oppakning med, og sådan noget, det melder historien ikke noget om. Men, men så kommer man hen til bilen, og så kan man ikke komme ind i den, fordi ens mobil løb tør for strøm.
0: Ja, og jeg ved godt, at mange har så en ekstra brik eller et eller andet, som man kan have med, men så er der ingen grund til at have det på mobil. Jeg har aldrig den der ekstra nøgle med. Jeg satser altid på, at det virker.
4: Ja, det er jo derfor, man har appen, kan man sige.
0: Men det gør det så ikke, når mobilen er lød tør.
4: Ej, hvor må det være nederen. Men det kan godt være, at når man så først har prøvet det, så sørger man for at have en ekstra nøgle.
0: Pludselig har man den der nøgle med alligevel, og så ja, kan appen jo sådan set være ligegyldig. Det var en af de værste oplevelser, tænker jeg, med fjernstyring fra mobiltelefonen. De bedste eller de værste oplevelser, det er jo dem, vi kigger efter i dag.
4: Ja, du er meget velkommen til at byde ind på en sms til 1212, hvor du skriver SJ et mellemrum, og så din historie om den bedste eller værste oplevelse med apps. Der er også Facebook.
0: Der hedder vi DR P4 Sjælland.
2: Du lytter til P4 Morgen.

0: Thor Farlow sang her om vind og vejr, og klokken blev 14 minutter over 7. Hvor gode eller hvor dårlige er danske skoleelever til at læse og skrive og regne? Det ved vi klokken 9.30, hvor resultatet af den store internationale PISA-undersøgelse bliver offentliggjort. PISA er OECD's undersøgelse af 15-åriges kompetencer i matematik, i læsning og naturfag, og det gennemføres cirka hvert tredje år.
1: Og ved seneste måling, altså i 2022, der var de danske elever gået tilbage i både matematik og læsning, mens de lå på samme niveau i naturfag. Og en af de skoler, som var med der tilbage 2022, det var Søndermarksskolen i Slagelse, og der er du skoleleder, Henrik Halli. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvilke konsekvenser havde resultaterne fra den der 2022-undersøgelse for jer, da I fik resultaterne?
2: Altså, PISA-undersøgelsen er jo en sammenligning på tværs af mange landegrænser, så den er svær sådan umiddelbart at bruge, men det giver altid stof til eftertanke, når man får noget feedback på, om man lykkes med den undervisning, som vi planlægger. Så vi fik noget feedback, og der var nogle overvejelser om, at vi skulle justere nogle ting lokalt, og så kommer der selvfølgelig en stor politisk diskussion, om man skal prioritere ressourcerne på en ny måde.
1: Ja, men regulerede I noget? Lavede I noget om dengang?
2: Ja, vi lavede nogle ting om, fordi altså, det er altid sundt at få noget feedback og noget refleksion over vores egen praksis, og der var der nogle ting i vores praksis, som vi justerede ind i forhold til de resultater, som PISA gav. Og så fordelen ved PISA er også, at nogle af de forskere, som kender den danske folkeskole, de kommer ud med deres vurderinger af, hvordan man kan tolke resultaterne, og det gav stof til eftertanke, så vi justerede nogle ting efter PISA-undersøgelsen i 2022.
1: Mm. Men hvad tænker du generelt om den måde at teste jeres elever på?
2: Altså, vi har temmelig meget data på, hvor vores elever er fagligt på forskellige måder. Udover det, så foregår der noget i klassen, som læreren har en meget fin vurdering og føling med. Så har vi også nogle lokale tests og nationale tests, som giver os noget feedback. Men det, der gør PISA-undersøgelsen interessant, det er, at man sammenligner elevernes niveau og evne til at bruge sine viden og færdigheder på tværs af landegrænser. Og det er en anden måde at få vurderet på, hvad er det for en kvalitet, vi har i vores folkeskole.
1: Ja, fordi man kan sige, det kan være godt nok være, som du siger, I har alle mulige andre data også. Men det er jo her, den her PISA-undersøgelse er jo en, som i høj grad sætter retning for den skolepolitik, som bliver ført i vores land, ikke? Og det ved jeg da, at du synes generelt godt om. Hvorfor det?
2: Jamen, det er jo et politisk værktøj, og det er jo ofte på baggrund af PISA-testen, at der kommer politiske diskussioner om, vi prioriterer rigtigt i vores folkeskole. Der sker fantastisk meget i vores folkeskole, og man skal huske, det tager tid at lave store ændringer i så stor en organisation som vores folkeskole. Så den politiske drøftelse efter PISA-undersøgelserne danner jo ofte, skal vi sige, en eller anden retning i forhold til, hvor vores skoler skal udvikle sig på sigt.
1: Men igen, altså, hvorfor giver det egentlig mening, at Søndermarksskolen i Slagelse skal måle sig op mod skoler i resten af verden?
2: Jamen, det gør det måske heller ikke umiddelbart, fordi det er jo egentlig, skal vi sige, det er jo folkeskolen generelt nationalt, som bliver målt op imod andre skoler i andre lande. Men det giver jo mulighed for at reflektere over vores egen praksis, og det giver mulighed for at drøfte og diskutere, om vi har den rigtige vej. Der er sket kolossalt meget de sidste år, som for eksempel oplever vi ofte, at eleverne har svært ved at fastholde koncentrationen, fordi de bliver forstyrret af digitale medier. De har svært ved at fordybe sig, fordi de er simpelthen ikke trænet i at fordybe sig tilstrækkeligt. Det er jo noget af det feedback, vi får blandt andet på baggrund af de her PISA-tester. Hvis det nu viser sig, at den nyeste, den her 25, ikke bonger ud på en måde, som vi synes er tilfredsstillende, så skal vi jo have nogle af de der diskussioner med, hvordan tilrettelægger vi så undervisningen, hvordan justerer vi, så vi måske i højere grad når de mål, der er sat fast.
1: Mm. Og vi får jo resultatet her klokken 9.30. Er du spændt?
2: Ja, og med en snært bekymring også, fordi jeg oplever jo, at vi sidder med nogle elever i dag, som selvfølgelig

0: Don't Speak. Det her, det var No Doubt. Klokken er 21 minutter over 7.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
0: Anders Lysholm, hvis jeg kigger ud på vejret uden for vinduerne her, så synes jeg umiddelbart, at skyerne ser ud som nogen, der kommer til at slippe noget vand af sig i løbet af i dag. Kan det passe?
6: Ja, der kommer vand. Så langt, så godt. Og, men altså formiddagen her, det bliver mest af alt en formiddag, der er præget af mest bare gråvejr og grå skyer. Men sidst på formiddagen, omkring middagstid, jamen, så trækker der byer ind i første omgang. Og de kan altså være ret kraftige. Senere på eftermiddagen, så kommer der også sådan lidt mere vedvarende regn til hele Sjælland. Alt imellem et par millimeter og op mod en 25-30 millimeter ifølge prognoserne. Ned omkring Lolland Falster vil man måske tænke, jamen, hvad er det, han snakker om? Der falder måske blot et par millimeter, hvis der overhovedet falder noget. Men prognoserne vil gerne have op omkring en 30 millimeter omkring Skelskør og en små 20 millimeter ved Ringsted. Men altså, en ting er jo vejrudsigt, en anden ting er virkelighed, og når man sidder og følger det her byer her, der bevæger sig op over Sønderjylland og på vej ind over Fyn nu her, så ser det altså ikke ud, som om det er helt den bane. Så jeg kunne godt forestille mig, at det forskyder sig lidt mere nordligt, så det er nok nærmere folk i Kalundborg på Odden, der skal holde lidt øje med radaren her i løbet af i dag.
0: Bum. Ja. Til gengæld bliver det ikke super koldt, kan man så trøste sig med.
6: Nej, vi ligger allerede omkring de 17 grader. Men der bliver altså heller ikke lagt lige så meget oveni, som der gjorde i går, hvor vi var oppe på en sommerdag. Men omkring en sådan 20 grader varmes ned omkring Møn, Lolland Falster, og så ellers sådan ja, 17-19 grader.
0: Ja. Og så kan jeg næsten forstå på de byer, eller på skyerne der, at vinden det er i en sydvestlig retning.
6: Ja, det er ikke helt forkert.
0: Eller fra sydvest hedder
6: det. Ja, lige præcis, ja. Og der er ikke særlig meget af den, indtil videre i hvert fald. Og ifølge prognoserne bliver der heller ikke så meget af den i løbet af i dag. Men altså, stadigvæk en noget anderledes dag end i går, med en gråværsdag med især vedvarende regn i eftermiddag. Men lad os lige se, hvor regn den falder hen.

0: Så hold øje med din vejrradar i løbet af i dag, hvis du lige vil se, om du skal have regntøj på.
1: Og så bliver det her Teddy Swims og den, der hedder Mr. Know It All. Klokken er blevet 24 minutter over 7.

0: Og nu til en, der ved alt om trafikken, Karina Albæk.
1: På Vestmotorvejen mod København, der er nu en ret massiv kø omkring et par kilometer før 38 Slagelse Øst, og det skyldes, at højre spor stadig er spærret 2 til 2,5 km efter Slagelse Øst. Det er en lastbil, der er strandet, og der er vejhjælp på stedet. Der er også kø på frakørsel 38 Slagelse Øst, hvor mange kører fra, og så er der også nu en lidt massiv kø på nordgående på Nordmarksvej i Sorø og frem mod motorvejen. På Holbæk Motorvejen mod København, der skal du igennem lidt stop og køre, det omkring Torkelstrup Resteplads til et par kilometer efter Gevning. Nordgående på Køge Motorvejen, det er overvejende køkørsel, du møder. Det er frem mod Solrød Nord og så til omkring Greve Nord. Og så suser vi lige en tur til Lolland på Sydmotorvejen i sydgående retning lige efter 46 Saxkøbing. Der holder en strandet lastbil. Den holder sådan delvis i højre spor, og der er ikke noget nødspor på strækningen.
2: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi har jo taget fat i det her med alle de ting, der styres fra vores mobiltelefon, inspireret af en ny flagstang, som man kan styre fra sin mobiltelefon. Men det minder mig om en af de udfordringer, jeg har haft med en af mine apps. Du ved, jeg har lige fået lagt henten lille derhjemme til at sove, og tænker, nu skal jeg da have noget hyggelig lounge-musik, mens jeg lige tager opvasken og sådan noget. Og så griber jeg fat i telefonen, glemmer alt om, at sidst jeg styrede mit stereoanlæg fra telefonen, der var det for at virkelig
3: hør musik igen.
0: For pokker, der var ikke nogen hjemme, så der kunne jeg bare give den fuld tryk. Men det resultat er, at jeg så trykker play på min app, så strømmer musikken ud af højtalerne på
3: for
0: en måde.
3: Fulde gardiner.
0: Ja, jeg tænker også, at naboen kunne høre det. Mm. Og vores lille datter, hun kunne helt sikkert, for hun vågnede med en meget, meget overrasket grønt.
3: Ja.
0: Det var ikke lige meningen. Jeg får travlt med at skrue ned igen. Så hvis jeg nu havde gjort på den gamle dags måde,
3: så må du bare gå hen til anlægget og skrue ned med, altså manuelt.
0: Ja, præcis. Ja. Så har jeg jo startet med at skrue ned, inden jeg begyndte at sætte noget i gang. Så det, der var en lille forhindring i forhold til det her med det smarte i at bruge mobiltelefonen og appen. Men
3: vi spørger jo til morgen. Hvad synes du? Altså, har du haft nogle rigtig gode oplevelser med dine apps, eller har du haft en rigtig træls oplevelse? Vi vil gerne høre begge dele. Send en sms til 1212, skriv SJ et mellemrum og send din besked afsted, eller Facebook. Der hedder vi DR P4 Sjælland.

0: Det var ikke så meget, vi nåede af Leona Lewis og Bleeding Love i denne omgang. Nu skal vi nemlig have de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: På Søndermarksskolen i Slagelse venter de spændt på resultatet af den internationale PISA-undersøgelse, som bliver offentliggjort om 2 timer. PISA-undersøgelsen ser på, hvordan de 15-årige klarer sig i matematik, læsning og naturfag. Søndermarksskolen har før været med i undersøgelsen, og resultaterne får typisk stor betydning på skolepolitikken landet over. Det siger Andreas Rask Christensen, der er forskningschef på VIA University College, og så sidder han i øvrigt også i det danske PISA-konsortium.
3: Det gjorde man blandt andet ved den kvalitetsreform, som blev vedtaget i 2023, som jo er i realiteten en ny skolereform. Og det var sådan et afgørende brud med den reform fra 13, som egentlig også lænede sig op af nogle PISA-resultater.
2: Men selvom Andreas Rask Christensen mener, at PISA-undersøgelsen giver et godt pejlemærke om de 15-åriges kompetencer og måden, de bliver undervist på, så betyder det ikke, at man skal begynde på alt for store ændringer, ligegyldigt hvad resultatet bliver.
3: Det, man bare ikke skal gøre, hvis man skal lære historien, det er jo at fare op som trold af en æske, og så begynde at reformere en hel masse ting og tro, at nu kan man med nogle specifikke greb løse det her inden for en kort overskuelig årrække. Der tror jeg, det vil være vigtigt at i første omgang have lidt is i maven, og så gå ind og så se på, hvordan kan man understøtte skolerne i et mere langsigtet perspektiv.
2: Færre plejecentre og mindre rengøring hos de ældre, det var nogle af de bekymringer, som blev luftet i Højrebyhallen i Søllested på det vestlige Lolland i går aftes. Ældresagen havde inviteret til et debatmøde, hvor ca. 50 mødte op. Økonomien i Lolland Kommune har det nemlig så skidt, at der er lagt op til store besparelser, også på ældreområdet. Anne Raft, der er formand for Ældresagen Lolland, siger, at for eksempel sådan noget som rengøring er ret vigtigt for en ældre person.
4: Det har noget at gøre med, har du mulighed for at se andre mennesker? Og der har rengøring jo også en indflydelse, fordi bor du helt alene, og ikke har nogen, der kan hjælpe, og du ikke synes, der bliver gjort rent, eller du ikke føler, du er rent, fordi du ikke kommer i bad, har du så egentlig lyst til at se andre mennesker? Og så bliver man mere ensom. Det er alle sådan nogle ting, vi diskuterer nu.
2: På debatmødet var der sat borde frem, hvor et emne blev diskuteret ved hvert bord, og Anne Raft håber, at lokalpolitikerne tager det med hjem og med i overvejelserne om kommunens budget for næste år.
4: Jeg håber, det gør den forskel, at dels at borgerne får en fornemmelse af, at de bliver hørt. At netop deres problem bliver taget alvorligt. Og så håber jeg også, at politikerne tager det til sig.
2: Så er det første budget i Region Østdanmark landet, og det er med alle partier undtagen Dansk Folkeparti. Og et af de helt store fokuspunkter har været uligheden i sundhedstilbudene. Primært vores område i den vestlige og sydlige del af Region Østdanmark får med næste års budget et løft på 768 millioner kroner. Her er der blandt andet 56 millioner til psykiatrien og 139 millioner til videreuddannelse af lægerne.

0: Dronning af Månen fra Pil.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
0: Og her til morgen, der kigger vi nærmere på alt det, vi fjernstyrer fra mobiltelefonen, inspireret af en ny flagstang, som man også kan fjernstyre, du ved, Dannebrog op eller ned, på hvilket tidspunkt og så videre. Men nogle gange, så går det jo helt galt. Andre gange, så kan man rent faktisk bruge det til noget. Vi kigger efter begge dele.
3: Ja, altså Rik fra Fuglebjerg, han gør brug af sådan en app, der man kan få den i forskellige varianter, som advarer mod, eller advarer om fartkontroller, biler i nødspor og sådan noget, ja, der man skal være opmærksom på.
0: Tror du ikke, det er sådan en dims, der sidder inde i bilen, jo, som så samarbejder med mobiltelefonen?
3: Ja. Jo, det tror jeg, det er. Men han siger bare, at problemet er, at det der samarbejde, det kører ikke så godt. Altså mellem telefon og app.
0: Så, ja.
3: Eller mellem det der apparatet i bilen og appen i, ja, telefonen. I hvert fald, ja, så virker det som om, at som jeg ved, historien melder ikke noget om Rik rent faktisk har fået fartbøder i den tro, at han kunne regne med, at der kom en alarm via appen, når der var en fartkontrol. Det er jo det, der sker. Altså jeg vil sige, personligt har jeg også sådan en der.
0: Ja.
3: Og jeg prøver at holde hastigheden, som jeg skal, men har alligevel den der app, du ved, ikke, for en sikkerheds skyld.
0: Ja.
3: Og hvis man fuldstændig forlader sig på den, så risikerer man jo, at man får en bøde alligevel, fordi man hverken har overholdt fartkontrollen, og appen heller ikke virker.
0: Ja, det er jo lige. Jeg kan se her, det for Rik, der er det så ovenikøbet. Nogle gange virker den. Det er, når han er alene i bilen.
3: Ja.
0: Men når der så er flere i bilen, så er det som om, så bliver den forvirret.
3: Ja, fordi så er der for mange telefoner ind over.
0: Eller kører vi nu alle sammen med samme hastighed, også med de her telefoner ind i bilen?
3: Ja, det er meget underligt. Men ja, i hvert fald sådan lidt en heads up om, at selvom man har de der fartkontrol-apps, så skal man nok lige, ja, også kigge på speedometeret.
0: Ja, god idé altid.
3: Ja.
0: Det her med fjernstyring, hjælp fra telefonen, de værste og de bedste oplevelser.
3: Med apps. Skriv til os på en sms til 1212, skriv SJ mellemrum, og så din besked afsted. Eller Facebook, hvor vi hedder DRP4 Sjælland Bro Messenger.
0: Og så skal vi direkte ud i trafikken til dig, Karina.
4: Ja, vi har et nyt uheld på Køge Motorvejen i nordgående retning. Det er sket efter tilkørsel 28 Greve C, sådan kort efter, altså før 27 Greve Nord. Det er en lastbil blandt andet, der holder og spærrer højre spor. Det er ikke

0: 18 minutter i 8. Her var det Rosa og den om min ven. Vi bliver nødt til at kigge nærmere på en ikke-historie. Det plejer jo i journalistiske kredser at være noget, der bliver set lidt ned på, men den her den bliver alligevel slået ret stort op på, blandt andet DRDK.
1: Ja, altså, og hvad kan man sige? Overskriften er nærmest, at hundpandaen i Københavns Zoo er
0: Magsen.
1: Igen... Hun er igen ikke gravid.
0: Og det er jo ærgerligt, fordi man drømmer om en smuk lille pandaunge, som kan trække endnu flere mennesker i zoologisk have. Men det er jo ikke første gang, som
1: Nej,
0: sagt.
1: Hold nu op. Er det ikke det syvende gang, de prøver nu?
0: Det syvende forsøg.
1: Ja.
0: Og man fornemmer virkelig, at de har forsøgt alt.
1: Ja, det har de altså.
0: Altså, der har været stearinlys på bordet for pandaerne her.
1: Ja.
0: De har serveret det bedste, er det bedste mad for dem.
1: Rød løber, violinmusik, jeg ved det ikke, alt muligt har prøvet af. Ja. Men det, jeg tror, man konstaterede i de første 6 gange, det var, at især han, pandaen, han var så skide ligeglad. Han gad ikke.
0: Nej.
1: Og hun var vel også.
0: Ja, men det var som om, hun var lidt mere interesseret. Altså, der var noget med, jeg så billeder af, hvor hun nærmest børstede sin bagdel hen over maven på ham her. Ching R, som han vist hedder.
1: Ja. Så her syvende gang, der gjorde de jo så det, at så prøvede de simpelthen at inseminere.
0: Ja.
1: Altså, og se, kunne det så hjælpe? Men der må man også bare sige, at Magsen er ikke... Hun er ikke til sinds at blive gravid. Rigtig, som det hedder.
0: Ja. Og det er jo ellers en velafprøvet metode, det her med at inseminere. Og grunden til, at det sådan er så nødvendigt for netop pandaer, det er, at de jo kun drægtige en gang om året.
1: Altså, eller i brunst en gang om året.
0: Ja, i brunst, undskyld. Ja. Drægtige, det bliver det jo så først, når det så endelig kommer noget ud af det.
1: Ja.
0: Og det gjorde det jo så tydeligvis ikke heller den her gang.
1: Så tror du ikke, man giver op nu, helt ærligt?
0: Jo, men sådan en lille pandaunge.
1: Og så nogle gange, Claus, så er det jo bare sådan. Det ser man jo også i menneskeverdenen, ikke?
0: Ja.
1: At så har man været så opsat på det og prøvet alt, og så til sidst tænker man bare, nu er det lige meget.
0: Og
1: vi gider ikke have det barn.
0: Så
1: sker det.
0: Vi krydser fingre.
1: Ja.
0: Go, Magsen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Lasse skriver, det her, det var Everyday Life. Og nu skal vi tale Everyday Life på asfalt og skinner sammen med dig, Karina.
1: Køen på Vestmotorvejen mod København, den bliver bare længere og længere, og du møder den nu et par kilometer efter 39 Slagelse Syd, og det er fordi højre spor stadig er spærret en 2-2,5 kilometer efter 38 Slagelse Øst, og der er en lastbil, der er strandet, der er vejhjælp på stedet, og seneste melding lyder, at der altså kommer til at gå lidt tid, før lastbilen kommer videre. Der er også stadig kø på frakørsel 38 Slagelse Øst, hvor mange kører fra, og så køen nordgående på Nordmarks vej i Sorø, den er til gengæld aftagende frem mod motorvejen. Og på Køge-Bugt motorvejen i nordgående retning, der står den altså på køkørsel, det er kort efter Solrød Syd til efter Greve Nord, og det er blandt andet et uheld i højre spor, før 27 Greve Nord, der nu blander sig med myldretidstrafikken. På Holbæk motorvejen mod København, der har vi også svært ved at få has på den her køkørsel, der er, som du møder frem mod Torkelstrup Resteplads, og så løsner det op omkring 15 Gævninge.
2: P4 letter hele vejen.

0: Her blev det TLC, Tender Loving Care, og deres Waterfalls. Klokken er blevet 6 minutter i 8.
1: Jeg er faktisk gang i en skadesag i øjeblikket vedrørende min bil i mit forsikringsselskab.
0: Det er træls altid. Altså dels at der er sket noget med bilen, men også at man så skal i gang i alt muligt for at få fikset tingene igen.
1: Mega irriterende. Jeg synes faktisk også efterhånden, det har taget noget tid med den der sagsbehandling i forsikringsselskabet, ikke? Så jeg har skrevet til dem, men får ikke rigtig sådan ordentlig dækkende svar. Så jeg har også forsøgt at ringe. Og i første omgang, der får jeg faktisk også kontakt.
2: Hej, jeg er den digitale assistent hos Top Danmark, en del af F-skadesforsikring. Jeg kan hjælpe med omstilling og spørgsmål til din forsikring. Hvad kan jeg hjælpe dig med?
1: Skade.
2: Hvilken skade handler det om?
1: Bil.
2: Et øjeblik, så stiller jeg dig om til den afdeling, der tager sig af skader.
1: Super, tænker jeg så, ikke?
0: Ja, fedt. Jamen, prøv at høre. Der er det jo virkelig, moderne teknologi kan hjælpe os. Du siger de her to ting, og så bliver du bare sendt direkte til den rigtige person.
1: Ja, det tænker jeg også. Altså, jeg skal bare lige, du ved, igennem de obligatoriske valgmuligheder.
3: Du får nu 6 valgmuligheder. For skade på bil, trailer eller andet køretøj, tast 1. Har du kun skade på ruder, tast 1. Har du brug for varehjælp, tast 2. Ringer du for at anmelde en ny skade, tast 3. Ellers vent et øjeblik.
0: Wow. Ja, okay.
3: Alle medarbejdere er desværre optaget i øjeblikket. Vi hjælper dig hurtigst muligt. Lige nu er der desværre ekstra lang ventetid, og det beklager vi.
0: Ja, okay.
3: Men du kan regne med, at vi gør alt, hvad vi kan, for at du kommer hurtigst muligt.
0: Så er der ventetid,
3: igennem.
0: Men som
3: hvis
0: hun siger,
3: en skade, kan du også gøre
0: de
3: det
0: gør alt, hvad de kan, for at du kommer hurtigt igennem. Så får du vel ind i røret lige om lidt?
1: Ja, altså, det kan man godt sige.
3: Der er stadig optaget. Vi beklager ventetiden. Lige nu er der desværre ekstra lang ventetid, og det beklager vi. Men du kan regne med, at vi gør alt, hvad vi kan, for at du kommer hurtigst muligt igennem. Hvis du vil anmelde en skade, kan du også gøre det på vores hjemmeside. Vi beklager ventetiden.
1: Ja.
0: Og så spiller den igen for dig.
1: Og sådan fortsætter det længe, indtil der så er en der stemme, der siger, at nu er jeg nummer 30 i køen.
0: Nej!
1: Jo!
0: Du har siddet og ventet og ventet og ventet.
1: Ja,
0: og så har
1: jeg
0: ikke
1: 30.
0: fået at vide, hvor langt du indtil du pludselig er nummer 30.
1: Ja, så gav jeg op.
0: Okay. Men som hun siger, vi har specielt mange, der står i kø i øjeblikket. Folk kører åbenbart helt vildt meget galt på, på den her årstid.
1: Ja, de har ekstra travlt, siger det, ikke? Det er måske bare den dag. Og det sagde de så også. Næste dag jeg ringede, og næste dag jeg ringede.
3: Der er stadig optaget. Vi beklager ventetiden. Lige nu er der desværre ekstra lang ventetid, og det beklager vi.

0: vente sådan meget på gør det hele forfra. Her er Radioavis, Morten Snell Lauritsen, klokken er 8.
1: USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i decideret toldkrig med hinanden. Klokken 6.01 dansk tid trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter nemlig i kraft. Toldsatserne på 15%, 25% eller 50% er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos blandt andet Ray, der bor i delstaten Ohio, der grænser op til Canada.
2: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up.
1: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne, og hvem betaler? Ja, det gør vi, lyder det fra Ray. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det mere besværligt at handle med kanadierne. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
3: It's quite unnecessary, the additional tariff.
1: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. De kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring $20 milliarder. Mindst 73 personer er blevet såret i en række Houthi-angreb på byer i Saudi-Arabien. Det oplyser den saudisk ledede koalition i Yemen, et land, som de iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af. Houthierne har været i konflikt med Saudi-Arabien siden 2015, hvor saudierne angreb Houthierne i Yemen. Og så kan jeg sige godmorgen til vores Mellemøst-korrespondent Nana Mus Steffensen. Hvad er baggrunden for de her nye angreb?
4: Det er blandt andet, at i juli måned, der beskyldte Houthierne, altså Saudi-Arabien, for at angribe lufthavnen i Sana'a i Yemen. Og siden af den her konflikt, som jo altså begyndte for omkring 10 år siden, den er begyndt at røre på sig igen. Saudi-Arabien har virkelig gået en balancegang, siden Israel og USA angreb Iran. Og den her krig, som bare har blevet ved at udvikle sig i Mellemøsten, den begyndte, fordi det saudiske styre vil virkelig gerne undgå at blive draget ind i den konflikt, men er altså blevet angrebet både af Iran, fra Irak og altså også Houthi-bevægelsen.
1: Og hvad håber Houthierne så på at kunne opnå med de her angreb?
4: Jamen, der er jo mange bevægelige dele, kan man sige, i Mellemøsten for tiden, og det har vagt konflikter, som har været på lav blus til live, fordi forskellige styrkeforhold skifter, og der er nogle muligheder for at gøre sig bemærket. Og det er meget muligt, at Houthierne netop ser en mulighed for at lægge et nyt pres på Saudi-Arabien og på den måde også på USA. To lande, som i forvejen, kan vi roligt sige, er virkelig trætte af den måde, som den her krig har udviklet sig i regionen på, og derfor håber på den måde at kunne få nogle indrømmelser ud af det.
1: Og major general Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Rigtig mange landmænd føler sig frustreret efter den nye gødningslov, som blev vedtaget i sidste uge. For lige nu så skal de så og pløje, så næste års afgrøder kan komme op af jorden, men den nye lovgivning skaber usikkerhed. Fremover får landmændene nemlig en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede alt efter, hvor deres marker ligger. Og reporter Niklas Møller Jørgensen, du står lige nu på en mark ved Haderslev, og hvordan er stemningen?
5: Jeg kan se direkte ned til Haderslev Fjord her på Torben Juhl Madsens mark. På noget af det, der er der sået hvede. På noget af det, så kunne han godt tænke sig at så noget hvede, men det har han altså valgt ikke at gøre, i stedet for at lægge han det brak. Og du gør det jo lidt i blinde, fortæller du mig, Torben. Hvordan er det at ringe til sin landbrugsrådgivning og så ikke rigtig kunne få at vide, hvad du skal gøre?
6: Jamen, det er lidt en følelse af afmagt og frustration, for vi ved ikke præcis, hvor vi er henne. Vi ved ikke præcis, hvordan vores markplan til næste år skal se ud, og ej heller, hvordan vi må gøde det jord, vi som er så.
5: Hvad kan det betyde for dig i kroner og øre?
6: Det har jeg ikke regnet præcis på selv, men det kommer til at få en stor betydning. Det siger sig selv, at på de braklagte alt, der kan vi ikke høste noget, så der kommer til at mangle en stor del af indkomsten der.
5: Kunne du have forberedt dig lidt bedre?
6: Det synes jeg egentlig ikke, for vi har ikke fået det endelige regelsæt at vide endnu, og der mangler stadigvæk en masse detaljer, så det er jo svært at forberede sig på noget, som vi ved kommer til at koste penge.
1: Ja, tak til Niklas Møller Jørgensen, og den nye lov, den står til at træde i kraft fra nytår. Et kig på tirsdagens vejr. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne, så kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her, det var Madcon og Ray Dalton, Don't Worry.
1: Det er virkelig øv med øv på Vestmotorvejen mod København. Det er næsten stillestående kø kort efter 39 Slagelse syd til en 2-2,5 km efter 38 Slagelse øst, hvor højre spor stadig er spærret. Det er en strandet lastbil, der får assistance, og der går altså lidt tid før, at lastbilen kan komme videre. Der er også fortsat massiv kø på frakørsel 38 Slagelse øst, hvor mange kører fra, og på rute 150 Slagelsevej, ja, der er faktisk kø gennem Sorø, og så er der kø igen på Nordmarksvej i nordgående retning, altså frem mod motorvejen. Nordgående på Køge-Bugt motorvejen, der har vi netop fået melding om, at en lastbil har mistet sin slidbane, og det er før 30 Solrød Nord. Den holder sådan i nødsporet, men rager ud i højre spor. Og generelt, ja, så er der altså kø videre til omkring Greve Nord, hvor det løsner op. Og det her uheld, der var efter tilkørsel 28 Greve C i højre spor, ja, det er overstået. Der er frit i alle spor igen. Holbæk motorvejen mod København, der har vi altså stadig noget propperi frem mod 15 Gævninge, men ellers så løsner det op stille og roligt, og så er I ellers pænt videre mod motorvejskryds Tostrup.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen
2: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Jeg brugte min søndag i en god sags tjeneste, sådan i klar forventning om, at der var en god mulighed for at få pudset glorien her.
4: For der var noget med noget landsindsamling til nemlig, Red Barnet.
0: Der var landsindsamling til Red Barnet, min kæreste og jeg, og barnevognen med den lille i skulle rundt i villakvarterer og... jeg havde nær sagt, du ved, rasle med bøssen der.
4: Ja, men det er vel ikke rigtigt det, man gør mere, vel?
0: Nej, nu går man rundt med sådan et skilt, og så en QR-kode, så folk kan overføre digitalt på den ene, den anden eller den tredje måde i virkeligheden. Det fungerer sådan set meget fint, men der er, det tager noget tid. Der er nogle kilometer, der skal gås. Der er mange dørklokker, der skal trykkes på, og så skal man så også hver gang overveje. At jeg ikke hørte noget nu, skyldes det bare, at... den siger noget langt ind i huset, eller skyldes det, at der ikke er noget batteri på den her dørklokke.
4: Hvor længe skal man stå og vente, før de åbner?
0: Og i starten, så står man sådan gerne 30 sekunder og venter til sidst 10 sekunder måske.
4: Ja, fordi der har man jo efterhånden fået lidt rutine i det, kan man sige.
0: Ja, ikke? Og så ved man godt, at på et tidspunkt, når man ikke har hørt lyde derindefra, så enten så har de ikke lyst til at åbne, og så gør de det ikke, eller også er der ikke nogen hjemme, og så er det bare om at komme videre. Fordi det kan jo være, at naboen er klar til at donere lidt til det gode formål.
4: Men når de åbner, så er der jo tid til en snak og sådan, ikke?
0: Det er, lige lidt hyggeligt, ikke? Altså, jeg er på vej rundt for at give penge til den her gode sags tjeneste, og det er da dejligt værd at gå i, og det bliver jo ikke sådan den dybere snak. Man når jo aldrig rigtigt at blive bondkammerater med nogen på det.
4: Nej, og man skal jo nå ruten, i hvert fald.
0: Ja, præcis.
4: Nå, men så efter den tur, så går jeg ud fra, at du kom hjem og tænkte, wow, mand. Jeg pusser lige min glorie en ekstra gang.
0: Ja, nej, det havde jeg slet ikke kræfter til. Jeg var simpelthen så udmattet, så jeg faldt i søvn foran fjernsynet nærmest.
1: Og nu har jeg altså godt nyt til jer, der kører på Vestmotorvejen i retning mod København. Vi har netop fået melding om, at lastbilen, der holdt 2-2,5 km efter 38 Slagelse øst, den er kommet videre. Der er altså fri bane igen. Nu skal vi have afviklet den her efterhånden lange, massive kø, som I møder et par kilometer efter 39 Slagelse syd. Men jeg kan se allerede nu, at det begynder at gå fremad forrest i køen.
3: God morgen
2: med P4.

0: Ella Langley, det her, det var Be Her. Klokken er et kvarter over 8. Bekymringerne og spørgsmålene var mange, da der i aftes blev afholdt til debatmøde om besparelserne på ældreområdet i Lolland Kommune. Der er store huller i budgetterne, og lige nu er nogle af forslagene, at flere plejecentre skal lukkes, og der skal bruges flere robotter i plejen.
1: Men det er bekymrende, mener flere af de 50 borgere, der var midt oppe i Højrebyhallen i Søllested. Vores reporter Freja Enkilde deltog i debatten og talte med flere af de fremmødte.
2: Og lige nu bliver der diskuteret forskellige emner rundt omkring på bordene. Og ved et af bordene, der er der det her skilt, hvor der står plejehjem. Og det er altså hovedemnet her, hvor at der sidder en 2-4-6 borgere. Og Maja Vynsche, du kommer fra Nakskov. Du er ikke helt pensionist endnu med dine 51 år. Hvorfor har du egentlig valgt at komme her i dag?
3: Jeg har valgt at komme her i dag, fordi ældreområdet berører mig meget. Jeg har noget... en personlig fortælling med min far, der var på plejehjem sidste år, hvor vi havde nogle rigtig kedelige oplevelser, og ja, det har, han er ikke mere, men det har motiveret mig og min kæreste til, at vi vil gerne gøre noget for de ældre, selvom vi ikke står for os selv lige at skulle på plejehjem.
2: Ja, for som du selv er inde på, så kommer vi jo til at se nogle ændringer ved plejehjemmene. Hvad er din største bekymring egentlig, når du sådan hører om de besparelser, der kan komme på det her område?
3: Det her med, at der skal være tryghed for de ældre, det fylder meget. Og man ønsker jo en centralisering, hvor man vil lave nogle store plejehjem, og nogle små de små plejehjem skal lukkes. Og det har jeg været lidt nysgerrig på i dag, fordi det kan jo have noget betydning for nogle normeringer. De der varme hænder, hvor skal de være? Vi har hørt om en robot, der skal dosere medicinen, og jeg ved ikke, om det er bare første skridt. Så det her med AI, det kan måske give nogle muligheder, det kan det uden tvivl, har vi fået at vide, men samtidig så er jeg også bekymret for, at det måske kan betyde, at der er nogen, der mister deres job. Og det har vi i hvert fald heller ikke brug for. Så, og hvad det betyder for den enkelte beboer på et plejehjem, det mangler vi at få at vide.
1: Ja, og også Tom Svendsen fra Horslåne havde mange bekymringer. Ja,
4: min største bekymring det er, at de gamle de får det hårdt. Vi får ikke plejehjem nok, og de plejehjem, der er, de er ikke gode nok. Og så siger det godt nok, at der skal bygges nogle flere, to nye plejehjem, men vi har ikke nogen til at betale for dem, så der går et stykke tid ind. Det bliver i orden i hvert fald.
2: Men er der noget på mødet, der har gjort dig mere tryg i aften? Fordi det er jo også noget af det, der har været meningen.
4: Nej, det er der ikke, for det er det samme, jeg har hørt. Gud ved, hvor mange gange snart. Så længe ikke der kommer lidt flere penge på bordet, så er der ikke noget, der gør mig tryg.
2: Men nogle besparelser skal der jo være. Altså, hvad kunne du undvære?
4: Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke tage stilling til. Det tør jeg ikke at sige noget til, hvad jeg kunne undvære.
2: Hvad er det, din frygt mest går på i forhold til her med, at kommunen kommer til at spare på ældreområdet i Lolland?
4: Det er den frygt, at der bliver slet ikke nogen omsorg for de ældre. Det hele det bliver så mekaniseret, så den menneskelige kontakt med de beboere, der er derude, den bliver mere og mere fjernet. Og det er ikke menneskeværdigt.
1: Det sagde Tom Svendsen fra Horslunde, og før da, der hørte vi Maja Vynsche, og det var altså vores reporter Freja Enkilde, som de to talte med.
0: Og som budgettet ser ud nu, mangler Lolland Kommune at finde 75 millioner kroner for næste års budget. Der er endnu ikke

0: Den er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR.

0: går her og tænker på...
1: Skins den med Å Boulevarden. Og vi skal ud på gader og stræder på det, der jo er en udfordret tirsdag morgen.
2: Er på Vestmotorvejen mod København, der er køen frem mod og efter Slagelse Øst nu afviklet. Der har tidligere været ret massiv kø på grund af en strandet lastbil, men det er altså overstået nu. Og lastbilen nordgående på Køge Bugt Motorvejen, der sprængte et dæk, den triller nu i nødsporet og delvis i højre spor og nærmer sig langsomt 30 nord. Og det giver altså lige lidt trillekø. Og ellers fortsætter I videre med fartdyk til Greve Nord. Der kan også godt være et enkelt stop ind imellem. Holbæk Motorvejen, der er I godt kørende igen. Så nu er vi altså ved at få overstået alle de uheld og havarier, der har været rundt omkring.
1: Det er godt at høre. Vi er så stille og roligt her i P4 Morgen på vej mod nyhederne. Det er vi sammen med Mary J. Blige og George Michael. Det her, det er Stevie Wonder's As.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Vi begynder i Lolland Kommune, hvor der i aftes var mange spørgsmål og bekymringer til debat ved udsigterne til, at der skal spares på ældreområdet. For hvordan vil det se ud, hvis de små plejehjem skal centraliseres til store enheder? Det var et af spørgsmålene til debatmødet i Højrebyhallen i Søllested. Mødet var arrangeret af Ældresagen, og der var ca. 50, som mødte op. Og en af dem var Maja Wünsche fra Nakskov. Hun frygter især konsekvenserne af forslaget om at samle mindre plejehjem i større enheder.
3: Min største, vi kan måske godt kalde det en bekymring. Det her med, at der skal være tryghed for de ældre, det fylder meget. Og man ønsker jo en centralisering, hvor man vil lave nogle store plejehjem, og nogle små plejehjem skal lukkes. Og det har jeg været lidt nysgerrig på i dag, fordi det kan jo have noget betydning for nogle normeringer.
2: Også Tom Svendsen fra Horslunde havde taget turen til Højrebyhallen. Han har ikke meget tiltro til, at besparelserne kan gennemføres, uden at det kommer til at ramme de ældre borgere hårdt.
4: Ja, min største bekymring det er, at de gamle de får det hårdt. Vi får ikke plejehjem nok, og de plejehjem, der er, de er ikke gode nok. Og så siger det godt nok, at der skal bygges nogle flere, to nye plejehjem, men vi har ikke nogen til at betale for dem. Så der går et stykke tid ind. Det bliver i orden i hvert fald.
2: Det sagde Tom Svendsen fra Horslunde. Hele det store sparekatalog, som Lolland Kommune har præsenteret, kan læses på kommunens hjemmeside. Om en time kommer nogle resultater, som mange lærere, skoleledere og politikere har siddet og ventet på. Det er resultatet af PISA-undersøgelsen, som bliver offentliggjort. Her testede man sidste år 700.000 15-årige elever fra 91 lande i læsning, matematik og naturfag. Henrik Halsi er spændt på resultatet. Han er skoleleder på Søndermarkskolen i Slagelse. Skolen var også med til undersøgelsen i 2022, og resultatet har stor indflydelse på den skolepolitik, som skolen har. Og det er Henrik Halsi glad for.
5: Jeg siger velkommen til det, fordi det er jo en god måde at sikre en eller anden form for feedback på, hvordan vi udvikler vores skoler. Og det her er jo kun et element af mange. Altså, vi har jo rigtig mange forskellige måder at måle, om vi lykkes med de nationale mål, der er sat i forhold til vores undervisning. Og det her er så et element af flere.
2: Danmark har været med i undersøgelsen siden 2000. Det har betydet store ændringer på politikken på skolerne, fortæller Andreas Rask Christensen, der er forskningschef på VIA University College.
6: Der kom elevplaner, nationale test, og så kom der en skolereform fra 13. Alle de reformer byggede egentlig på de her PISA-resultater og blev iværksat med en forhåbning om, at man kunne klare sig bedre i de resultater, som så kom årene efter.
2: Det sagde Andreas Rask Christensen, og han sidder i øvrigt også i det danske PISA-konsortium.
7: Dagen i dag bliver skyet, så langt vil meteorologerne gerne gå. Vi får også perioder med regn eller byer, som endda hen over middag kan være kraftige. Med mindre vi altså lige slipper med skinnet på næsen, fordi de går nord om vores område. Temperaturer mellem 16 og 19 grader varmest på Sydhavsøerne, og så får vi en svag til jævn vind fra sydvest. Ved kysterne der kan det altså være op til en frisk vind.
1: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
1: Med Maria Hollænder og Claus Würtzen.

0: Scarlet Pleasure, What a Life. Klokken er 8.36.
1: Det er clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Ja, den ekstra spice, som vi har givet i tre af historierne fra DR.dk, det er jo altså en ny overskrift fra noget kunstig intelligens, noget AI. Og spørgsmålet er, Maria, kan du genkende historien?
3: Det er da meget spørgsmålet, ja.
0: Den første lyder sådan her. Fra gudestatus til gummiben. Giganten mister grebet, mens andre smutter forbi.
3: Gud og gummiben. Ja. I en overskrift.
0: Ja.
3: Giganten mister... Hvad sagde du?
0: Grebet.
3: Grebet. Ja. Nå, jeg har set en artikel, som handler om, at man mister rigtig meget muskelmasse, når man er på ferie, men det lyder ikke som den.
0: Nej, ikke helt. Giganten, vi taler om her, er et sportstøjsfirma.
3: Nå.
0: For 5 år siden var Nike på sit højeste. Siden er det gået ned ad bakken.
3: Uha.
0: De er simpelthen ikke så populære som jeg. Der er kommet alt for mange konkurrenter.
3: Nå, så det må gøre en alder.
0: Det var historien. Den næste lyder sådan her. Golfkrigen eksploderer efter politisk ja.
3: Du ser bister ud, når du læser
0: ja,
3: det op.
0: Ja, men det er for at skabe lidt ekstra tryk på den.
3: Du ved, golfkrigen eksploderer efter
0: politisk
3: ja. Hvad søren er blevet sagt ja til politisk i forbindelse med det?
0: Skal jeg give dig et...
3: kom med noget.
0: Altså, det er ikke, hvis du tænker golfkrigen noget i Mellemøsten, så er det helt forkert slags golf.
3: Det har noget med rigtig golf at gøre, kan jeg forstå på dig. Nå, okay. Der er simpelthen sagt ja til, at for fremtiden er der ikke moms på golfkøller.
0: Nej, det er ikke rigtigt.
3: Nå.
0: Det er byrådet i Ikast Brande Kommune, der har givet tilladelse til ham her, Jens Poulsen, milliardæren, tøjmilliardæren. Der var 15 forhold på den golfbane, han har lavet, som egentlig ikke var efter reglerne, men nu har han så fået tilladelse til 14 af de her 15 forhold.
3: Det var noget med noget fredet område og sådan noget, så byggede de golfresorter alligevel.
0: Ja,
3: sådan noget.
0: Ja, der var lige 15 ting, men nu har de fået lov til 14 af dem.
3: Så der er stadigvæk moms på golfkøller, kan jeg så forstå.
0: Det tror jeg godt, du kan regne med.
3: Okay.
0: Ja. Den sidste er sådan her. Ray købte toast, tun og donut, men prisen gav ham et chok.
3: Okay. Jamen, Ray, ham har jeg hørt om i radioavisen tidligere også. Og det er rigtig nok, der er også billede af ham på DR.dk.
0: Ja.
3: Han er en af de mange amerikanere, som bare synes, priserne er steget alt for meget. Og det bliver ved i USA.
0: Ja, Trine Maria Ildsø har mødt ham på en parkeringsplads, hvor han har været inde i Walmart. Fra donut til toldkrig, det er os, der betaler prisen. Sådan hedder historien på DR.dk. Nå, det var da meget godt.
3: Ja, sådan da.
0: Det synes jeg.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Klokken er 18 minutter i 9.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Og det betyder, at der er cirka 3 kvarter til resultatet. Det kommer et resultat, som mange skoler, både her i vores område, men også på verdensplan, har ventet på. Det er nemlig den verdensomspændende PISA-undersøgelse, hvor flere end 700.000 elever fra 91 lande har deltaget. PISA, det er OECD's internationale undersøgelse af 15-åriges kompetencer i matematik, læsning og naturfag, og det gennemføres cirka hvert 3. år.
3: Og en af dem, som holder ekstra meget øje, det er jo dig, Andreas Rask Christensen. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Du er forskningschef på VIA University College og sidder jo i det danske PISA-konsortium. Der bliver lavet de her undersøgelser hver 3. år, som sagt. Hvilken effekt har de konkret på den skolepolitik, som vi fører her i landet?
4: Jamen, historisk har de faktisk haft en meget konkret effekt. Da de første PISA-målinger kom der i starten af 00'erne, så medførte det sådan et chok i Danmark, fordi man synes man lå for lavt i forhold til de ambitioner, der var med elevernes faglige udvikling. Så der medførte det indførsel af de nationale test, elevplaner, og det var også en af baggrundene for den skolereform, som var meget udskældt, som man vedtog i 2013. De senere år, så er man sådan begyndt at slå lidt mere koldt vand i blodet, når resultaterne kommer, og ikke farer som en trold af æske og begynde at reformere hele skolesystemet, alene baseret på baggrund af PISA-resultaterne. Men historisk har de haft en ret stor effekt.
3: Ja, og ved sidste test, altså den i 2022, der så man en generel tilbagegang på de faglige resultater. Tag os lige med, hvordan var det nu, der blev politisk reageret på det dengang?
4: Jamen, man gjorde ikke så meget konkret ud over det, man allerede havde sat i gang, fordi der blev jo vedtaget en kvalitetsreform, som man kaldte den i 2023, sådan umiddelbart efter de her resultater blev genereret. Så da kørte man egentlig videre ud af de spor, der allerede var lagt ud for skolen. Så man tog bestik af resultaterne, der var også et pressemøde i ministeriet, og man tog dem meget alvorligt, men man lavede ikke en hel masse om på baggrund af dem.
3: Og jeg ved også, du mener, at man skal passe lidt på med at lave for store og hurtige beslutninger på baggrund af PISA-undersøgelsen. Hvorfor er det egentlig?
4: Jamen, man skal bestemt tage dem alvorligt, men man skal bruge dem med omhu. Det er jo klart, at PISA tester jo nogle vigtige sider af elevernes faglige udvikling, som jeg også var inde på, men selvfølgelig ikke hele vejen rundt omkring elevernes faglige, sociale udvikling og dannelse, så det skal man være opmærksom på. Og så er det altid sådan, at det kan være lidt svært det her med at sammenligne lande på tværs, så lige præcis hvordan Danmark nu er placeret på en rangliste, er måske ikke det allervigtigste.
3: Så hvorfor giver det egentlig overhovedet mening at lave de her undersøgelser, når du netop siger, det du gør, det er altså, at det der med at sammenligne på tværs, er ikke nødvendigvis sådan lige et pejlemærke, vi behøver at følge?
4: Nej, men til gengæld så kan man jo følge danske elevers faglige udvikling over tid inden for nogle vigtige områder. Der synes jeg, PISA er særlig stærk, at man helt tilbage fra 2000 og helt frem til i dag kan følge elevernes faglige udvikling og tage bestik af, hvordan det går i sådan et tidsligt udstrækt perspektiv. Og det synes jeg er en af PISA-undersøgelserne helt store styrke.
3: Men ved vi ikke også, at vi har jo talt med en skoleleder fra Søndermarksskolen i Slagelse tidligere i dag. Han siger, at vi har mange andre data fra tests og sådan noget af eleverne. Ved vi ikke allerede nok derfra?
4: Jo, man kan sige, at det har en lidt anderledes karakter, men jo, vi ved en hel del, og derfor så skal PISA heller ikke stå alene, men man skal selvfølgelig koble det til nogle af de andre tal og data, man har på andre områder. Og så er det samlede billede. Man vil selv bare tage en enkelt undersøgelse og så sige, baseret på den, så skal vi gøre det der hin. Men hvis man kan tegne sådan et samlet billede på tværs af undersøgelser, så kan der være noget om sagen, uagtet om det går fremad eller tilbage.
3: Tak for det, Andreas Rask Christensen.
4: Selv tak.
3: Forskningschef altså på VIA University College og med i det danske PISA-konsortium.
0: Og i Danmark der har 6.266 15-årige elever deltaget i undersøgelsen fra 283 forskellige uddannelsesinstitutioner. Det inkluderer både grundskoler og ungdomsuddannelser samt offentlige og private institutioner.

0: Er det efterhånden 40 år siden, men den holder stadig Dodo and the Dodos her og vågner i natten. Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.
3: Nordgående på Køge-Bugt Motorvejen, der holder lastbilen med det sprængte dæk i nødsporet ved frakørsel 30 ved Solrød Nord. Og så holder der også en assistance ved den. Den holder sådan lige en snas ude i frakørselsbanen. Trafikken den er stadig tæt efter Solrød Nord og så videre til Greve Nord. Herefter er det kun i de to spor mod Motorring 4, at der er lidt pres på. Men jeg fornemmer, at nu begynder det altså at gå hurtigt med at få afviklet den sidste morgentrafik.
4: Det her er P4.

0: Mathias Ranke og Frida Seier og to lanterner. Nu antyder du, at jeg skulle lytte godt efter på trommerne på den her.
1: Ja. Og det er fordi,
0: jeg fornemmer, at der er noget på vej.
1: Der er noget af opsejlingen til dig, Claus, og alle jer, der sidder derude og lytter med. For nu skal vi have en lille tromme-intro-quiz.
0: Okay.
1: Altså, du ved nok, når man hører en eller anden sang, som begynder med sådan et godt anslag på trommerne, ikke?
0: Ja, så jeg håber, Land of Confusion er imellem dem her.
1: Det var et bud. Det var et bud. Men jeg har faktisk forberedt fire introer, som du kan gætte, og I derude er selvfølgelig velkommen til at sidde og gætte med.
0: Ja.
1: Nu bliver det spændende.
0: Ja.
1: Ja, bare lige for at komme i gang, skal vi begynde med denne her. Og nu får du kun kort og én gang.
0: Ja. We Will Rock You fra Queen.
1: Det var rigtigt.
0: Yeah.
1: Og ved du hvad, du kan lige få, det kommer til at lyde sådan her, ikke? Rock you!
0: Men prøv at høre, jeg føler ikke, at jeg bliver fuldstændig ydmyget.
1: Nej, du er varmet op nu, ikke?
0: Ja,
1: så skal vi have, hvad kan vi sige, den danske version af en god tromme-intro. Er du klar?
0: Ja. Det lyder som noget TV2.
1: Jeg vil ikke trykke forkert nu. Du får lige en gang til. Altså, du får den ikke igen, men...
0: Nej.
1: Og jeg ved, du ved det, når du sagde TV2.
0: Ja,
1: det var forkert.
0: Ja,
1: jeg synes, min lyd er lidt...
0: Det er, fordi jeg vidste, om det er forkert, den
1: så,
0: der.
1: Så nu får du lige svaret.
0: Ja, selvfølgelig. Yeah. Jamen, jeg var i Aarhus. Giver det ikke et halvt point?
1: Det var du faktisk. Og det var også fair. Altså, tageligt. Der var kun et sekund nærmest intro der.
0: Jeg kan godt høre det nu.
1: Nå. Men så kommer der så, hvad kan man sige, kan vi kalde det, den lidt swingende tromme-intro her.
0: You made me go to rehab, and I said, yeah, yeah, yeah.
1: Det er i hvert fald den rigtige...
0: Rehab fra... Nej, så er det den anden.
1: Men
0: i hvert fald Amy Winehouse.
1: Det er i hvert fald rigtigt.
0: Ja. Sidste album, jeg nogensinde købte, Back to Black?
1: Nej, du får lige, hele sangen her. I told you
0: I was trouble. Ja.
1: You know
0: I'm no good.
1: Præcis. Okay. Men det synes jeg faktisk var et point der.
0: Det var ikke helt.
1: Det var, nu har du, kan vi sige, at du har 2,5 point nu, ikke?
0: Ja, halvandet tror jeg måske kun, jeg kan give til.
1: Så kommer den sidste her, og den er måske lidt svær. Prøv at høre. Du ved det godt.
0: Ja,
1: du ved det godt.
0: Den spiller vi jo her nogle gange også.
1: Han starter med B.
0: Bamses venner.
1: Det var vist nok lidt forkert. Nej, det var selvfølgelig den her.
0: Kite.
1: Og Benjamin Ingrosso.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja, ej.
0: Nå, halvandet point stadigvæk. Mm. Ish. Det var da meget godt.
1: 2,5, ikke?
2: Godmorgen med P4.

Det var Tame Impala og Janis Dracula. Lige om lidt en radioavis, som Mortensen og Lauritsen står for, men først Hjalmar og Katinka, og den her, den er værd at vente på.

0: Toldkrigen mellem USA og Canada fik i morges et nyk opad. Klokken 6.01 dansk tid, der trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig kraft. De kommer efter, at USA i august indførte 50% straftold på kanadiske varer. Søren Dalsgaard, der er journalist med speciale i Canada og som har brugt sommeren i landet, fornemmer, at kanadierne bakker op om premierminister Mark Carneys gengældelsestold.
1: Jeg oplever over en bred kam, at der ikke er andre muligheder. Altså, de siger, at vi kan jo ikke acceptere, at Trump skal bestemme, hvem vi må handle med. Altså, meget stor opbakning. Folk, de siger, jamen, gør det. Gå op imod ham. Vi står sammen. Vi køber kanadisk.
0: Og mens der altså er opbakning i Canada, så er der modstand på den anden side af grænsen, blandt andet hos Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio, der bygger alt fra hospitaler til store centre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af sine byggematerialer, især træ.
2: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
3: So is tariffs a good or bad thing for your company?
2: Well, tariffs in general are...
0: Alt det træ kommer fra Canada, sagde han, og så blev han spurgt, om 12 er en god eller en dårlig ting, og svaret var ret prompte. 12 er en dårlig ting. Efter tre dages pause, så er Ukraines hovedstad Kiev igen blevet ramt af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på Telegram. Den russiske præsident Putin havde sat angrebene på pause, fordi to udsendinger for USA's præsident Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Også fra Rusland er der meldinger om angreb i nat. Her skulle ukrainsk droneangreb have ramt civil infrastruktur i byen Saratov og såret flere personer. Flere landboforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med den nye lov godt kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landboforeningen Agilix.
4: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
0: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstofferne fra marken lander i. Og selvom loven har været på vej længe, ja, så afviser Martin Hjort Jensen, der er viceformand for Landbrug og Fødevare, at landmændene kunne have forberedt sig bedre.
5: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget.
0: Danmark skal være selvforsynende, når det kommer til plasma, altså den del af vores blod, der kan bruges til at fremstille livsvigtig medicin eller behandle alvorlige skader med. Det skal en ny plasmaoprustningskampagne fra bloddonorerne Danmark, Sundhedsministeriet og Danske Regioner være med til at opnå. Kampagnen, den hedder Plasmastyrken, og skal være med til at udbrede kendskabet og rekruttere tusinder af plasmadonorer. Her i Danmark, der tapper vi i dag kun, hvad der svarer til 64% af vores behov for plasma. Resten, det køber vi i USA. Og det skal der altså laves om på, forklarer Mie Topholm Bruun, der er overlæge blodbanken i Odense.
6: Det primære er, at vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin til patienterne i Danmark.
0: Ifølge bloddonorerne Danmark, så mangler der omkring 27.000 plasmadonorer, for at Danmark kan blive selvforsynende. Og det er faktisk bare om at få sig meldt til og komme i sving, siger to plasmadonorer i blodbanken i Odense, Jan Rindal og Per Allerslev.
7: Jeg gør det egentlig, fordi at, jeg tænker, at alle kan få blod, eller kan få brug for at få blod. Og så er det bare vigtigt, at der er nok i banken til, at alle kan få.
8: Men jeg synes, jeg gør en god gerning. Og det er den måde, jeg kan gøre det på. Jamen, det er at komme ud af vagten og så begynde at donere og give noget blod eller noget plasma.
0: Ja, der er forskel på at donere blod og så donere plasma. Når man donerer plasmaen, ja, så tager det blandt andet længere tid, fordi plasmaen skal udskilles fra blodet, og at noget af blodet sendes retur til kroppen igen under donationen. Du kan godt have rendt ind i en by eller to i løbet af dagen. Over den sydlige og østlige del af landet, der kan byerne som end også en overgang være ret kraftige. Mellem 16 og 19 grader og lidt til friske vind.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Andreas Odbjerg hjem fra fabrikken.
1: Du lytter til P4 Morgen med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Der er jo en bestemt tradition, som familien Danmark kender til, og det er jo søndag aften på tv. Der er der noget, vi skal se i DR. Der har været utallige af de her helt legendariske serier.
2: Ja, og der starter en ny. Jeg glæder mig så meget. Det bliver den 11. oktober. Serien, der hedder Høst. Det er sådan en historie, om der udspiller sig omkring familiegården Feldumgård.
0: Ja.
2: Og gårdens ejer, Gorm, på sin 65-års fødselsdag, så udpeger han sin efterfølger. Og det altså sender chokbølger gennem familien, og så kommer man igennem sådan en, du ved, familiesaga med søskende rivalisering og gamle sorg og nye alliancer og forventninger fra generation til generation og alt sådan noget der.
0: Ja, nu sagde du Feldumgård.
2: Ja, fordi det er helt spændende for vores vedkommende, det er selvfølgelig gården.
0: Ja, for den hedder ikke Feldumgård i virkeligheden. Den gård, som er hovedpersonen jo et eller andet sted i serien her. Den hedder Ormandsgård, og der er der mange, der vil tænke, hey, ligger den ikke 5 km syd for Præstø?
2: Jo, det tror jeg nok,
0: jo, det tror jeg da nok, den gør. Det er simpelthen et af vores godser, der jo i virkeligheden kommer til at danne rammen om handlingen i serien her. Mest det udenfor, men jeg kan læse her i den artikel, som er i Sjællandske her i dag. Gods, den er rammen om DR's nye store dramaserie, at de også kommer indenfor.
2: Nå. Ej, det bliver spændende.
0: Ja, det er August Hage, der bor på godset og sørger for at drive landbruget der.
2: Ja.
0: Det er ham, som fortæller om, hvordan det var at have et filmhold på besøg sådan i længere perioder.
2: Og det var også lidt specielt, kan jeg så forstå, ikke, på den artikel der, fordi der blev også stillet nogle krav, hvor han sagde,
0: ja, du ved, altså det er jo et gods, der bliver drevet. Udover selvfølgelig, at der er masser af bryllupper der, som jo allerede var planlagt, og det kan jo sådan en tv-optagelse jo ikke rigtig forstyrre. Men så er der også det her med, at tv-holdet siger, høsten, der vil vi gerne have, at det foregår i den her periode, for det vil passe bedst med vores optagelser.
2: Så ser det godt ud på billederne, så med marken, der bølger og
0: sådan noget. Ja, og det passer. Der har vi hele filmholdet klar og sådan noget, så det skal være der.
2: Mm.
0: Og så siger August Hage der, høsten den er, når kornet er klar.
2: Simpelthen.
0: Så det kommer vi ikke til at ændre på. Det kommer til at koste adskillige 100.000 kroner, hvis I skal have jeres vilje her.
2: Ja, man kan ikke bare udskyde eller fremskynde en høst.
0: Nej, så der fik TV-holdet altså en lille belærende tale om, hvordan dansk landbrug drives af nu 2026.
2: Kan vide, om det derfor, historien kommer til at hedde høst?
0: Det kan da godt være.
2: Man ved det ikke.
1: Du lytter til P4 Morgen.

0: Stella Lefty, det her, det var den, der hedder Boston. Robotter i ældreplejen og mulige lukninger af plejecentre, det er nogle af de forslag, der lige nu er i spil i Lolland Kommune, hvor der skal findes penge på ældreområdet. I aftes der blev forslagene diskuteret på et borgermøde i Højrebyhallen i Søllested, hvor omkring 50 borgere var mødt op, og flere gav udtryk for bekymring.
1: Og det har altså gjort indtryk på Tine Winther Clausen fra Venstre, der er formand for Sundheds- og Ældreudvalget i Lolland Kommune. Hun mødte vores reporter Freja Enkilde.
2: Der har jo siddet en hel del borgere, altså jeg har i hvert fald talt, at der har været omkring 50, der er mødt op, som jo har været interesseret i at tale med jer politikere, blandt andet dig, Tine Winther Clausen. Hvad har gjort særligt indtryk ud fra deres bekymringer?
3: Lige netop bekymringerne. Det er, at folk er bekymrede om, hvad skal der ske. Og jeg tror, at det tit er usikkerheden, som der er det allerværste. Fordi når det er, vi taler om, at vi gerne vil samle vores plejecentre, eller det er det, som vi i hvert fald har fået som forslag fra administrationen, som vi nu skal behandle politisk, så er det sådan lidt, sker det så i morgen? Skal min mor eller min pårørende flyttes i overmorgen? Og det er det jo ikke. Så det har fået samtalen om, at vi gerne vil gå fra mursten til indhold, og også sikre, at vores plejecentre i fremtiden, at de er mere demensvenlige end det, vi har i dag. Det er rart at få den samtale, sådan så at spøgelset egentlig bliver en lille bit smule mindre.
2: Ja, altså jeg har jo også talt med en del af borgerne, som jo alle lidt sammen fortæller om den her usikkerhed. Og også fortæller, at det jo ikke er fordi, de er blevet så meget klogere efter borgermødet, men de har haft mulighed for at lufte noget af deres bekymring. Hvad har du selv fået ud af at høre på de her borgers bekymring?
3: Jamen jeg har nok især taget det til mig med frivillige. Og det er fordi, at de frivillige er afgørende for Lolland Kommune, fordi når man ser ind i, hvor mange ældre, der kommer, ikke kun i vores kommune, men i mange kommuner, så er det vigtigt, at de personaler, vi har, at de kan arbejde for det, der er deres primære erhverv, altså, og så at vi kan få de frivillige til at gøre det ekstra, der gør, at man måske bare forsøger livet en lille smule. Dem, der er på vores plejecenter, det er tit meget, meget syge borgere, og det vi ser ind i, det er, at man bliver mere syg og multisyg i fremtiden. De frivillige, det er afgørende for os.
2: Det er sjovt, du nævner de frivillige, for jeg har netop også talt med en kvinde, der var her i dag, som også er frivillig. Hun er i start 50'erne og altså rundt på kommunens plejehjem. Men det, hun faktisk sagde, som var en bekymring, det var, at hun var bange for, at man i Lolland Kommune ville komme til at ligesom afhænge for meget af de frivillige. Altså hun er faktisk nervøs for at skulle løfte for meget af den her opgave. Hvad tænker du om det?
3: Jamen det tror jeg, det er en helt ægte bekymring, og det er en bekymring, jeg også godt kan have, fordi vi kan jo se generelt, at der bliver færre og færre ressourcestærke på 50, som der også har tid til at tage rundt på plejecentre og så videre, når det er, vi bliver flere ældre og færre unge. Og hvis man også skal gå på arbejde, og man også skal have et familieliv, og man også skal være frivillig, så kan det være barsk.
2: Har du allerede nu nogle tanker om, hvor man kan spare, så det gør mindst ondt?
3: Og det er svært, når man ser på den samlede økonomi i Lolland Kommune. Og jeg sagde også ved et af de borgere, hvor jeg sidder, og jeg forstår alt, hvad I siger. Men jeg kan gå ud af døren og komme ind igen, og så kunne vi have snakket børn og skole, og så havde det gjort lige så ondt. Og jeg kan gå ud og komme ind igen, og så kan vi have snakket social og psykiatri, og så vil det gøre lige så ondt. Så jeg håber, at dem, der skal sidde med forhandlingerne, at de kigger 360 grader rundt, og jeg håber stadigvæk, at Christiansborg de kommer med de sidste penge, der mangler.
1: Det sagde Tine Winther Clausen fra Venstre. Hvis alle besparelser på ældreområdet, der lige nu er lagt op til, bliver gennemført, så vil det spare Lolland Kommune 500.000 kr. I 2027 og op til 33 millioner kr. I 2030.
0: Der er det dog endnu ikke politisk besluttet, hvilke sparetiltag, der skal vedtages.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Ja, han fortsætter ufortrødent med at skrive masser af god popmusik. Lucas Graham, det her, det var Before You Go.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen. Vi vender lige tilbage til noget, vi talte om tidligere, nemlig det her med alle mulige ting og sager, grej og dingenoter, man kan styre via sin telefon og app, fordi der er lige en god historie om robotstøvsuger, eller gulvvasker også, for den sags skyld.
2: Ja, den har vi fået fra Nona, som har skrevet til os på vores Facebook-side. Hun skriver, jeg har en app til at styre robot. Det er min robotstøvsuger og gulvvasker. Første gang, jeg skulle starte ham, der havde jeg glemt at fortælle kortet, altså det der memory kort, hvad der er i, ikke? At han ikke måtte køre ned i brusekabinen. Så stod han pludselig der og kunne ikke selv komme op, fordi der var for højt op ad

0: en kant, som er ind til brusekabinen.
1: Ej, og til gengæld, så tror jeg, nogen har fået verdens reneste brusekabine på den måde.
0: Ja, det kunne man forestille sig. Jeg kan ikke helt finde ud af, om han ikke kunne komme ind eller ud af den.
1: Ej, jeg tror ikke, der er en kant, så den kører ned, og så kan den ikke rigtig
0: komme op igen, ja. Selvfølgelig. Nu ved han så, fordi nu er det blevet, nu har nogen fået styr på kortet
1: over huset.
0: Han skal holde sig væk fra den der brusekabine, og nu støvsuger og vasker han mit gulv perfekt. Han sender besked til appen, når han er færdig. Så ved jeg det, fordi jeg sætter ham til, når jeg skal ud af døren.
1: Ja.
0: Og der tænker vi jo bare, vi to, Claus, ikke? Altså, at Nona skal nok også bare lige huske, og alle, som har en robotstøvsuger, at de skal behandles ordentligt.
1: Det skal de, for ellers så kan de faktisk stikke af.
0: Ja.
1: Det har jeg på næsten nærmeste hold oplevet et eksempel på. For et par år siden, eller måske en 3-4 stykker, der var der et billede, som blev slået op i bygruppen i Skelskør, fordi nogen var gået ned af hovedgaden Algade, og der ved en lygtepæl, der stod der som ind en lille robotstøvsuger, som om den var ved at løbe tør for strøm. Måske havde den, måske var den stukket af hjemmefra, måske havde den bare besluttet sig for at tage fortovet hele vejen op og ned af Algade. I hvert fald så var den ved at løbe tør for strøm, ikke? Og så ser den sådan en lygtepæl der og tænker, har du strøm? Og så nåede den ikke længere. Så det var altså der, den blev fundet. Så utilfredse robotstøvsuger, de kan altså stikke af.
0: Ja, det kan de godt finde på.
1: Den morgenen, såsom lige at få opdateret kortet med, hvor er brusekabinen, hvor du ikke skal ind.
0: Ja.
1: Det her, det er stadig P4 Morgen. Lige om lidt, der er det med regionale nyheder. Det er højaktuelt, kan jeg godt afsløre, fordi der er jo altså ikke mange minutter til, at den seneste PISA-rapport afsløres.
0: Ja, det er spændende. Se,
1: hvordan går det med det danske undervisningssystem og skolerne og alt det der. Men inden da når vi altså lige først her Mojo og Lady Hear Me Tonight.

0: Zadie her med Tonight. Klokken er 9.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Færre plejecentre og mindre rengøring hos de ældre. Det var nogle af de bekymringer, som blev luftet i Højrebyhallen i Sølsted på det vestlige Lolland. Ældresagen havde inviteret til et debatmøde, hvor ca. 50 mødte op. Økonomien i Lolland Kommune har det så skidt, at der er lagt op til store besparelser også på ældreområdet. Anne Raft, der er formand for Ældresagen Lolland, siger, at for eksempel så noget som rengøring er vigtigt.
3: Det har noget at gøre med, har du mulighed for at se andre mennesker? Og der har rengøring jo også en indflydelse, fordi bor du helt alene og ikke har nogen, der kan hjælpe dem, og du ikke synes, der bliver gjort rent, eller du ikke føler, du er rent, fordi du ikke kommer i bad, har du så egentlig lyst til at se andre mennesker? Og så bliver man mere ensom. Det er alle sådan nogle ting, vi diskuterer nu.
2: På debatmødet var der sat borde frem, hvor et emne blev diskuteret ved hvert bord, og Anne Raft håber, at lokalpolitikerne tager det med hjem og med i overvejelserne om kommunens budget for næste år.
3: Jeg håber, det gør den forskel, at dels at borgerne får en fornemmelse af, at de bliver hørt, at netop deres problem bliver taget alvorligt. Og så håber jeg også, at politikerne tager det til sig.
2: Der er nok en del af lærerne og ledelsen på Søndermarksskolen i Slagelse, som venter spændt på resultatet af den internationale PISA-undersøgelse, som bliver præsenteret netop i disse minutter. PISA-undersøgelsen ser på, hvordan de 15-årige klarer sig i matematik, læsning og naturfag. Og Søndermarksskolen har før været med i undersøgelsen, og resultaterne får typisk stor betydning for skolepolitikken landet over. Det siger Andreas Rask Christensen, der er forskningschef på VIA University College og som sidder i det danske PISA-konsortium.
4: Det gjorde man blandt andet ved den kvalitetsreform, som blev vedtaget i 2023, som jo er i realiteten en ny skolereform. Og det var sådan et afgørende brud med den reform fra 13, som egentlig også lænede sig op af nogle PISA-resultater.
2: Men selvom Andreas Rask Christensen mener, at PISA-undersøgelsen giver et godt pejlemærke om de 15-åriges kompetencer, så betyder det ikke, at man skal begynde på alt for store ændringer, ligegyldigt hvad resultatet bliver.
4: Det man bare ikke skal gøre, hvis man skal lære historien, det er jo at fare op som trold af en æske, og så begynde at reformere en hel masse ting og tro, at nu kan man med nogle specifikke greb løse det her inden for en kort overskuelig årrække.
2: Det første budget i Region Østdanmark er landet, og det er med alle partier undtagen Dansk Folkeparti. Og et af de helt store fokuspunkter har været uligheden i sundhedstilbudene. Primært vores område i den vestlige og sydlige del af Region Østdanmark får med næste års budget et løft på 768 millioner kroner. Og her er der blandt andet 56 millioner til psykiatrien og 139 millioner kroner til videreuddannelse af læger.
5: Det er det grå, der kommer til at dominere vejret i dag. Skyde perioder med regn eller byer. Hen over middag kan det endda være kraftige byer. Mellem 16 og 19 grader, det er temperaturerne, og så til gengæld så er der ikke så meget vind. Svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne dog op til frisk vind.
6: På rute 219 Søvejen ved Tissø er en lastbil væltet. Det er mellem Halleby Orevej og Tissøvej, og lige nu er der altså spærret i retning mod Tissøvej. Politi og redning er på stedet. Trafikken den kan passere med forsigtighed i begge retninger, men I skal være forberedt på kø.
1: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
1: Med Marie.

0: Det var Medina, der gav slip her i P4 Morgen. Vi har jo varmet op til det en stor del af morgenen, det her med, at nu kommer resultaterne fra den seneste globale PISA-undersøgelse. Og hvordan går det egentlig med det danske skolevæsen, de danske elever? Det var her 9.30, den kom. Og billedet, der umiddelbart tegnede sig, det ser ikke så godt ud.
1: Nej, altså hvis man sådan lige skal sammendrage, så må man sige, de 15-årige i Danmark har aldrig været dårligere til at læse og regne, og så pjekker de også mere end før.
0: Ja, det er, skal vi sige, sådan kogt ned i en marketerning, hvad der står i den aktuelle PISA-undersøgelse her. Ja. Der er jo masser af delresultater og ting, som vi skal kigge nærmere på, men overordnet set, så ser det altså ikke så godt ud i forhold til, hvordan det tidligere har set ud for danske skoleelever.
1: Man kan se simpelthen sådan en tidslinje med resultaterne. Inde på DR.dk lige nu har vi en helt aktuel artikel om det, og der kan man se, der er særligt årstal, hvor man tænker, what?
0: Ja, lige omkring 2018, der ser det nogenlunde vandret ud for både matematik og læsning frem til da, men derefter så er det som om kurven knækker, og det går kun i én retning. Ja. Og jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvad der kan være sket lige der. Og nu ser vi sådan, det er jo resultatet, det er, hvor dygtige er eleverne egentlig, men i virkeligheden, så siger det jo nok endnu mere om noget helt andet, er vi blevet gjort opmærksom på.
1: Ja, det er faktisk Karina fra Tabernøje, der har skrevet en sms til os, og det hun siger, det er, at PISA-testen bliver meget italesat som en test af børnene, altså hvor gode er børnene. Men som Karina skriver, det må jo absolut være en test af lærerne og vores folkeskolers evne til at give eleverne kompetencer, både inden for det faglige såvel som dannelse generelt.
0: Ja, man kan zoome endnu mere ud og sige, samfundet, regeringen, kommunerne, dem der har ansvaret for, at rammerne omkring børnene også bliver rigtige. Så der er mange ting, der skal med i den her hat. Vi kigger på de første
1: reaktioner
0: i virkeligheden. Det gør vi her i P4 Morgen om lidt.
2: P4 Morgen.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Stone Asylum med det, der var et stort hit tilbage i 1992, nemlig Runaway Train. De danske skoleelever har aldrig klaret sig dårligere i matematik, i læsning og i naturfag, når man kigger på den store internationale PISA-undersøgelse. Undersøgelsen tester hver tredje år 15-åriges faglighed i store dele af verden, og her er der altså dårligt nyt for de danske elevers faglighed.
1: Faktisk så er resultaterne blevet markant dårligere end sidste undersøgelse i 2022. Det fortæller Vibeke Tornhøj Christensen, der er seniorforsker hos VIVE.
2: De mest markante resultater, vi ser i PISA, er nok den store nedgang, som vi ser for de danske elever i både matematik, naturfag og læsning.
3: Hvordan står vi i forhold til det, vi tidligere har målt?
2: Nu kan vi se PISA over en 25-årig årrække, og vi kan se, at der ligesom er sket et skift omkring for cirka 10 år siden, at de danske elevers resultater begyndte at falde, og det er det fald, vi ser en fortsættelse af med den her runde.
3: Kan man sige, hvor stort er faldet den her gang?
2: Jamen, det er markant den her gang. Tidligere runder har vi måske set fald eller ændringer på nogle enkelte point, og den her gang ligger vi op over 20 op mod 30 point. Det er markant i PISA-sammenhæng.
3: Og det er jo alle fag, altså læsning mere, ikke? Men alle fag. Har det overrasket jer?
2: Faldet har nok været større, end vi regnede med. Ud fra andre undersøgelser, så ved vi, at der sker noget i forhold til elevernes kompetencer. Men jeg tror, vi er blevet lidt overrasket over, at det alligevel var så stort et fald, vi så i den her runde.
1: Det sagde Vibeke Tornhøj Christensen, der er seniorforsker hos VIVE. Hun talte med vores kollega Anja Benke. Og de nedadgående resultater, de gør altså også indtryk på Gordon Ørskov Madsen. Han er formand for Danmarks Lærerforening.
4: Så det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Det er desværre ikke overraskende. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her, men det er desværre ikke overraskende.
3: Hvorfor tror du, det ser sådan her ud?
4: Vi har kunne se igennem længere tid, og det har vi også hørt fra lærerne, at der er brug for at styrke folkeskolens faglige undervisning. Der er brug for to lærere ind i klassen. Lærerne oplever, at rigtig mange elever har særlige behov, har svært ved at finde ro, har svært ved at finde koncentration i undervisningen. Og det gør, at undervisningen ofte bliver brandslukning og netop ikke undervisning, der løfter fagligheden. Og der skal vi altså sætte ind, og det kræver handling nu.
3: Men bærer I som lærer slet ikke en del af ansvaret for det her, at fagligheden falder, som det er jo jer, der skal sørge for fagligheden?
4: Jo, men jeg taler jo dagligt med lærere, der siger, at der bliver meget, meget langt mellem det, jeg har ambition om, og det, jeg gerne vil som lærer, min ambition om at løfte eleverne, og så det, jeg i virkeligheden er i stand til, og det, jeg magter, fordi rammerne simpelthen ikke er til stede. Man står alene med 28 elever i klassen, hvor der er mindst en håndfuld, som har særlige behov. Nogen har indlæringsvanskeligheder, nogen har diagnoser, nogen har brug for en hånd i ryggen for at kunne koncentrere sig. Så det er en kæmpe opgave. Og det er den ramme, vi skal ændre på, hvis vi skal ændre på folkeskolens resultater.
1: Det sagde Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening. Og i Danmark har 6.200 elever deltaget i undersøgelsen.
0: Og du kan lige nu gå ind på DR.dk og læse meget mere om de her altså nedslående PISA-resultater. Vi følger naturligvis op med reaktioner i løbet af dagen. Og bare i forbindelse med fravær, så viser undersøgelsen, at 60% af eleverne, der har deltaget fra Danmark, svarer, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger. Lidt mere end en fjerdedel svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de sidste 2 uger.

0: The Savers of Rush og Badukket Ruder fra TV2. Så er vi nået dertil, hvor vi lige kigger frem på formiddagen her på B4.
1: Og der skal det handle om at læse bøger, fordi det er nemlig FN's internationale læsedag i dag. Meget sjovt, samtidig med at PISA-resultaterne løber ind.
0: Jeg fortæller, at skoleeleverne, eller de 15-årige, ringer til det end nogensinde.
1: Ja, men det er en god lejlighed til lige at snakke om, hvad man læser af bøger. Det vil formiddag på 4'eren gerne vide. Hvad læser du i øjeblikket, Klaus?
0: Jeg læser noget af Robert Galbraith. Det er den forfatter, der også kalder sig J.K. Rowling.
1: Nå, Harry Potters mor?
0: Ja, præcis. Hun udgiver jo krimier nu. Jeg er kommet til nummer 9 i de her Cormoran Strike-bøger.
1: Er det spændende?
0: Ja, det synes jeg. Jeg har godt nok gået lidt i stå nu, fordi at lille baby blander sig en del i koncentrationen omkring læsningen der.
1: Jeg forstår.
0: Så, og du er gået decideret klassiker.
1: Jeg er gået i gang med Karen Blixen. Min mor har altid læst Karen Blixen og sagt, at hun var så god, og det har jeg ikke gjort noget af. Før nu er min mor død, og jeg har arvet nogle af bøgerne.
0: Holder det?
1: Og det holder. Okay. Karen Blixen styrer. Nej, var hun god.
0: Det er dejligt at høre. Ja. Nå, du skal måske på besøg på museet, inden året er gået.
1: Det er da lige før, ja.
0: Ja. Nå, jamen, det var sådan lige lidt om læsning og sådan noget, som sagt. På den anden side af radioavisen, som dukker op, efter vi her har lyttet til Amy Winehouse og Back to Black.

0: Winehouse klokken 10.
1: At de 15-årige skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Det er den nedslående nyhed fra PISA-undersøgelsen, som kortlægger fagligheden i store dele af verden hver tredje år, og som blev offentliggjort her til formiddag. Faktisk har danske elever ikke været dårligere i al den tid, PISA-undersøgelserne er blevet gennemført. Og det kommer bag på Vibeke Tornhøj Christensen, som er seniorforsker ved VIVE, som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
2: Vi er blevet lidt overrasket over, at det alligevel var så stort et fald, vi så i den her runde.
1: Ja, den gruppe elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende, er vokset, så mellem hver tredje og hver fjerde elev i Danmark ligger i den kategori. Og de elever, der ligger der, har for eksempel svært ved at læse andet end helt simple tekster, fortæller Vibeke Tornhøj Christensen.
2: Man kan have svært ved at uddrage informationer af en tekst mere end en meget simpel tekst. Du kan have svært ved at sammensætte flere informationer på en gang og bruge den information.
1: Det er dog ikke kun i Danmark, at resultaterne går ned. Det gør de faktisk i mange andre lande også. Mange landmænd føler sig på herrens mark, efter Folketinget vedtog en ny lov om gødning i sidste uge. Landmændene skal nemlig i gang med at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden, og den nye lovgivning gør dem usikre og frustrerede. For selvom loven er vedtaget, så venter de nu på den vejledning, der skal give dem mere præcise retningslinjer. Den kommer tidligst til oktober. Frustrationerne oplever de hos rådgivningsvirksomheden Centrovise, for det er fint med nye regler, men uklarhed er ikke ok, siger formand Lars Iversen.
3: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
1: Ja, mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men reglerne kan altså nu blive ændret med den nye lov. For eksempel får hvert landbrug fra næste år en kvote for, hvor meget kvælstof deres produktion må udlede, så der bliver taget mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø kvælstoffet ender i. Brian H. Jacobsen, som er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og så mener han, at det giver mening at skrue ned for kravene bare denne sæson.
4: Man kunne lave sådan et tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Ja, der er mange i udlandet, der gerne vil købe dansk. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at juli har skrevet sig ind i historiebøgerne i år. I den måned så steg den danske eksport nemlig til 202,7 milliarder kroner, og det er den største eksport, Danmark nogensinde har leveret. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne af landet kan byerne en dag en overgang godt være kraftige. Temperaturen ligger mellem 16 og 19 grader i dag. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
5: Det her er P4.
6: Her er P4-trafik på Vestmotorvejen mod København. Der er i øjeblikket en rullende afspærring mellem 43 Halskov og 42 Korsør. Og det er altså vejhjælp, der er ved at samle flere dækrester op på en lidt længere strækning. Og det giver altså noget kø på strækningen i øjeblikket. Så har vi rute 219 Søvejen ved Tisø. Der bliver fortsat arbejdet ved den væltede lastbil mellem Halleby Overvej og Tisøvej. Trafikken kan passere med forsigtighed, men der er altså lidt kø i begge retninger.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Glæden er jordens gæst i dag. Og det er ikke, fordi det kun er tirsdag. Det er fordi, Louise, du er tilbage.
3: Ja,
2: kæmpe hurra.
3: Ja, det er så dejligt at være tilbage. Jeg var lige, eller jeg er sådan lidt plaget af nogle rygsmerter.
2: Ja.
3: I går, der lå jeg hjemme på mit stuegulv med benene oppe på sofaen.
2: Mens du hørte Formiddag på 4'eren.
3: Det gjorde jeg også.
2: Ja, det gjorde du.
3: Efter Formiddag på 4'eren, der læste jeg faktisk.
2: Nå.
3: Det er ikke så tit, jeg får tid til det på en mandag, men intet er så skidt. Og det ikke er godt for
2: noget. Det lyder faktisk lidt hyggeligt.
3: Så jeg fik, ja, altså hyggeligt.
2: Ja, når man, du ved, hyggeligt at have tid til at læse en bog.
3: Lige præcis, og i dag skal vi jo faktisk tale om det her med at læse.
2: Ja, der er jo lige kommet nye PISA-tal, som de også snakkede om i Radioavisen. Den her store internationale undersøgelse af, hvordan skoleeleverne klarer sig fagligt. De ser ikke så godt ud.
3: Nej, de danske 15-årige skoleelever har faktisk aldrig klaret sig dårligere. Det gælder både matematik, naturfag og læsning. Og særligt i læsning, der klarer vores skoleelever sig simpelthen dårligere end nogensinde før.
2: Ja, altså sådan selv ret så simple tekster, der har man svært ved at udlede, hvad er meningen med de der tekster der. Mm. Altså, er der tale om læsekrise?
3: Ja, det er der jo nogen, der kalder det. Og i dag er det faktisk også FN's internationale læsedag. Så den her formiddag, der kaster vi altså lidt kærlighed efter læselysten. Håber også, vi kan inspirere hinanden til at tag den der bog frem.
2: Ja, præcis.
3: Eller lyt til en bog.
2: Ja, præcis.
3: Læst.
2: Ved du, hvad vi ikke må glemme?
3: Nej.
2: Når man nu skal spise, så skal man lige give lyd fra sig, ikke?
3: Jo, så kvitterer vi med et dong. Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Repeat It med Martin Garrix.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Louise, er du en flittig læser?
0: I mine ferier er jeg en virkelig flittig læser.
3: Okay.
0: Jeg læste og når 7 bøger i sommerferien.
3: 7 bøger?
0: Ja. Altså, jamen, når jeg først går i gang, så kan jeg næsten ikke stoppe.
3: Hvad siger dem, du holder ferie sammen med?
0: Nå, de læser også, eller okay. Siger Tour de France, eller sådan. Altså, jeg synes, det der med at ligge ved poolen eller på stranden, så elsker jeg bare at læse.
3: Men det er sværere, når hverdagen kører, fornemmer jeg.
0: Helt sikkert.
3: Okay.
0: Meget sværere. Hvad med dig? Er du en flittig læser?
3: Nej.
0: Nej.
3: Nej, jeg gad godt være det, men jeg synes, det er svært at få tid til.
0: Ja.
3: Og når jeg så ligesom skal finde den der tid til måske at sætte mig med en bog om aftenen i sofaen eller sådan et eller andet, så ender det tit med, at vi sidder og snakker eller ser et eller andet i fjernsynet, og så går vi i seng. Stedet for. Ja, ja. Præcis. Så, men jeg ville gerne, fordi nu, jeg læste faktisk en bog i sommerferien.
0: Okay. Sådan,
3: eller det var en kombination af at læse den og høre den på lydbog.
0: Ja.
3: Det passede fint, når man sad i bilen der på vej på sydpå, og så kunne, når jeg kørte, så kunne jeg høre lydbog, og når jeg så var passager, så kunne jeg læse, når vi skulle sidde og tale med hinanden og finde vej og alt sådan noget. Ikke?
0: Som vi sagde lige før, så er det jo i dag FN's internationale læsedag. Og det er jo ligesom en dag, der handler om at sætte fokus på vigtigheden af at kunne læse. Og det er jo klart, at fokus er jo lidt forskelligt afhængig af, hvor man kigger ud i verden. Herhjemme, der har vi jo meget fokus på, at børn skal udvikle stærke læsefærdigheder, ligesom holde fast i læsning gennem livet. Men andre steder i verden, der handler det jo mere basale ting. Altså, der er jo steder, hvor der er massive udfordringer med analfabetisme, og simpelthen også bare lige adgang til uddannelse osv.
3: Det er jo i virkeligheden bare et spørgsmål om at kunne læse. Der er fokus på, hvor vi i Danmark måler børnenes niveau til at læse, og der taler vi jo ikke om det der spørgsmål om, hvorvidt de kan overhovedet.
0: Men lige nu, den her formiddag, der er vi så privilegerede. Vi taler om hverdagslæsning, om hvor meget vi får læst. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Læser du? Hvorfor læser du? Hvad giver det dig at læse en bog? Da vi lavede vores efterårs-bingo-plade for, ja, det er jo præcis en uge siden.
3: Ja, og den hænger lige der bag ved dig. Altså, der røg det der med at læse en god eller dårlig bog jo på listen, fordi det synes vi, og det var der også flere lytter, der bød ind med, synes de, det var meget sådan en efterårsting, det der med at have tid til at sætte sig i sofaen eller under tæppe, eller hvad man nu har lyst til, og så få læst en bog og få den der læseoplevelse. Det er jo sådan en klassisk efterårsting.
0: Ja, men Leffe skrev meget hurtigt til os. Gad godt vide, hvor mange der sidder og læser i citationstegn en god bog og drikker en varm kakao. Jeg tror mest, det foregår i tankerne.
3: Måske.
0: Men det kan vi jo lige teste. Altså, læser I egentlig derude? Så send os endelig en besked. Læser du bøger? Hvorfor? Og ikke mindst, hvad giver det dig at læse?
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Her er P4 Trafik på Vestmotorvejen mod København. Der er Vejhjælp fortsat i gang med at fjerne dækrester mellem 43 Halskov og 42 Korsør. Den kører sådan skiftevis i højre og venstre spor, mens den får samlet alle de her dækrester op. Så det giver altså lige lidt stop i trafikken ind imellem. Vær ekstra opmærksom.

0: Jeg sad faktisk i går eftermiddag og læste en historie, godt nok, på telefonen og drak en varm kakao med venlig hilsen, Ida. Sådan, Ida. Sæt et kryds på bingopladen.
1: Ja, altså Leffe skrev jo ind i sidste uge, da vi lavede bingopladen. Han troede altså det der med, så sidder jeg lige med en god bog og en kop varm kakao.
0: Det var noget, der foregik i fantasien.
1: Ja, det måtte foregå i fantasien. Men altså, Ida er jo beviset på, at det sker rent faktisk for nogen. Og Helle, hun er faktisk også med. Hun skriver, ja, det betyder noget at læse en bog. Jeg læser en del, og det er altså i rigtige bøger, og om efteråret gerne med varm kakao
0: til. Sådan!
1: Det giver tid til refleksion og til at få tankerne sporet ind i et helt andet univers. Og det er jo lige præcis det,
0: ja,
1: bøger kan, ikke?
0: Præcis. Vi har nemlig spurgt, hvad giver det dig at læse? Og til det, der svarer Kasper, jeg elsker at læse om spøgelser, da jeg tror på det paranormale. Jeg blev engang rørt på skulderen af nogen. Det var ikke farligt.
1: Vildt nok.
0: Det, prøv at tænke over at læse noget, man godt kan lide, og så sker det i virkeligheden. Det er sygt nok.
1: Jens fra Langeland har også meldt ind. Hej, Mads og Louise. Jeg fik læselysten helt vildt tilbage igen, da jeg fandt ud af, at der var så mange hjælpefunktioner, fordi jeg er ordblind. Lige nu kan jeg låne bøger gratis på Nota, og så gør jeg det, at jeg køber bogen fysisk, så jeg kan følge med i bogen, mens jeg får den læst som lydbog. Udover det er der kommet rigtig mange funktioner, både på telefoner, computer og tablets, til at hjælpe os, der er ordblinde. Nu kan jeg læse om alt lige fra eventyr til krimær, som er de ting, der interesserer mig. Og så bøger om teknologi, som også er en af mine store hobbyer. Tak for et godt program. Hilsen, Jens fra Langeland. Selv tak, Jens.
0: Selv tak. Fantastisk besked.
1: Fantastisk, at du har fået læselysten tilbage. Og det er jo også fantastisk, hvad teknologien kan i dag.
0: Jo,
1: ikke?
0: Helt vildt. Og det er jo fantastisk, det der med, at så er der lydbøgerne, og der er de der diverse hjælpefunktioner og sådan noget, kan jo være med til at motivere nogle mennesker, som hvis vi bare går 20, 25, 30 år tilbage, jo slet ikke fik den hjælp, de havde brug for i forhold til at både kunne lære at læse, men også at kunne få de der gode læseoplevelser.
1: Ja, få læselysten tilbage.
0: Så det ikke bare blev ligesom i Gummitarzan, hvor Ivan Olsen ser bogstaverne springe rundt på papiret og kan slet ikke få dem til at passe sammen.
1: Maiken fortæller sådan her, jeg læser en bog cirka 2-3 gange om ugen. Jeg læser også ugeblader og nogle aviser. Mine børn på 10 og 13 år læser også ofte bøger. Vi har altid gået ofte på biblioteket. Det er rigtig hyggeligt, og det er det nemlig.
0: Jeg kan godt lide at gå på biblioteket.
1: Det kan jeg også, men jeg vil sige, det er svært at lokke en 17-årig og 19-årig med.
0: Ja, det er nok lidt nemmere med en 9-6-årig.
1: Lonnie skriver, jeg elsker at læse. Jeg er i en helt anden verden, og jeg ser personerne for mit indre og ting, der bliver beskrevet. Det er så fedt. Det er langt bedre end en film. Lige nu læser jeg Kim Faber og Janni Pedersens Løgner. Kan også varmt anbefales, vil jeg sige. Jeg har også været i Kim Faber og Janni Pedersens univers.
0: Kender du det der med, at man har læst en bog?
1: Ja.
0: Og så går man i biografen for at se den
1: helt
0: på film.
1: Forkert.
0: Og så står man der, så sidder man der og kigger, så ligner de slet ikke sådan, som de så ud inde i ens hoved.
1: Lige præcis. Det kan godt være farligt.
0: Ja, eller man kan også have den omvendte. Det der med, at man har set film, og så læser man bogen. Og så synes man ikke i bogen, de passer til det, man har set i filmen. Det kan være noget værre råd.
1: Michael fra Slagelse skriver, jeg læser vel omkring 3-4 bøger om ugen.
0: Hva?
1: Og har altid gjort det.
0: Hold da op!
1: PT læser jeg om Gissel og Pytlik, Lars Lilholt og en krimi fra Fru Bleden. Det er så Bleden. Det giver mig ro i hovedet, og samtidig udvider det min horisont. Hold da op,
0: Michael. Ej, hvor er det sejt. Prøv, 3-4 bøger om ugen.
1: Ja, det er ret imponerende.
0: Michael, han når jo langt over 100 bøger om året. Det er vanvittigt.
1: Efter de regionale nyheder, der får vi selskab af kulturminister Zenia Stampe. For sammen med resten af regeringen, der vil hun gerne være med til at styrke børn og unges læselyst. Jeg vil sige, Wicked Game af Chris Isaak kunne godt være soundtracket til mange af de bøger, jeg læser.
0: Okay.

Her er P4 Trafik med en opdatering vedrørende rute 219 Søvejen ved Tisø og så den væltede lastbil mellem Halleby Orevej og Tisøvej. Politiet har nu forladt stedet. Lastbilen den ligger ikke ude på selve kørebanen, og den bliver så nok fjernet på et tidspunkt i løbet af dagen. Så er der Vestmotorvejen mod København, og så alle de her dækrester, der er ved at blive samlet op mellem Halskov og Korsør. Jeg kan se, at der er kø frem mod 42 Korsør, men det burde være ved at være slut med at få samlet dækrester op, for de skulle ligge frem til omkring 42 Korsør. Så I skal bare lige være lidt tålmodige.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Lærerne og ledelsen på blandt andet Søndermarksskolen i Slagelse har skrevet til nyhedssiderne i morges. Resultatet af den nyeste PISA-undersøgelse er nemlig blevet offentliggjort. Skolen har selv tidligere medvirket i undersøgelsen, og det førte til ændringer på skolen. Og det er desværre en nedslående læsning i den nye undersøgelse. Skoleeleverne er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Vibeke Tårnhøj Christensen, der er seniorforsker hos VIVE, siger, at det specielt er gået ned ad bakke de seneste 10 år.
3: Omkring for cirka 10 år siden, at de danske elevers resultater begyndte at falde, og det er det fald, vi ser en fortsættelse af med den her runde.
2: Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, er ikke overrasket over resultatet, men er meget berørt alligevel.
4: Så det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Det er desværre ikke overraskende. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
2: Der var mange spørgsmål og bekymringer til et debatmøde i aftes i Søllested ved udsigterne til, at der skal spares på ældreområdet i Lolland Kommune. For hvordan vil det se ud, hvis de små plejehjem skal centraliseres til store enheder, var et af spørgsmålene for eksempel. Mødet var arrangeret af Ældresagen Lolland, og der var ca. 50, som mødte op. En af de fremmødte borgere var Maja Wünsche fra Nakskov. Hun frygter især konsekvenserne af forslaget om at samle mindre plejehjem i de større enheder. Tine Winther Clausen fra Venstre, der er formand for Sundheds- og Ældreudvalget, siger, at hun lytter til bekymringerne, men siger også, at det er uundgåeligt, at der skal spares. Skyet vejr og i perioder regn eller byger, der især på Sjælland, kan blive ret kraftige. Vi har temperaturer mellem 16 og 19 grader. Der blæser en svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til frisk vind. Det var de regionale nyheder i studiet Kasper Henrikes.

0: med Louise og Mads.
1: Hvor vi snakker om læsning og læselyst den her formiddag. Det er nemlig FN's internationale læsedag i dag, og samtidig så er det netop i dag, der også er kommet nye PISA-tal, der viser, at det står skidt til med læsningen blandt de danske unge. Danske 15-årige har aldrig været så dårlige til at læse, som de er lige nu.
2: Og nu kan vi byde velkommen til en af dem, der arbejder målrettet på at udbrede læselysten i vores lille land. Zenia Stampe, velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Kulturminister valgt for det radikale Venstre. Vi vender tilbage til dit arbejde lidt senere, Zenia, men jeg vil gerne høre lidt om dit eget forhold til læsning. Hvor meget har bøger og læsning fyldt i din opvækst?
3: Jamen, egentlig var jeg ikke så flittig til at læse skønlitteratur, da jeg var ældre, fordi jeg var jo super politisk interesseret allerede som ung, så jeg læste rigtig mange politiske bøger, biografier, historiebøger. Men så har jeg faktisk de seneste 5-7 år har jeg læst vildt meget skønlitteratur for fakt.
2: Og der røg forbindelsen til.
3: Så det fylder sindssygt meget for mig nu.
1: Du er der endnu, Zenia. Der er hul igennem stadigvæk.
2: Vi havde lige et lille udfald, men Zenia, det vi kan forstå, at du begyndt at læse mere de senere år. Har du en yndlingsbog?
3: Jamen altså, når jeg bare har brug for virkelig at koble af, så læser jeg krimier, og det har jeg ellers aldrig læst i mit liv. Men efter sidste valg, hvor jeg ærligt talt var en lille smule deprimeret, eller også var det en midtvejskrise, så knaldede jeg altså simpelthen 100 krimier på meget kort tid. Og sådan har jeg det stadigvæk, når jeg virkelig bare skal koble af og ikke tænke på andet, så tager jeg en krimi. Og jeg elsker en, der hedder Anna Grue, som skriver fra mit eget område op i Nykøbing på Sjælland, og det er bare det hyggeligste, jeg ved.
1: Men Zenia, hvor meget tid får man egentlig som kulturminister, eller hvor meget tid har man som kulturminister til at læse, og hvor meget får du så læst? Altså, og her tæller embedsmandsrapporter, altså lovtekst, der er altså ikke lige med i den her sammenhæng.
3: Det er altså typisk, når jeg har... Røg jeg ud igen?
1: Ja, men du er igennem igen, Zenia. Det kommer og går lidt.
3: Ja, nu er jeg på igen.
1: Ja,
3: det,
1: ja.
3: Jamen, jeg kører i tunneller her i Bruxelles. Men og sådan er livet sgu også som kulturminister. Nogle gange så har man en tunnel, hvor man faktisk bare har brug for at slappe af. Ikke? Og så sidder jeg ofte, og så hører krimi i ørerne, og så strikker jeg mens. Men så har jeg også sådan mine ferier og weekender, hvor jeg sådan læser sådan noget lidt mere udfordrende. Og der sidder jeg faktisk sådan en, helt ligesom i gamle dage, da jeg gik i skole. Så sidder jeg og laver understregninger og skriver noter. Så jeg har lidt forskellige måder at læse på. Det der bare virkelig er afkobling, og så der, hvor jeg virkelig også søger noget at blive inspireret af og provokeret af. Så jeg har ligesom, ja, jeg bruger læsning til alt faktisk.
2: Om lidt, der taler vi videre med dig, Zenia Stampe. Det skal blandt andet handle om, hvad du som kulturminister har sat i søen for at fremme læsning og lysten til at læse blandt vores børn og unge.

0: Det er Marie Kage. Den hedder Landet.
1: Zenia Stampe er med os, Danmarks kulturminister for Det Radikale Venstre, og vi taler rigtig meget om læsning, fordi det i dag er FN's internationale læsedag.
0: Zenia, der står jo i regeringsgrundlaget fra juni, at I vil styrke børn og unges læselyst. Men også med skolebørn, eller der har haft skolebørn, vi har jo i årevis fået at vide, at vores børn de skulle læse 20 minutter hver dag hele året. Og jeg ved ikke med dig, men det er ikke altid nemt at få et barn til at læse 20 minutter. Det kan godt føles lidt som sådan en tvangsbolle. Hvordan har dine egne børn egentlig med de der 20 minutters læsning i skolen hver dag?
2: Jamen, altså nu vil jeg så tillade mig at sende det helt over til min mand, fordi mine børn er sindssygt dygtige til at læse. De læser bedre, end jeg nogensinde har læst. Min datter læser meget hurtigere, end jeg gør, og har allerede læst flere skønlitterbøger, end jeg har læst i mit liv. Og det er, fordi de har en far, og det er derfor, jeg tillader mig at prale, for det er ikke mig. Han er opvokset hjem, hvor hans far altid så det som sin allervigtigste opgave at gå på biblioteket og hele tiden finde de bøger, som appellerer til det enkelte barn. For det er jo helt vildt forskelligt, hvad børn synes er spændende at læse om. Altså min mellemste, han kan godt lide at læse om fodbold. Min yngste, han elsker fantasi. Og min ældste, hun læser alt. Og lige nu læser hun en masse engelske bøger, selvom hun ikke engang er fyldt 14 endnu. Men det er jo fordi, at de har en far, der bruger meget tid på det. Så det er jo ikke nemt. Og jeg ved heller ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg ikke havde ham, eller jeg skulle klare det alene. Men jeg tror, at det der med i hvert fald at vide, at læsning er ikke bare læsning, man skal jo også finde det, der interesserer et barn. Og hvis man har svært ved at læse, så synes jeg også egentlig, det er bedre at give folk en spændende, eller børn en spændende lydbog, sådan så de får glæden af fantastiske fortællinger og fantasi, i stedet for at tvinge dem til at læse en bog, som faktisk er meget kedelig. Så må man klare det der læsning på en anden måde, for det vigtigste er jo ikke kun, eller det vil jeg faktisk mene, det vigtigste er jo ikke bare bogstaverne. For mig er det vigtigste jo, at børn også får lov til at nyde godt af store, vigtige fortællinger, som de bliver fænget af. Og der synes jeg nogle gange, vi har lidt for meget fokus på bogstaverne, og det er dem, der kan tage læselysten for børnene. For det vigtigste er faktisk at finde noget, som de interesserer sig for. Også selvom det så nogle gange er måske lidt sværere, så er det stadigvæk bedre end at læse noget, der er nemt, men røvkedeligt.
1: Zenia, det er jo cirka en måneds tid siden, at...
2: Ja, det var min mands gode råd.
1: Yeah. Nej, det var et rigtig godt råd. Zenia, det er cirka en måneds tid siden, at du sammen med børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark afsat 20 millioner kroner til et nyt initiativ, hvor 6 af landets biblioteker skal være med til at sørge for, at der kommer flere bøger og understøttende pædagogisk materiale, som det så flot hedder, ud i en hel masse daginstitutioner og dagplejer. Hvorfor er det netop her, at I tænker, det giver mening at sætte ind?
2: Jamen for mig handler det jo netop om fantasien. Altså det er så vigtigt, at børn møder fantasien og de gode fortællinger. At det ikke kun handler om bogstaver, fordi læselysten kan jo også starte med, at du i virkeligheden læser en bog. Jeg så en bog den anden dag, som slet ikke havde nogen bogstaver, hvor det er så den voksne, der sådan sammen med barnet snakker om billederne. Det handler om også at få børns øjne op for nemlig fantasien, fortællinger, så de ikke vælter over bogstaverne, før de har fundet ud af, at der er noget, der hedder store fortællinger og fantasi. Så det er faktisk meget magtpålæggende for mig, at børnene skal forstå, hvorfor det her det er en kæmpe stor verden, som det er værd at lære at læse for at blive en del af, inden at man smadrer deres læselyst med bogstaver. Så det er faktisk meget magtpålæggende for mig. Vi netop starter der, og vi starter med fortællingerne, vi starter med fantasien, vi starter med højtlæsningen, før vi starter med bogstaverne.
0: Zenia Stampe, god arbejdslyst og god læselyst, og så kæmpe high five til din mand og børn.
2: Ja, jamen det sender jeg videre til ham.
0: Om lidt.
1: Tak. Selv tak, Zenia.
0: Om lidt, der tjekker vi nogle af de beskeder, I har sendt ind om, hvorvidt I læser bøger og hvorfor. Og jeg må bare sige, det er væltet ind med beskeder.
1: Det er så skønt.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Min læselyst er vågnet igen efter flere års pause. Tidligere slugte jeg den ene bog efter den anden, mange forskellige genrer. Lige nu læser jeg Røde Ran, en skrøne om en forbandet skat gemt i Nordsjælland. Det at læse giver mig indsigt, fodrer fantasien, ro i hjernen og sparer mig for fordummende tv-serier og mobilspil. Og så en grinet smiley fra Lise.
1: Men så tror jeg godt, mange kan have det med bøgerne. At der er noget andet i dem, end der er i fjernsynet.
0: Mette har også på den.
1: Selvfølgelig læser jeg. Jeg har altid gang i en eller to bøger. Læser så minimum 15 minutter i sengen om aftenen for at falde til ro. Næsten alle, jeg kender, er også ivrige læsere. Det giver alt. Livsglæde, grin, tårer og refleksioner. Sådan smiley og et hjerte. Med venlig hilsen, Mette, og god læselyst.
0: Så har vi Maiken fra Ribe med på telefon. Hej, Maiken.
2: Ja, hej.
0: I dag er du hjemme fra arbejdet i kunstbis. Butikken. Maiken, du har skrevet til os, at du læser, og at dine børn på 10 og 13 også læser. Hvordan har du fået dem til det?
2: Altså, jeg vil sige, at vi startede meget tidligt med at gå på biblioteket med dem, og så prøve at... Det er faktisk, jeg vil sige, det var det første sted, vores yngste datter, hun kom som baby, og så har vi jo faktisk fortsat en gang om ugen cirka med at komme der.
1: Hvad giver det, eller hvad har de givet jer, og giver jer stadigvæk det der med at gå på biblioteket sammen?
2: Jamen, det var rigtig hyggeligt. Altså, jeg synes, hele atmosfæren på biblioteket, og så gå rundt og finde noget, der er interessant. Og det er jo så også skiftet i de år, der er gået, så jeg skal jo også spille lidt med, hvad de så interesserer sig for. Og så får de jo lov til at låne en del bøger hver gang, og så... Ja, så går det rimelig hurtigt med det.
0: Ja, fordi det sagde kulturminister Zenia Stampe, for hende handlede det rigtig meget om, at man fandt bøger til børnene som, med noget, de interesserede sig for. Så det netop ikke bliver den der tvangsbolle. Du skal læse den her bog, fordi det vil vi andre jo sådan set heller ikke gøre. Altså, må børnene helt selv vælge, hvad de ligesom vil låne på biblioteket, hvad de vil læse?
2: Altså, det kan de nu, men jeg vil sige, at jeg har også prøvet at låne nogle bøger til dem, hvor det så har været rigtig godt, men også nogle gange, hvor det lige er faldet lidt ved siden af. Og der er bare så forskel på dem, at de er interesseret i at læse.
0: Ja.
2: Så nu går jeg mere efter, at de selv kan finde det, og så vil jeg sige, den ældste datter har nogle gange lånet bøger, der ikke lige var alderssvarende, og så hun selv fundet ud af. Nu kom til, at det var ikke lige, der måtte jeg lige springe over nogle steder, og så har hun så fundet noget andet i stedet for.
1: Maiken, du sagde det der med, at der er også noget med at holde sig sådan opdateret på, hvad børnene interesserer sig for. Altså, har du et godt trick? Det synes jeg nemlig kan være svært, det der med at finde nogle bøger, der lige rammer den interesse, som ens børn har.
2: Ja, altså jeg synes faktisk, de tit... nogle gange har de jo også hørt det på medier. Altså især den ældste, der er der i hvert fald nogle bøger, der lige kunne være interessante. Og så hun går efter det. Og andre gange, så er det også, at det står på biblioteket i nogle temaer, som passer til deres alder. Og så kan de så selv gå hen og finde... og så i skolen, synes jeg også generelt, altså de har nogle lærere, som har været rigtig gode til at finde noget, som også passer til dem, og hvor de også selv skriver bøger. Det har faktisk været en stor interesse.
0: Hvis vi nu spurgte dine børn på 10 og 13, hvad de helst ville, sidde med telefonen eller sidde med en bog, hvad ville de så svare?
2: Så vil jeg sige, at den yngste vil sige, sidde med en bog, og den ældste vil sige, at det kommer lidt an på i løbet af dagen, altså situationen. Hun kan rigtig godt lide også at sidde med telefonen, men der har hun så også tid på.
0: Okay.
2: Så hun, som aften bruger hun den ikke, og så læser hun jo lidt i stedet for.
0: Det lyder fantastisk.
2: Også, ja, nogle gange har hun fået lov til at bruge ekstra tid, og så siger hun selv, at jeg er blevet så træt i hovedet, og hun faktisk gerne vil have, at hun ikke bruger for meget tid på det. Så det har også været sådan, selvfølgelig har det taget tid at få det til at passe sammen, kan man sige.
0: Tusind tak, Maiken, og god læselyst til jer.
2: Ja, tak skal I have. God dag.
0: Og i det hele taget, tak for at byde ind. Det er fedt, der er så mange, der læser og lytter og nyder ligesom at opleve bøgernes verden. Vi taler videre om det her på den anden side af en radioavis. Der får vi selskab af en mand, der jo bogstaveligt talt bruger sin stemme til ligesom at pirre vores andres læselyst.
1: Det er på den anden side af en radioavis og KPH fra Nick og Jay.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farve og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Vi fortsætter snakken om bøger og læselyst på den anden side af radioavisen. Det kommer til dig nu, for klokken er blevet 11.
1: Danske børn har aldrig været dårligere til at læse og regne, i hvert fald ikke i de 25 år, hvor de har været med i PISA-undersøgelsen, som bliver lavet hver tredje år. De nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
2: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
1: Udover de faglige resultater har eleverne også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Og her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det er et alarmerende resultat, siger Andreas Rask Christensen, som er skoleforsker og med i bestyrelsen for PISA-konsortiet.
3: Det peger på, at vi skal have talt grundigt med eleverne om, hvad det vil sige at gå i skole, og også talt med deres forældre om, hvad det vil sige at gå i skole. Fordi det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at man på den måde bare stempler ud af skolen.
1: Det er Kina og Singapore, der ligger i top i disciplinerne læsning, matematik og naturfag. Og nu vil Danmarks Naturfredningsforening klage over en afgørelse i IKAST Byråd i aftes. Sagen handler om IKAST Golfklub, som er i gang med at udvide, og om Jens Poulsen, som ejer golfbanen. Kommunen har fundet 15 tilfælde, hvor arbejdet med golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aftes gav byrådet så kommunen dispensation i 14 ud af de 15. Også de tilfælde, hvor kommunens egen forvaltning vurderede, at der ikke var hjemmel til det. Til stor forargelse for Maria Mosgaard Mortensen, som er forperson for Danmarks Naturfredningsforeningens afdeling i IKAST Brande. Hun lover at følge sagen helt til dørs.
4: Vi kommer til at følge den tæt, og vi forventer at komme til at påklage den. Det er jo fuldstændig uhørt, at et flertal i byrådet vælger bare at køre over for rødt lys. Det er jo disrespekt over for naturbeskyttelsesloven.
1: Maria Mosgaard Mortensen er især utilfreds med, at dispensationen kommer efter arbejdet er udført. Det kan skabe et fortilfælde, som hun mener er meget uheldigt.
4: Det skal jo ikke kunne svare sig og ødelægge natur, og så bagefter bede om at få lov. Og det skal ikke, man må slet ikke kunne få lov til at ødelægge natur, fordi så er der ingen af vores naturområder, der længere er beskyttet. Så har vi ubeskyttet vores natur.
1: Det bliver heller ikke i år, der kommer pandaunger i Zoologisk Have i København. Hunpandaen kan kun blive gravid én gang om året, og det er virkelig svært at få pandaer til at parre sig. I år havde Zoo så forsøgt at inseminere, men må se i øjnene, at det ikke lykkes at gøre pandaen drægtig, skriver Zoo i en pressemeddelelse. Regn og byer, som i syd og øst godt kan blive kraftige, og så bliver det 16-19 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Det her er P4 med dig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Og det er jo en formiddag, hvor vi taler om at læse, om læselyst. Og Mads, der er kommet en fantastisk besked fra Kira, som jeg lige vil læse for dig.
3: Ja.
2: Min læselyst blev hjulpet på vej af en fantastisk børnebibliotekar, Bo, på Fanø, da jeg var barn. Han anbefalede så mange gode bøger, og jeg slæbte bøger hjem. Jeg blev så glad for historier, at jeg blev journalist. Skæbnen ville så, at selv samme bibliotekar dukker op på mit nye lokale børnebibliotek efter 20 år her på Nørrebro, da jeg blev mor til en lille pige. Så nu vækker han, altså Bo, læseglæden hos min 3-årige, og det er hendes yndlingssted at komme efter vuggestuen. Kærlig hilsen, Kiri.
3: Sikke en fantastisk historie.
2: Det er da helt fantastisk. Ej, jeg håber, Bo han lytter med.
3: Jeg håber jeg også.
2: Tænk at vide, at Bo, du har antændt læselysten både i Kiri og nu også hos hendes 3-årige datter.
3: Jamen, det er helt fantastisk. Men igen, det der med biblioteket, det kan altså bare noget særligt. Og de der bibliotekarer der, man møder.
2: Skud ud. Ej, hvor er de vigtige.
3: Jeg mødte faktisk en af de mest engagerede bibliotekarer, jeg nogensinde har mødt for ikke ret lang tid siden.
2: Er rigtigt?
3: Ja, vi var nede. Min søn, han læser meget, og han er en flittig læser, han er en dygtig læser. Så kom hun hen og spurgte, kan jeg hjælpe med noget? Og ja, det må han godt lide at læse sådan og sådan. Så hev hun jo ned fra hylderen. Ja, den har jeg læst. Den har jeg læst. Men hun blev ved, og det lykkedes hende faktisk at finde noget, som han ikke havde læst. Så jeg er skud ud til de der bibliotekarer. Jeg synes, de er fantastiske mennesker, og de gør så meget for at understøtte især børns lyst til at blive ved med at læse.
2: Mens vi har stået her og talt om læselyst, så tikkede der en snapbesked ind fra min 19-årige datter.
3: Nå, hvad ville hun?
2: Jamen, hun ville bare lige spørge, om vi var hjemme i weekenden.
3: Nå, fordi så skulle hun være sikker på aftensmaden, var sikret, eller?
2: Nej. Jeg ved udmærket godt, hvad det handler om. Fordi hvis nu huset stod tomt,
3: ja,
2: så kunne hende og veninderne jo lige rykke ind. Måske holde noget pre, som de kalder det, forfest.
3: Ja, forfest, ja.
2: Desværre må jeg skulle finde at sige, at jeg er simpelthen hjemme.
3: Så nu er de på jagt efter et nyt hus.
2: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvis du også har fået sådan små forstyrrelser fra hjemmefronten, mens du sidder og passer dit arbejde. Det kan være sms'er, snaps, mails, e-boks, opkald fra familie, venner, håndværkere, skoler, læger, kommune. Alt det der tikker ind og dumper ind, mens vi egentlig er på arbejde.
3: Yes.
2: Fordi vi samler os sammen, inden klokken har slået 12.
3: Det gør vi nemlig. Lige når vi er færdige med noget musik, så skal vi snakke lidt videre om det her med læsning. Og vi får fat, eller vi skal have fat, vi skal tale med en mand, som både privat og professionelt læser meget. Og jeg er tæt på at sige, at meget det er en underdrivelse. Ja. Han læser ekstremt meget.
2: Velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: Louise, hvor mange bøger vil du gætte på, du læser om året?
1: Jeg vil sige i gennemsnit nok 10. Jeg kommer højere op i år.
0: Okay.
1: Hvad med dig?
0: Hvis jeg læser 2, så er det højt sat. Men jeg er ret sikker på, at det næste, vi skal snakke med, det er umuligt at tælle, hvor mange bøger han læser.
1: Morten Rønnelund, velkommen i formiddag på 4.
2: Tak for det. Ja, nu må I endelig spørge mig, hvad mit tal er, for jeg har faktisk ikke talt det op for i år.
1: Du er Storbritannien-kommentator for blandt andet TV2, DR, Radio 4, podcastvært og ikke mindst lydbogsindlæser siden 2014. Et sted mellem 400-500 indlæste bøger på de 12 år, det er måske sådan, tjuset os frem til.
0: Morten, du og jeg, vi er jo tidligere kolleger, da vi begge to arbejdede på DR Fyn. Og al den tid, jeg har kendt dig, der har du altid indlæst lydbøger i din fritid. Hvorfor er det så fedt at bruge sin tid på at sidde i et lydbogsstudie?
2: Altså først og fremmest, så startede det nok lidt, fordi det fede er at få lidt ekstra håndører, når man er på en DR-lønning. Den er jo ikke lønførende. Men derfra, der er noget meditativt ved at læse bøger, hvis man kan det, fordi det kræver også en særlig sjæl at være så meget alene med sig selv, og en andens tekst, og en andens pointe, og en andens historie. Men hvis man først kan det, så er det enormt meditativt. Og det er enormt lærerigt også. Altså, mængden af ting, jeg har lært med gennem faglitteratur, skønlitteratur og lignende, ved at sidde med de der bøger, som jeg ikke ellers selv ville have fundet, det bliver også bare en gevinst i sig selv, og når man så får penge for det, jamen, altså, what's not to like, tror jeg, det hedder.
1: Men Morten, har du altid haft en kærlighed til bøger, og altså en glæde ved at læse?
2: Jamen har vi ikke alle sammen det, og så handler det i virkeligheden om, hvor vi for tiden har den aktiveret eller ej. For det, jeg tror, at vi alle sammen kan huske dengang, den bog gjorde indtryk, og vi alle sammen tænker, jeg vil ønske, at jeg nåede noget mere. Hvorfor kan jeg ikke få mig selv til det, eller lignende, og andre, der måske har held med det. Hvordan kan jeg få endnu flere bøger ind? Altså bøger betyder bare noget, det ved alle, og det er forskelligt for os alle sammen, hvad de på sin måde betyder.
0: Er der en eller anden bog, Morten, som du har læst, som står som sådan en virkelig god bog, men måske også en bog, som du har hivet frem, hvor du ikke skulle læse den ind, altså efterfølgende i løbet af din tid?
2: Ja, jeg vil gerne komme med sådan et eller andet sådan specielt godt eksempel på en meget rørende møde mellem sådan og sådan, men det er altså bare Jytte fra Marketing er desværre gået fra i dag af Morten Mønster. Fordi det var en meget stor gennembrud for lydbøger, da den udkom, og fordi det var et meget stort gennembrud for indholdet i bogen, som handler om vores adfærd, notching og den slags. Og det er også en bog, jeg senere har brugt, når jeg har holdt oplæg og seminarer og ledelse og den slags, fordi meget af læringen fra bogen også var brugbar. Og så ved jeg, at Jytte fra Marketing er den bog, hvor lydbogen solgte mere end den trykte udgave af bogen. Så på den måde er det også lidt sådan et adelsmærke for mig i hvert fald.
1: Morten, har du så nogensinde indlæst en bog, hvor du bare undervejs tænkte, hold nu fast, det er kedeligt der?
2: Tit. Altså, det kan godt være hver fjerde bog, og nu skal forfatterne ikke sidde ude og tælle, om de var hver fjerde. Nej, men der er bøger indimellem, som ikke er særlig sjove, fordi emnet ikke siger mig noget, eller fordi emnet er tungt, eller fordi det er skrevet på en måde, der bare ikke egner sig til lyd. Der er nogle bøger, der egner sig enormt meget til lyd, og nogle, der ikke gør. Salman Rushdie er en forfatter, hvor halvdelen af hans bøger er virkelig velegnet til lyd, og den anden halvdel skal man læse, eller så giver det ingen mening. Bare for at tage en forfatter, som vi alle sammen ved er god. Ja. Så når man siger, hvad er en dårlig bog? Ja, der er nogen med dårlig plot. Ja, så er der nogen, der har dårlig sprog, gentaget ord og den slags. Ja, og så det der er masser af. Ja, og der er måske også kommet lidt mere af det end før. Nogle af de bøger sidder lidt løst på forlagene, hvis jeg skal være lidt diplomatisk.
0: Lige om lidt, der taler vi videre, Morten Rønnelund, om, hvad der egentlig skal til for at blive en god lydbogsindlæser.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Jeg har mødt en masse magtfulde mennesker i min karriere, men jeg har kun mødt et eneste menneske, der har en uforfalsket naturlig autoritet. Den slags fyr, som kan overdøve dig med en visken.
1: Det er en lille snas af bogen Jeg er Pilgrim, som er skrevet af Terry Hayes, udgivet på Politikens Forlæst og indlæst i lydbogsversionen af en mand, der udover at være lydbogs, indlæser også meget mere, Morten Rønnelund, som vi er med os nu. Og den her, Jeg er Pilgrim, det er faktisk den bog, jeg læste i sommerferien. Jeg læste den, og så hørte jeg Morten indlæse den, når jeg sad bag rattet, så jeg ligesom kunne få den fulde oplevelse.
2: Morten, du indlæser jo alt fra fagbøger og krimier til store portrætter. Hvad skal man egentlig kunne for at blive en god lydbogsindlæser?
3: Det er godt nok svært at sige, fordi meget af det er, at man har en eller anden stemme og en eller anden vilje og tone, der lyder overbevisende, så folk har lyst til at høre videre, der lyder, som om man har lyst til at fortælle den historie, man fortæller, fordi så har folk som regel lyst til at lytte. Og derudover er det svært at sige, hvad jokeren egentlig er. Men jeg vil dog sige én ting. Man skal kunne noget med en mikrofon. Og det vil sige, hvis man har den der med, jeg har da en meget god stemme, når jeg læser op for børnene, men det kan være fint, men en mikrofon er bare noget andet. Den skal man spille til på en anden måde. Og det hjørne, der kan man i hvert fald sige, der er noget håndværk, som man ikke bare får foræret.
1: Når du rent lavpraktisk, Morten, står med sådan en mobbedreng af en bog på en 400-500 sider, læser du den så, inden du begynder at indlæse den, for ligesom at have et indblik i, hvad det er for en type bog, eller åbner du den bare på side 1, og så kører du bare på?
3: Kommer lidt an på, hvad for en bog. En stor bog af den slags, der vil jeg typisk lige scanne, om der er nogle navne, jeg skal holde øje med, om handlingen foregår et sted, hvor der er mange marokkanske navne, eller Island har jeg læst en del af, det er altså ret svært, ikke? Lige for at få en fornemmelse af det, og også tage en beslutning om, hvis der er navn, der går igennem hele bogen, så skal jeg sige det rigtigt fra start af, ikke? Er Clara Clara på dansk, eller Clara på engelsk? Altså sådan noget kan få en kæmpemæssig betydning, hvis man kommer til at gøre det forkert fra begyndelsen af, bare for at tage et eksempel. Så der er noget research i det, men det der med at læse hele bogen og lave markeringer og tryk og sådan noget, det ved jeg, at nogen indlæser gør, det har de tid til, det har jeg ikke. Så der vil også være nogle bøger, skrevet af en journalist, hvor jeg ved, det her det bliver rimelig nemt, der tager jeg bare fra bladet side 1.
2: Sejt. Hvad med, altså, jeg har hørt min første lydbog i sommerferien. Jeg har ellers været meget til fysiske bøger, men var meget fascineret af den måde indlæseren, altså dialog, for eksempel mellem en mand og en kvinde, hvor der ligesom skal toneres anderledes, om det er manden eller kvinden. Altså, er det ikke skidesvært?
3: Jo, det er det. Jeg plejer at underspille lidt og ikke spille for meget skuespil, fordi det kan mine lyttere ikke lide. Nogle lyttere kan godt lide lidt mere skuespil, og jeg ved, at skuespillerne er gode til at lave de der toneskift i stemmer især. Jeg går ikke ud i det, for jeg kan ikke fastholde en stemme over 12 timers bog, og det kommer også til at lyde lidt for karikeret, hvis jeg skal lave en pivestemme og en dyb stemme og sådan noget. Så det er de små forskelle, hvor man kan høre, at det er person A og B mere, end det er mand og kvinde eksempelvis. Det vil være sådan, jeg går efter den. Og så som journalist, der kan jeg kan ikke måske give samme liv til figurer, som en skuespiller kan. Til gengæld kan jeg give liv til fakta, som skuespillerne ikke kan. De kan ikke give liv til regikommentarerne, men det kan vi journalister. Få tal til at virke, som om det er levende. Det kan vi.
1: Er der en bog, Morten, hvor du tænker, den vil du rigtig gerne indlæse som din næste opgave?
3: Så skulle det være en af de store krimiforfattere, der åbner en ny serie, hvor jeg ved, der kommer 12 af dem. De bliver meget populære, og så stiger mine biblioteksbaner.
1: Så det er en hård kalkyl, at der ser du simpelthen et vej til at blive stemmen på bogen, samtidig med, at der kommer klingende mønt ind i kassen.
3: Ja, jeg vil gerne have haft Harjo Hole. Altså, det havde været godt for pengepungen. Nej, så sådan en,

0: Man ser, men på et tidspunkt er man også nødt til at være en lille smule kynisk. Men ellers, jeg har nogle forfatter, som jeg holder øje med. Jeg vil gerne have alt Salman Rushdie. Jeg vil gerne have alt islandske Einar Maurer eksempelvis. Der er nogen, hvor jeg sådan, der krabber jeg til mig. Og hvis Morten Mønster med Jyttebøgerne kommer igen, så vil jeg også gerne have fireren.
1: Der er kommet en besked til dig, Morten. Der er en, der skriver, nogen lydbogsoplæser kan have en så kedelig stemme, at jeg opgiver bogen. Men Morten er en af dem, jeg altid vælger. Han får mig helt med ind i bøgerne, så tak til ham. Den er hermed givet videre til dig, Morten Rønnelund, og tusind tak for at være med her hos os, og god læselyst.
0: Jo, tak. Lige måde.

0: Rasmus Seebach og søn har fundet sammen i et samarbejde om det her nummer, det hedder Sprækker. Nu er det tid til regionale nyheder. Det er det, fordi klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Lyttelapperne var slået ud hos flere af byrådspolitikerne i Lolland Kommune, da der i aftes var debatmøde i Søllested, hvor borgere kunne lufte deres bekymringer over de besparelser, som er foreslået. Lokalpolitikerne kigger i øjeblikket på besparelser for 200 millioner kroner i et katalog, som administrationen har foreslået, blandt andet på ældreområdet med færre plejecentre og færre plejeboliger. Derfor havde Ældresagen Lolland indkaldt til mødet, hvor ca. 50 borgere mødte op. Formand for Sundheds- og Ældreudvalget, Tine Winther Clausen fra Venstre, siger, at nedskaleringen på antallet af plejecentre ikke sker lige med det samme.
3: Så er det sådan lidt, sker det så i morgen? Skal min mor eller min pårørende flyttes i overmorgen? Og det er det jo ikke. Så derfor er samtalen om, at vi gerne vil gå fra mursten til indhold, og også sikre, at vores plejecentre i fremtiden, at de er mere demensvenlige end det, vi har i dag. Det er rart at få den samtale, sådan så at spøgelset egentlig bliver en lille bit smule mindre.
2: Hun har forståelse for de mange bekymringer, men kunne ikke berolige de fremmødte med, at kommunen undgår besparelser på ældreområdet.
3: Og det er svært, når man ser på den samlede økonomi i Lolland Kommune. Og jeg sagde også ved at de borgere, hvor jeg sidder, og jeg forstår alt, hvad I siger. Men jeg kan gå ud af døren og komme ind igen, og så kunne vi have snakket børn og skole, og så havde det gjort lige så ondt. Og jeg kan gå ud og komme ind igen, og så kan vi have snakket social og psykiatri, og så vil det gøre lige så ondt.
2: Så er det første budget i Region Øst-Danmark landet, og det er med alle partier undtagen Dansk Folkeparti. Og et af de helt store fokuspunkter, det har været uligheden i sundhedstilbudene. Primært vores område i den vestlige og sydlige del af Region Øst-Danmark får med næste års budget et løft på 768 millioner kroner. Her er der blandt andet 56 millioner til psykiatrien og 139 millioner til videreuddannelse af læger. I perioder regn eller byger, som især på Sjælland kan være kraftige. Det er mellem 16 og 19 grader, der blæser en svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til frisk vind.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
4: Jeg bliver nødt til at spørge, Louise, er der udvikling? Altså,
5: i sagen om...
4: Ja, om sagen om efterspørgselen på dit hus fra din datter.
5: Altså, der er bare skuffelse over linjen, fordi jeg ligesom bare må sige, nej, huset er ikke tomt, og jeg kommer til at være der selv, og med tak, fordi du spurgte.
4: Ja, synd, du spurgte.
5: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det og lyd. Hvis du, ligesom mig, har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag. Det kan være for dit barn, din partner, din læge, skraldemanden, frisøren. Altså Mads, jeg ved jo, at det ofte bimler og bamler hos dig.
4: Ja, ja.
5: Du har gang i helt utrolig mange ting. Har du fået en forstyrrelse?
4: Jeg har fået en mail fra en murer. Så har jeg fået en mail fra en af de andre trænere, noget supervision af nogle af holdene nede i fodboldklubben. Oh, ja. Så har jeg fået en besked i e-boks fra Motorstyrelsen.
5: Åh, spændende.
4: Ja, det fik jeg helt med nye bil i dag. Men det, så vil de lige melde, at den er registreret. Og det er jo
5: det var heldigt.
4: Så der sker ting og sager.
5: I sidste uge, der fik Majbrit den her forstyrrelse med en, vil jeg sige, en indbygget serviceinfo fra sin far. Der stod nemlig, hej Majbrit. Bornholms luksusrovn er den, som indeholder mest rovn og mindst PFAS. Og det er jo vigtigt at vide. Og godt at vide, særligt når man lige sidder og passer sit arbejde.
4: Fuldstændig.
5: Det er sådan, hej far.
4: Ja,
5: jeg synes, den er skøn.
4: Ja. Anders, han fik egentlig sådan mere trælse forstyrrelser. Blev ringet op af ordensmagten om, at der har været indbrud i min bil i Aarhus, mens jeg har været på arbejde i København.
5: Det er surt.
4: Det er så træls.
5: Men jo godt at få at vide.
4: Ja, ja.
5: Så ved man ligesom, hvad der venter.
4: Ja, ja, præcis.
5: Når man kommer
4: og
5: hjem.
4: Anders kan måske nå at aktivere nogen, der kan gøre noget i forhold til den bil der.
5: Ja, præcis. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået her midt i din arbejdsdag? Det kan være Aula.
4: Ja.
5: Nogle gange går det fuldstændig amok på Aula.
4: Ja, det kan det let gøre.
5: Så kommer der 8
4: notifikationer. Kaskade af byer af beskeder på Aula.
5: Det kan også være dit barn, der har brug for din hjælp. Meget akut. Nogle gange så kan man godt tænke, er det så akut, at du skal ringe 12 gange og sende mig 15 sms'er? Men det kan føles akut for afsenderen.
4: Det er det. Det kan også være lægen eller frisøren eller tandlægen, der minder dig om din tid i morgen.
5: Ja, der kan være mange forstyrrelser. Gode som dårlige. Vi samler altså til bunke, fordi vi har jo alle sammen hjemmefronten med på arbejde. Altså,
4: uanset om vi vil det eller ej, så er den jo med.
5: Den
4: popper op hele tiden.
5: Så byd endelig ind. Indbakken er åben.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Er det banken? Er det Aula? Er det dit barn? Er det din mor? Hvem har forstyrret dig senest, og hvordan lyder din seneste forstyrrelse? Send den ind til os på en sms til 1212, eller skriv ind i taleboblen i det her lyd. Hvad er den sidste forstyrrelse, du har fået fra hjemmefronten?

0: ikke til at forklare.
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorf.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
2: Ja, ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander McKenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Produktiviteten, den må være usandsynlig høj rundt omkring på arbejdspladserne.
4: Der er ingen, der er blevet forstyrret.
3: Der er ingen, der er blevet forstyrret. Der er ingen, der har skrevet ind. Jeg nægter at tro på, at der ikke er nogen, der er blevet forstyrret.
5: Måske men
3: jeg
5: er folk lige nu så optaget af en eller anden forstyrrelse, at de ikke har tid til at skrive.
3: Lige præcis. Det var lige præcis det,
5: der og så tækkede der lige en snap ind på min telefon. Jamen altså, man kan blive forstyrret af mange ting.
3: Ja, det kan man.
5: Men producer Simon, han er faktisk blevet forstyrret midt i sin arbejdsdag, fordi du har fået en besked fra din kærestes lille søster. Hvad står der?
6: Simon, har du et godt billede af Milo, hvor han ser glad ud?
3: Hvem er Milo?
6: Det er, og nu siger jeg vores hund. Han bor hjemme med mine svigerforældre, men han er også min hund. Det er okay. Milo. Jack Russell tager jeg. Skøn hund.
3: Skøn hund. Ja. Hvordan ser Milo ud, når Milo smiler?
6: Jamen, I kan lige se, fordi jeg har jo ekstremt mange billeder af Milo.
3: Okay.
6: Hunden, ja, som jeg også skriver til min kæreste.
5: Men må jeg se?
6: Ja, fordi jeg bare swipe her.
5: Ja. Okay, Milo. Sød hund.
6: Men han har altid samme blik.
5: Det har, ja.
6: Men der er også
5: ikke meget smil over det her.
6: Nej, men det er, fordi du ikke bladrer hurtigt nok, så der kommer
5: okay,
6: nogen.
5: Okay. Ja. Ja, jeg kan se smilet.
6: Ja.
5: Der smiler han. Er vi enige om det?
6: Rigtig god hund. Mens vi sidder og ser fodbold, det kan jeg se.
3: Hvad skal billedet af en smilende Milo bruges til?
6: Det ved jeg ikke. Jeg er på arbejde, så jeg har ikke fået det ind, men jeg har sendt nogle billeder.
3: Ja. Okay, ja. Godt.
5: Man kan nå meget, mens man er på arbejde. Men vi må bare konstatere, at for første gang i...
3: Det er første gang i al den tid, vi har gjort det.
5: Så er der ingen, der er blevet forstyrret, udover producer Simon, som på en eller anden måde altid bliver lidt forstyrret. Der er faktisk lige kommet. Seneste forstyrrelse var for en time siden, da en meget emsig forsikringssælger fra FDM ringede og var helt overbevist om, at de kunne lave en billigere forsikring til mig. Jeg sad på tønden, da vedkommende ringede, og jeg havde absolut ikke tid til at tale med ham. Det burde generelt ikke være til, at der forstyrrer folk ved telefonsalg. I går blev jeg også ringet op af en anden forsikringsmægler. Det er Carsten.
6: Der vil man hellere forstyrres med Milo-billeder.
5: Ja, det vil man, end når man sidder der på tønden af en forsikringssælger, ikke?
3: Stella fra Hvidovre, hun er krybet til korset.
5: Nå.
3: Hun er ikke blevet forstyrret. Hun har forstyrret sin mand, som delvist arbejder hjemme i dag. Så fik hun lige hjælp til at bære nogle varer op fra bilen, da hun selv har dårlig ryg.
5: Åh, kender.
3: Ja, lige præcis. Men altså, det var lige der. Han sad jo der og var på en måde i gang med at arbejde. Så må han jo også lige træde til.
5: Lasse skriver fra Snækkersten. Jeg er blevet forstyrret af min mekaniker, der lige oplyste, at han var klar til at udskifte udstødningen på min bil på torsdag, så den ikke lyder som en V12 mere.
3: Okay, stærkt.
6: Det er måske meget godt.
3: Nå, men okay, Produktionsdanmark blev alligevel ikke forstyrret. Der var alligevel så mange forstyrrelser alligevel.
5: Ja, det var der alligevel.
3: For nogen.
5: Tak for Melin. I er jo altid velkommen i vores indbakke.
3: Jeg glæder mig meget til at høre noget mere om det der, hvad billederne af Milo de skal bruges til.
5: Nej, lige kommet ind.
3: Kom så.
5: Kan du købe hindbær med hjem? Fik jeg fra min datter, mens jeg var på arbejde.
6: Det kan man godt.
5: De lyder dyrt lige nu, men det kan man godt.
3: Ja, det kan man sagtens.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig.

0: eventyrsted.
1: Har du egentlig fået piret din læselyst af at tale så meget om læsning den her formiddag?
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja?
2: Det synes jeg.
1: Du skal i gang med at læse noget mere.
2: Ja, det vil jeg gerne. Ja. Jeg kan ikke love, at det lykkes, men Nej. Jeg vil gerne. Men
1: jeg vil gerne hjælpe dig.
2: Ja, det er jeg glad for.
1: Anbefale bøger?
2: Ja.
1: Ej, det skulle godt være, at vi er i forskellige genre også.
2: Nå, nej, men det er alligevel, man skal da, hvis man læser en god bog, skal man da anbefale den videre.
1: Det skal man nemlig.
2: Jeg var meget inspireret af, at vi havde Morten Rønnelund med, fordi hvis jeg en gang får mere tid i et eller andet liv, så kunne det også godt være, at jeg synes, det kunne være sjovt at være lydbogsindlæser.
1: Ja,
2: det,
1: også mig.
2: Men det, jeg synes, der var det mest interessante, det var det der med Morten, han sagde, at han fik så meget ny viden ud af at læse de der bøger. Det er uanset, om det var faglitteratur eller skønlitteratur, roman, og biografier, alt muligt, som han jo har indlæst. Han synes, det var så fedt, det der med at få ny viden, og det kan virkelig godt...
1: Men det er jo det, læsning kan. Det er det, læsning klogere. Kan.
2: Ja, præcis.
1: Vi bliver klogere, og så synes jeg også, at læsning på en eller anden måde, det åbner jo verden.
2: Ja.
1: Ikke? Pludselig så kan man læse om nogen i Indien, eller nogen, og man bliver sådan så grebet af det og suget ind i den verden, ikke?
2: Jo, og man kommer ud på den anden side og har højst sandsynligt lært noget, man ikke vidste før. Det synes jeg meget fedt.
1: Jeg vil anbefale dig, Mads, at tage på biblioteket og møde den der begejstrede bibliotekar. Og så skal hun hjælpe med at finde bøger til dig og ikke til dine børn.
2: Nej, altså det gik meget godt sidste gang, fordi den der Jeg er pilgrim, som vi snakkede om lidt tidligere, hørte. Ja, det var en, jeg bare selv fandt dernede. Fordi
1: fantastisk.
2: Det var, jeg tror, måske var det, der pirrede mig mest, var, at det virkede som om, det var bibliotekets suverænt tykkeste bog, ud over leksikonerne. Den var virkelig
1: stor. Hun har kigget på dig og tænkt, ham der, han trænger til lige at få lidt...
2: Jeg fandt den selv der, men jeg tror, bibliotekaren måske kunne have fundet det samme. I lydbogsversionen, der var den jo næsten 23 timer lang.
1: Ja, det er vildt. Jeg læste en på 30 timer i sommerferien.
2: Jeg havde 23 timer sådan i rundt tal sammen.
1: Men der er noget, vi lige er nødt til at tale om. Fordi jeg føler jo lidt, at det der med at høre en lydbog, det er at snyde lidt.
2: Synes du det?
1: Jamen, det er bare for mig personligt. Ja, ja. Jeg elsker bøger, jeg elsker det der med, at jeg skal lige tilbage, hvad var det nu? Og det synes jeg er svært, når jeg hører en lydbog.
2: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Så er det lidt at snyde? Det er det nok ikke. Det er nok bare mig.
2: Ja, men...
1: Morten Rønnelund vil nok sige, det er det ikke.
2: Nej, men han har jo så også læst bogen, kan man sige, for at gøre den til en lydbog for os andre.
1: Når jeg nu kigger på ugeplanen, så kan jeg jo se, at der står, at Champions League begynder i dag.
2: Det er korrekt.
1: Hvad med at læse i stedet for at se Champions League i aften?
2: Jamen, det kan da også godt være. Altså, jeg har jo mit store kryds torsdag, hvor mit fodboldhold Manchester United
1: spiller Champions League. Hvad med at læse i stedet for at se Manchester United? Nej, det kommer ikke til at ske.
2: Ikke torsdag i hvert fald. Men nej, det er rigtigt, Champions League starter i aften. Det tror jeg. Kommer du til at sidde og læse selv, fordi din kæreste, han skal se Champions League?
1: Det kunne jeg sagtens finde på.
2: Ja.
1: Jeg kan sagtens være så fordybet i en bog, at der kan køre film og musik. Og, altså, det er ligegyldigt. Jeg er bare i min egen verden.
2: Okay.
1: Det er jo det, der er så helt fantastisk.
2: Jamen, det er jo altså helt, helt forrygende.
1: Det må man sige. Nu noget, der også er forrygende. Det er frokosttid.
2: Det glæder mig meget til. Jeg er faktisk blevet en lille smule sulten.
1: Det er også. Tak for en dejlig formiddag. Vi håber, I får en rigtig god dag, og så høres vi ved igen i morgen.
3: P4. Med dig hele vejen.

0: danske skoleelever snubler i både ord og tal. En ny undersøgelse viser, at de klarer sig historisk dårligt i læsning, matematik og naturfag. Og det er helt uacceptabelt, erkender den ansvarlige undervisningsminister.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa.
0: Telefonerne er rødglødende hos landbrugsrådgivninger flere steder, efter vedtagelsen af en ny gødningslov. Frustrerede landmænd føler sig på herrens mark.
2: De er ikke kun bekymrede, de græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Ja, hør, hvad der er galt lidt senere. Og så er toldkrigen mellem USA og Canada i dag blevet endnu skarpere. Canadierne har indført op til 50% straftold på amerikanske varer. Og det gør det bare endnu dyrere at være forbruger, lyder kritikken.
3: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleelever og som blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. Særligt børnenes læsefærdigheder er faldet meget. Og så andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, fordoblet over de seneste 10 år. Og det er skræmmende tal, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
4: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark. Og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Ifølge undersøgelsen er det nu mellem hver tredje og fjerde danske elev, der er havnet i den gruppe. Det er lærerne, der jo hver dag skal forsøge at gøre eleverne klogere. Alligevel så er de danske elever altså blevet dårligere og dårligere for hver PISA-måling, der er lavet de seneste 25 år. Og de nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
5: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
0: Elias Kerem Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vester skole og har her et bud på, hvorfor mange i hans klasse har det svært ved skolen.
6: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svære regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: Udover de faglige resultater, så har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
7: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
0: Ja, hvordan løser man så problemet med for meget skolefravær og for dårlig indlæring? Ifølge skolens leder, Joachim Kjølberg, så kan man for eksempel gøre skoledagene kortere.
8: Når vi beder elever om at være i skole fra kl. 8 til kl. 15, eller 15.30, eller hvor langt ud vi er, så bliver de presset ud i de sidste timer, og så er der ikke den samme kvalitet i de sidste timer, som der er i time nummer 1, 2 og 3. Og så er det et spørgsmål, om man skal så sige, skal vi så gøre noget andet, end bare at så sige, nu poster vi mere på.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig her i studiet, Vibeke Tornhøj Christensen. Du er seniorforsker i VIVE, og det er dig, der står for PISA-undersøgelsen her i Danmark. Og det er faktisk kommet bag på dig, hvor markant et fald, der er sket siden den seneste undersøgelse for 4 år siden. Hvorfor det egentlig?
9: Ja, vi havde jo nok en forventning om, at vi ville se noget. Og efter seneste undersøgelse, hvor vi også så, at eleverne gik ned, der havde vi tilskrevet noget af det. Var det måske corona, og det eleverne var udsat for der? Var det det, vi ville se igen? Rettede det sig måske lidt? Men at det alligevel gik så meget ned, det kom bag på os.
0: Men hvad er så forklaringen, kunne man jo meget naturligt spørge.
9: Ja, det ville være naturligt, og hvis jeg havde den, så ville jeg meget gerne give den. Men den er nok ikke så simpel, så havde vi jo nok allerede trykket på knappen. Der er ting på flere forskellige planer nok i virkeligheden, der gør sig gældende. Vi kan se noget på elevniveau, der foregår noget på skoleniveau, og så noget på samfundsniveau i forhold til, hvad kravene er til eleverne i dag i det samfund, vi lever i nu.
0: Og hvad kan det være på nogle af de niveauer, du nævner?
9: Altså selvfølgelig er der noget i skolerne. Man kan diskutere, hvordan er deres ressourcer, hvilke krav er der til skoler og elever osv. Det har vi gjort igennem mange år. Hvis man kigger på elevniveau, så var det tidligere interview lidt ind i det i forhold til PIEK og så videre. Vi kan se, at der er en klar stigning i PIEK og at komme for sent. Vi kan se, at der er elevernes besvarelser i forhold til deres tilgang til læring, deres nysgerrighed på læring, deres vedholdenhed, at det også er for nedadgående, og hvor gode de er til at koncentrere sig om opgaverne. Og så på samfundsmæssig plan, så kan vi se, at det her det faktisk er en udvikling, vi ser i rigtig mange lande. Det er ikke kun i Danmark, vi ser det, også i de andre nordiske lande. Og det spiller jo lidt ind i forhold til, at der sker noget på et større plan også.
0: Tak skal du have, Vibeke Tornhøj Christensen, altså seniorforsker ved VIVE, og udarbejder. Nu kan jeg nærmest ikke tale dansk, men det er dig, der har stået i spidsen for den her PISA-undersøgelse her i Danmark i hvert fald. Og nu skal vi ind til Christiansborg og høre, hvad politikerne egentlig siger til de her resultater, fordi det er ret bekymrende, lyder det fra flere af dem. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
10: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr forventer, at regeringen står klar med massiv økonomisk investering i folkeskolen, når der senere på året skal forhandles om en ny finanslov. Og så vil hun kalde ministeren i samråd.
11: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen og har kaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde i eftermiddag. Undersøgelsens resultater kalder han nemlig helt uacceptable.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
0: Socialdemokratiet har haft de seneste 7 år har haft undervisningsministerposten. Kanada sætter hårdt mod hårdt i toldkrigen med USA. I morges der har Kanada nemlig indført en gengældelsestold på en række amerikanske varer. Og mens amerikansk stål, aluminium, mejerivarer og husholdningsapparater nu bliver dyre i Kanada, ja, så slås amerikanerne omvendt med høje toldsatser på alt fra kanadiske hockeystave til krydsfinere træ. Og det sidste, ja, det frustrerer Joe Cook, som er entreprenør og bygger typehuse i delstaten Ohio.
12: So this is your two-car garage. We're about 3 weeks from...
13: Det her er en garage til 2 biler. Vi er omkring 3 uger fra indflytning. Joe Cook viser rundt i huset, som han er ved at bygge. Der er tale om et typehus, men selvom der er skrevet kontrakt for længe siden, så er byggeriet blevet ramt af den told, som USA indførte på en række kanadiske varer tilbage i august. For der er pludselig en leverandør af træ, som har ringet.
12: Joe, we're getting hit by this tariff, and we're gonna have to raise our prices.
13: Joe, vi er ramt af told, så vi er nødt til at hæve vores priser, fortæller han. Og det gør ondt, for der er ikke plads til mange ekstra udgifter i hans branche.
12: As you're building these homes, you're really paying attention to the bottom line.
13: Når man bygger de her huse, så er man virkelig opmærksom på bundlinjen, fortæller han. Og Joe Cook er langt fra den eneste amerikaner, som er træt af toldkrigen mellem USA og Canada. Uden for Walmart i Ohio møder vi Ray, som har svært ved at få pengene til at slå til.
14: Prices is getting too high.
13: Priserne er ved at blive for høje.
14: And the quality is bad because, you know,
13: og kvaliteten er dårlig, siger Ray, som blandt andet har købt hvidt toastbrød, tomatsuppe og tun på dåse, og det han kalder en lille donut-forkælelse. Men i dag sprang han kødet over, for det er der ikke råd til.
14: Meat is extremely expensive.
0: Og det var Søren Nielsen, der har lavet indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ladefod Mortensen. Du er lektor i international handel på Københavns Universitet. Hvor voldsomt et modsvar er det her, som kanadierne er kommet med?
15: Det er et markant politisk signal. Det er en straftold, hvor kanadierne har valgt at gengælde en til en det amerikanske straftold, som blev som fortalt sat på i august. Så kanadierne har valgt ikke at eskalere, kanadierne har valgt ikke at brede den ud, men de kopierer nøjagtigt, hvad amerikanerne satte straftold på tidligere. Så vi har sammen stadigvæk 22 milliarder dollars og 700 produktgrupper, der er ramt. Men det er jo et markant nej fra Canada. Forhandlingerne er strandet. De er trætte af alle de trusler, de får smidt i hovedet.
0: Men hvorfor så vil du sige, at de tager så markant et skridt?
15: Dels tror jeg, det har... Altså, forhandlingerne er vitterligt brudt sammen. Det er masser for lyden om, hvorfor. Men vi ser jo også, at Donald Trump har skærpet sin retorik. Han er provokeret fra alt for at omdøbe Lake Ontario til at true med at blokere kanadisk flyeksport her på det seneste. Så nu er det nået til et sted, hvor Canadian ikke kan mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
0: Lød det fra Jens Ladefod Mortensen, lektor international handel på Københavns Universitet. Tak skal du have. Telefonerne bimler og bamler hos landbrugsorganisationer rundt om i Danmark. Frustrerede landmænd søger nemlig med lys og lygte efter gode råd og vejledning til, hvordan de skal tolke den nye gødskningslov. For landmændene skal netop nu pløje og så, men de aner bare ikke, hvad de må så, hvor meget de må så og hvor de må gøre det. Det fortæller Carsten Clausen Koch, der er chef for afdelingen for planteavl i foreningen Spiras, der rådgiver landmænd i Syddanmark.
2: Dem, der er allerhårdest ramt og allermest frustreret, jamen de er ikke kun bekymrede. De græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Gødskningslovens mål er at sænke landbrugets udledning af kvælstof, for den betyder, at den enkelte landmand fremover vil få en bestemt kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede, alt efter hvor deres marker er placeret. Selvom loven er vedtaget, så mangler der stadig konkret vejledning. Men landmænd har faktisk gennem den grønne trepart vidst, at der vil komme ændringer. Alligevel så kunne landmænd ikke have forberedt sig bedre, mener Martin Hjort, der er viceformand i Landbrug og Fødevarer.
16: Jo, jeg synes, vi er meget forberedt. Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov. Det har vi vidst længe, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Så det, vi appellerer til, det var, at man skulle lade være med at implementere en lov, man ikke kendte konsekvenserne af. Nu vedtog man loven, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
0: Og en af dem, der har brug for vejledning, det er landmand Kjeld Villadsen.
17: Fordi vi ved reelt ikke, om vi må have rapset en mark her, på grund af, at vi ikke kender lovgivningen endnu.
18: På sin lysåde rapsmark i Halkær, lidt uden for Nibe, går Kjeld Villadsen rundt i sine grønne gummistøvler. Vinterrapsen er nysået og spirer grønt i den brune mund.
17: Og vi har jo en rapsplante her.
18: Men han er i problemer. For de retningslinjer om udledningskvoter, han normalt navigerer efter, bliver udskiftet med regler, han ikke kender endnu. Og det gør fremtiden usikker for den rapsmark, han lige har sået.
17: Vi ved ikke helt, om det er en god idé at så raps i den her mark, på grund af, vi kender ikke vores udledningskvote.
18: For raps har brug for gødning. Men Kjeld Villadsen ved ikke endnu, hvor meget næring han må sprøjte ud på marken. De nye kvoter vil nemlig tage hensyn til, om der er åer, fjorder eller et tredje vandmiljø i nærheden af marken, som kvælstoffet kan ende i. Så han er nødt til at gøre, som han plejer.
17: Reelt med den her rapsmark, der er jo taget lidt en chance, fordi vi ved ikke...
18: Landbrugsforeninger rundt om i landet bliver kimet ned af landmænd, der spørger om, hvad de må og hvad de ikke må. Men de kender heller ikke reglerne.
17: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
18: Men indtil Kjeld Villadsen kender skæbnen for sin rapsmark, passer og plejer han den som altid.
17: Vi tænker, at det kommer til at gå godt på det her, hvis at vi må have lov til at fortsætte med, eller marken må overleve indtil foråret jo.
0: Det var Jonathan Holgaard Elsborg, der har lavet indslaget her. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer tidligst, at de nye retningslinjer kommer til oktober. Cecilie Sand Nørholm, vi skal have en vejrudsigt.
19: Det skal vi. Det er altså noget gråt og vådt derude. En koldfront giver overskyet vejr til hele landet, og samtidig så breder regn og byer sig altså ind over landet fra sydvest. I første omgang så er det især mod syd og øst, at det kan give noget vand, men senere i eftermiddag så spreder regn sig altså til hele landet. Temperaturen mellem 16 og 20 grader, og en vind, der er let til frisk fra sydvestlig retning.
0: Camilla Mærsk, hold snor i den her middags
20: radioavis. P4. Du lytter til P4.

0: Leon Bridges var det der med Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således kommer vi jo altså i gang med det hele i dag, den her tirsdag, hvor jeg blandt andet kan byde på en hurtig tur til Island. Det er vel ikke noget, man sådan siger nej tak til. Island er vores destination, og vi er blandt op for udenrigsterminalen. Og ellers er der også nye danske sange på vej til dig fra Lea Romere for eksempel, og fra Savers og Uges album, som vi skal til lige straks. Det er med Hugo. Så velkommen til.

0: så prøvede jeg at sige til de andre, kan vi ikke se, om vi kan brygge noget ud fra det lille koncentrat, og så gjorde vi det.
1: Og på den studiesession, hvor vi arbejdede på den sang, der Arne og jeg, vi overnattede sammen i en lejlighed, og sådan helt kogte om aftenen, da vi kom hjem, så smed vi os på sofaen, og så var der i fjernsynet en dokumentar om David Bowie. Mm. Og det var meget fedt at se, i forbindelse med, at man var i gang med at arbejde på sin egen musik. Og så var der et eller andet... Der var et element i sangen, der sådan kunne spejles til Ashes to Ashes. Og så kom ideen sådan, at hey, kunne man prøve at få den lidt over i det der type univers, og prøve at lave den sådan dansabel og groovy sådan på den der måde. Så det var sådan igen også et sted, vi som band ikke har opereret før, og rigtig sjovt at prøve at komme derhen.
0: Det lykkedes godt for jer at lave en sådan et form for sad groove.
1: Ja.

Og der var vi så lige en tur på Frederiksberg. Frederiksberg, som var altså en af de sange, der er med på det nye album fra HK om Hugget i Sten. Ugens album i den uge her i P4 Play. Så en sang mere fra den plade naturligvis i morgen. Og lige nu frem til de regionale nyheder her lidt, så er det Kylie Minogue og Snow Patrol og Tales.

0: så lyder det, når australske Kylie Minogue og det gode gamle skotske band Snow Patrol laver musik sammen. These Alarms var det, vi fik. Og dermed blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke er meget bekymret over, at skoleeleverne er blevet dårligere til læsning, matematik og naturfag. De bekymrede miner kommer efter, at den nye PISA-undersøgelse viser, at elevernes faglighed er gået markant tilbage i alle tre kategorier.
3: Min opgave er, at vi sikrer, at vi skal få knækket den kurve, og vi skal få styrket fagligheden og også trivselen i vores folkeskole. Jeg er sikker på, at de to ting de hænger tæt sammen.
2: I årets PISA-undersøgelse er gruppen af elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende, vokset. Mellem hver tredje og fjerde elev i Danmark placerer sig nu i den kategori. Ministeren, der er valgt her i Sjællands Storkreds, har indkaldt til et krisemøde allerede i eftermiddag.
3: Jeg samler alle, altså skoleledere, skolelærere selvfølgelig, forældre, elever selv, til kommuner også, til at sige, her er status, her er sort på hvidt vores resultater, og så også lægger en plan fremad for, hvad så er de næste skridt.
2: Færre plejecentre og rengøring hos de ældre var nogle af de bekymringer, som blev luftet i Højrebyhallen i Søllested på det vestlige Lolland i aftes. Ældresagen Lolland havde inviteret til et debatmøde, hvor ca. 50 mødte op. Økonomien i Lolland Kommune har det nemlig så skidt, at der er lagt op til store besparelser, også på ældreområdet. Anne Raft, der er formand for Ældresagen Lolland, siger, at for eksempel sådan noget som rengøring er vigtigt for en ældre person.
4: Det har noget at gøre med, har du mulighed for at se andre mennesker? Og der har rengøring jo også en indflydelse, fordi bor du helt alene, og ikke har nogen, der kan hjælpe dig, og du ikke synes, der bliver gjort rent, eller du ikke føler, du er rent, fordi du ikke kommer i bad, har du så egentlig lyst til at se andre mennesker? Og så bliver man mere ensom. Det er alle sådan nogle ting, vi diskuterer nu.
2: Husk paraplyen, hvis du skal udenfor. Der kan nemlig komme regn eller byer, som især i det sjællandske kan være kraftige. Det er mellem 16 og 19 grader, svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til frisk vind. Det var de regionale nyheder med Kasper Henrikes.

P4 på en tirsdag her ved middagstid, 5 minutter over halv 1 er klokken, og det var Ella August, der satte gang i P4 Play igen her med sang, der hedder ADHD. Således velkommen tilbage. Ella August, hun har en storesøster, der hedder Lea Romea. Hun laver også musik, og hende skal vi høre lidt senere i den her afdeling af programmet med en helt ny sang. Og lige straks, der går turen altså også til Island, og det er udenrigsterminalen, vi blænder op for. Så der er lidt at glæde sig til det her.

0: danske Amy White var det her. Only for you.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og nu der er det jo, som jeg var inde på før, lige en tur til Island. Vi skal der, hvor sangeren og sangskriveren Dardi Freja kommer fra. Ham skal der nok være nogen, der vil kunne huske fra Eurovision Song Contest for en 5 års tid siden, hvor han repræsenterede Island med sangen Think About Things, som han simpelthen fremførte til overbevisende, at han sluttede helt op på en 4.-plads i konkurrencen med den sang. Og siden har han også haft succes med at turnere rundt i verden med sin musik, som er sådan en skæv blanding af disco, funk og elektropop. Og herhjemme har han også været en flittig gæst på koncertscenerne de senere år. Det seneste album fra Dardi Freja, det kom for nogle måneder siden, hedder Too Much Not Enough. Og den sang, vi skal lytte til nu fra pladen, den er altså blevet et pænt stort radiohit i Island på det seneste. Så nu skal vi da også høre den, synes jeg. Og her er den. Den hedder I'm Out and I Wanna Go Home.

Ja, en sang her, som de altså spiller rigtig meget på Islands Radio for tiden. Sanger og sangskriveren Daddy Freya var det, og I'm out, and I wanna go home. Og nu skal vi sådan set home, tilbage til de hjemlige breddegrader, det skal vi med Kasper.

0: komme i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
3: Da. Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, som nævnt, Kasper Winding, han var sammen med franske Lola Delon på For You, og den sang har været et hit på et tidspunkt her i P4 Play, akkurat som den, vi hørte bagefter, også har nemlig kærestesangen med Blaue Blume. Om lidt i programmet, der kan jeg byde på nogle helt nye toner med Lea Romero, og inden der er også den her med December 10.

Jeg skal høre nyt fra Lea, som vi i P4-sammenhængen tidligere i hvert fald nok især mest kender som den ene halvdel af duoen Ora, som hun udgør sammen med sin bror Samuel. Og det er jo en musikalsk familie, Lea Romea. Hun kommer fra, hendes far er sanger og sangskriver Neran D.D., og så hørte vi også lidt tidligere hendes lille søster Ella Augusta. Det var lige i starten af i år, at Lea hun debuterede som soloartist med sangen Bobler, som vi lige fik en bid af, og siden er det altså gået stærkt for hende med flere rigtig gode sange, går på hænder for eksempel, kom i april, og så nu den, vi skal lytte til her, hvor den endnu en gang står på de der ørefaldende poptoner, pakket pænt ind i bløde elementer af R&B og Afrobeat, til ligesom at fuldende det hele. Sangen her, den hedder Vent.

Der skal jo endnu en fin ny sang her fra Lea Romero, var det Vinter til, det hedder den. Og det kan jeg da i hvert fald godt vende mig til, når hun laver sang som den, vi fik der. I næste time, der kan jeg byde på mere ny dansk musik, når det er Savers, der dukker op, og han synger på dansk. Og lige nu, Olivia Rodrigo, er det også Stupid Song. Frem til Radioisen kl. 1.

0: En dansk statsborger er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags, bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Og så oplyser Udenrigsministeriet, at de har tavshedspligtige personsager og derfor ikke kan oplyse yderligere i sagen. Ifølge TV2's oplysninger er der tale om en 33-årig mand, som er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager. Det er første gang, at en civil dansker såres i et angreb i Kiev. Danske børn går dummere og dummere ud af folkeskolen, viser den nye PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her kan man se, at danske børn aldrig er målt dårligere i læsning, matematik og naturfag. Og mellem hver tredje og hver fjerde barn klarer sig så dårligt, at de ifølge undersøgelsen ikke er fuldt ud i stand til at klare sig i det moderne samfund. Og det er skræmmende, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
1: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark, og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen. Han har indkaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde her til eftermiddag.
2: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
0: Siger Magnus Heunicke. Frustrationen over den nye gødningslov for landmænd og landbrugsorganisationerne er klar. Hvad vil konsekvenserne af den nye lov betyde for deres landbrug? For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fuldt klare retningslinjer med, og de træder først i kraft til januar. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvad de må pløje og hvilke regler de skal følge, nu hvor sæsonen faktisk er begyndt. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
3: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene til denne sæson.
4: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Skydevejr og perioder med regn eller byger. Byerne kan godt blive kraftige, især de sydvestlige egne, og så bliver det 16-20 grader. Thomas Hougaard læste denne udgave af Radioavisen.
5: Tak skal du have, Thomas.
6: Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, og sangen vi har startet den her time er den, der har toppet den amerikanske single hitliste i over 20 uger, og som nu også netop er strået til tops på single hitlisten i Storbritannien, men sat nemlig i Tuesday Texas med Ella Langley. Og med den, velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere byde på nye toner fra Saver, som tidligere nævnt. Der er også en ny sang på vej fra den færøske sanger, sangskriver Mario Siska. Der er Sofia Hedja, der står for ugens hit-tip. Der er hit-depotet og lige straks ugens danske musiknavn, som er dit der her på 4 Play.
3: Jeg bærer på en skyld. En skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent.

0: Ja, vi skulle lige have det sidste med her, da det er så fint, den her sang. Min egen værste ven, som den hedder, som er med Freja Sejer.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det jo altså nu digte, vi skal lytte lidt til igen. Digte, der er vores musiknavn i ugen her. I anledning af, at hun i morgen, den 9. september, kan fejre sin 60-års fødselsdag. Så derfor får vi en sang med hende simpelthen hver dag. I går, der hørte vi hende i front for her Personal Pain, det band, hun var med til at starte i slutningen af 80'erne, som havde sådan en lidt mere eksperimenterende alternativ tilgang til rocken dengang i forhold til mange af de andre populære bands og artister, der holdt til i landets førende musikby Aarhus på den tid. Og også i de over 30 år Digte har haft sin solokarriere kørende, der har hun altid bestræbt sig på at gå sine egne veje og været vidt omkring i det musikalske spektrum. Så udover pop og rock har den for eksempel også stået på både jazz og på nogle lidt mere elektroniske toner fra hendes side i årenes løb. Det er sang fra hendes bagkatalog, vi lytter til i de her dage, hvor hun har hendes musiknavn. Og i dag, der er det fra 1999, vi skal høre hende med en sang, der året efter også kom med på hendes tredje soloalbum, This Is Cool. Her er det F. This Is Cool.

En tak med 27 år på banen, og den lyder stadig cool, synes jeg. Det var digtet, vi hørte her med If This Is Cool, hentet jo altså fra hendes album This Is Cool, der kom i 99, eller albumet kom i 2000, sang den kom i 99. Uanset hvad, så er digtet vores musiknavn i dag nu i anledning af, at hun i morgen kan fejre sin 60-års fødselsdag, så jeg er ret sikker på, at vi vender tilbage til hende i morgen. Lige nu, der er det sandt og lidt, vi

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
4: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med.
4: Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
9: P4 Play med Andrew Jensen.

0: nye svenske toner fra Molly Sandén og Victor Leksell var det, vi fik her på Tænk Om.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og det er sådan set ikke bare den nye danske musik, vi er fuld af beundring for her i den del af programmet, vi skal til nu. Det er lige så meget den musik, der kommer fra andre dele af rigsfællesskabet. For eksempel Færøerne. Og han er som en færøsk, ham vi skal lytte til nu. Marius Siskas, som her de senere år er blevet en utrolig populær sanger og sangskriver på de færøske kanter. Takket være sine meget smukke sange, der ofte har sådan et melankolsk og eftertænksomt præg over sig. Marius Siskas, han vil til januar være klar med et nyt album. Hans femte udspil bliver det, og det er en forsmag på det, vi skal lytte til nu. En sang, han har skrevet sammen med den danske sanger og sangskriver Roar Amundsen, og som handler om den afmagt, man kan blive ramt af, når kontakten til en anden person ikke helt er blevet, som man sådan lidt havde gået og håbet på og drømt om. Her der er det Don't Ever Run.

0: færøske var jo sidste, var det som sagt her, Don't Ever Run, en lille forsmag jo altså på et album, som han nu giver til januar. Og så nu, lad os få en lille grin fra MGK og Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good.

0: girl one time.
1: Ah, så kan jeg så godt se at få grinet af, I to. Det var MGK og Wiz Khalifa, vi hørte her på Girl Next Door. IP4 Play, hvor vi så småt nu er på vej mod hitdepotet med 3, du kan lige fredag og 10. Men inden da, så skal vi altså også lige have en overfordring her fra Falola. Kom.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er jeg klar med dem. Simpelthen de der tre, du kan lide fra 1 år 10, hvilket vil sige tre sange af lidt ældre dato, som bestemt godt kan tåle lige at få en tur mere i radioen. Så det får de i hitdepotet her i P4 Play. Og de sange, vi skal høre i dag, de stammer som alt alle sammen fra 10'erne. Så rigtig god fornøjelse.

Sådan, tre du kan lide, fredag og 10 fik du her. Det var jo altså tirsdag, at vi var tilbage i hitdepotet i dag med først den amerikansk dansduo, som valgte at kalde sig Andesauce, eller på engelsk Duck Sauce. Barbara Streisand var noget, vi fik, og så var det bagefter Ariana Grande, der gav os One Last Time. Den var fra 2015. Barbara Streisand sang lige før, den var fra 2010, skal jeg lige sige. Og så til sidst, det er Master KG sammen med Nom Siba på Jerusalem. Lammer stort hit i 2019. Mere fra hitdepotet i morgen selvfølgelig her i P4 Play. Og nu lidt fra tyske Nico Santos. Why

Why don't you stay? Det var som sagt Nico Santos her i P4 Play. Og stadig på vej i dagens program om lidt vores hit-tip. Det er nu, som er med Sofia Hedja. Og så er det bagefter, vi skal høre nye toner fra Savers. Men lige nu falder ræbet og bredt.

0: pause.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

Der er det Cybers, der er på vej en artist, vi jo kender for pænt mange sange efterhånden her på P4, nummer som Rush for eksempel, at vi lige fik en bid af, og Will Somebody Save Us, og Time Can Heal, og Man har der jo også været, plus en god håndfuld mere. Fælles for sangene er jo, at de alle sammen har været fremført på engelsk. Det er det sprog, som har været Cybers foretrukne til at udtrykke sig på, helt tilbage siden starten af karrieren for efterhånden en del år siden. På det seneste, der har vi kunne høre Savers synge på dansk, når han har været på gæstevisit hos andre kunstnere, for eksempel Gullimund på nummeret Ved Du Noget, og det har altså været så god en oplevelse for ham, at han nu netop har udsendt sin egen første dansksprogede udgivelse, en sang, hvor han også har inviteret rapperen Mark til at være med, og som hedder Alle er lost, før de finder hjem.

Nyt fra Savers var det her, at var sammen med Mark på Alle er lost, før de finder hjem. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Denne her med Karol G og Bruno.

0: Adele hedder den her sang, og det var jo altså Carol G og Bruno Mars, der fremførte den. Og det var så det for i dag med P4 Play. I morgen og lige straks på P4, der er det Eddie her på Snorm, der er klar til at have en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den dansk statsborger, der er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags, det oplyser Udenrigsministeriet til os her i DR, men de vil ikke udtale sig om identiteten på den sårede, eller hvornår angrebet har fundet sted. TV2 skriver, at der er tale om en 33-årig mand, og at det altså var i fredags, det skete. Han er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager, også ifølge TV2. Ritzau oplyser, at i alt 6 danskere har mistet livet ved frontlinjen i Ukraine siden Ruslands fuldskala invasion tilbage i februar 2022. For de elever, der trods alt kan læse, er dagens PISA-undersøgelse af danske elever nedslående. Mellem hver tredje og hver fjerde elev er nemlig så dårlige til at læse og regne, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og han har det her bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
4: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at svare regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
3: Udover de faglige resultater har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om pjek. 60% siger, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger. 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
5: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
3: Og undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Canada går til modangreb i dag i toldkrigen med USA. I morges har Canada indført en genkendelsestold på mellem 15% og 50% på en række amerikanske varer. Det kommer som svar på, at USA gjorde det samme med kanadiske varer i sidste måned. Og især ved grænsen mellem de to lande er det noget, der bekymrer, som i Ohio, hvor vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø er.
6: Selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
3: Jens Ladefod Mortensen er lektor i international handel på Københavns Universitet og kalder det for et markant politisk skridt. Det skyldes i høj grad Trumps provokationer, hvor han senest har valgt at omdøbe Lake Ontario til Lake America.
7: Så nu er det nået til et sted, hvor Canadian ikke kan klare mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalere videre.
3: Skydevejr og perioder med regn eller byer og 16-20 grader. Let til frisk vind omkring sydvest. Thomas Hougaard læste Radioavisen.

0: Tobias Rahim og Andreas Højbjerg, stor mand.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Velkommen indenfor.
0: Ja, jeg laver ikke nogen stormands, småmands.
2: Nej.
0: Fordi sådan et program er vi ikke.
2: For en stormand til...
0: Nej, vi er mere dem, der bare går på, hey, er der noget godt i dag? Vi kan sidde og gnide os i hænderne over og tænke, det er da lige den rigtige måde for Danmarks førende HOPK-program at starte på.
2: Ja, det er der.
0: Det er der heldigvis.
2: Der er blevet holdt nogle møder, det gør der jo tit, det gør der hver dag. I de her år, rigtig mange mellem Grønland og Danmark, og nu, mens vi er i gang med at rode op i det hele, så har vi også lige fået styr på, hvor den her jernmeteorit,
0: den
2: skal hen.
0: Ja.
2: Den skal tilbage til Grønland, hvor den hører til.
0: Den vejer 20 ton.
2: Men den er så et lille bitte stykke af det, man gætter på, har været en meteor på...
0: Meget mere.
2: Er du klar?
0: Ja, meget gerne.
2: Det er helt sindssygt. 12 milliarder ton.
0: Okay, så er det jo en krumme.
2: Det er en lille krumme.
0: En krumme er et kæmpe brød.
2: Ja, lige præcis. Men den har man altså haft stående på Statens Naturhistoriske Museum i København.
0: Det har været noget af en skid, der ikke er fornet, hva'?
2: Ja.
0: Bang!
2: Jeg tror, den er røget forbi.
0: Det er bare lige
2: en brødkrumme, der er røget i Grønland. Ja. Men selvfølgelig skal den...
0: Den har været udstillet ved Statens Naturhistoriske Museum.
2: Ja.
0: Og jeg vil da sige, for det utrænede øje, der er ikke nogen af os, der er vant til meteorit og sådan noget. Der ligner det bare en klump, det er et eller andet brun sten.
2: Ja, brun sten, man hedder.
0: Men ved du, det er godt, den kommer hjem og gør nytte.
2: Ja.
0: Og man skal også lige huske, der er så rigeligt at se på i København i forvejen.
2: Ja. Nu er der plads til ny sten.
0: Apropos den geografiske nål København.
2: Ja.
0: Det er jo også der, vi finder de to pandaer udlånt fra Kina i København Zoo.
2: De to kræsne?
0: Ja, skal man sige. Golde plovfure.
2: Ja.
0: Der kan du smide alt det frø af vand. Der kommer ikke noget op. Ej, det er syvende forsøg, man har været i gang her for at få pandaunger. Det viser sig, at hundpandaen simpelthen ikke er drægtig. Zoologisk Have, de vil evaluere forløbet, lyder det, og det kan vi da også godt gøre.
2: Ja.
0: Det er gået dårligt.
2: Ja. Det igen.
0: Det er den korte.
2: Ja.
0: Det er gået virkelig dårligt.
2: Ja.
0: Hvis skyld er det? Pandaernes bevares. Og men der er ikke en finger sæt på kreativiteten og opmærksomheden omkring projektet. Det har jo nærmest været sådan en, nu skal køerne på græs, nu skal pandaerne knalde, siden de kom til Danmark i 2019.
2: De kalder det en gave fra Kina.
0: Ja.
2: En udlån. De skal jo tilbage igen.
0: Der er blevet tryllet, vendt og drejet. Sidste forsøg her var med inseminering. Og jeg vil sige, hvis det ikke virker, når så månedens hjerner bliver legnet op med kløgt og magt, ja, så er der ikke mere at komme efter. Og det er måske en meget god ting. Især hvis vi er pandaunger. For jeg tror, at så snart vi slipper presset... Miau!
2: Ja, kører det. Hører man tit om.
0: Ja, så knalder de løs, så er der unger overalt.
2: Ja.
0: Det er set mange gange
2: før. Det bliver nok på flyveren hjem til Kina igen.
0: Sikkert.
2: Men altså, man kan sige...
0: Pres har i hvert fald aldrig hjulpet nogen, vel?
2: Kæmpe udgift at få sådan to... Altså, hvor meget de ikke æder, og det er jo så det, de gør. De æder og æder. Og vi bygger nyt pandabur, og vi flyver
0: dem igen. Man kan næsten høre det ned i buret. Du æder mere, end du knalder, Klaas.
2: Ja,
0: man kan ikke høre det, fordi det hele det krasser ind i hovedet, hver gang han gnasker bambus.
2: En, det måske går lidt anderledes for, eller omvendt for,
0: lad os lige få mødet op på det.
2: Philip Faber, han er flyttet sammen med kæresten Ida, og det er sgu da dejligt.
0: Det er selvfølgelig ærgerligt for alle andre, der er lukket venner.
2: Ja.
0: Philip, han er ude.
2: Ja, han har været ude at sige det på en rød løber, at nu er det sket.
0: Ja.
2: Porten er lukket ind til...
0: Der er ikke noget.
2: Det var Ida, der fik ham, og sådan er det. Han er jo bare 42 år, dirigent og komponist.
0: Men han fortæller så i den her sammenflytning, det til alt.dk, at han er tilbudt at fjerne sit fly.
2: Ja.
0: Ak, sindssygt offer. Det skal du ikke.
2: Nej.
0: Og det gode er, det har heller ikke været nødvendigt. Ej, jeg kan mærke,
2: Vi skal også huske på, at halvdelen af Philip Fabers identitet, det er et fly.
0: Nej, men han ville heller ikke have smidt det ud. Han ville bare skifte ud med klaver.
2: Nå, okay.
0: Men der er ingen grund til at nedgradere.
2: Nej.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: My Body Isn't Ready fra Somper. Hvorfor sidder du og griner, Holm? Det gør du, fordi du tager dine tanker ud af dit hoved, ja. Og du tænker, det har jeg aldrig prøvet.
1: Ja,
0: præcis. Men det tror jeg, du har alligevel.
1: Ja, okay, måske.
0: Jeg havde det fuldstændig på samme måde. Og så, nej, der var der den der klamydia-test.
1: Ja, der var the body ikke helt ready.
0: Ja. Hvad skal vi se? Jo, vi har lagt den lidt. Vi har lagt den lidt på hylden i sit uge. For der var vi ikke klar, Holm.
1: Nej.
0: Der var lige, jeg synes, vi fik med grovfilen af os selv.
1: Ja.
0: På en måde, men også fra modstanden.
1: Ja.
0: Når vi har quizet. Mm. Så derfor tænkte vi, nu prøver vi lige at stoppe katastrofen, inden den for alvor får vind i sejlene.
1: Ja.
0: I kælenavnsquizen. Fordi vi kunne godt se, hvor det gik hen.
1: Det er gået en vej.
0: Det er gået en vej.
1: Ja.
0: Og i det hele taget er det det, der sker for os over en bred kamp. Men det skal ikke tage mod fra os. Så vi er klar til en ny omgang, kælenavnsquiz. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Det går ud på, at du har kælenavnet, så har vi et minut til opklarende spørgsmål. En kort lille holdsnak,
1: ja,
0: for at finde ud af, hvad kunne det være, hvad kunne det være, hvad kunne det være? Og så falder gættet. Og der er kun det ene gæt. Vi spiller med inden for skiven, så hvis det er tæt nok på, altså så vinder du stadig, bevares, men vi får bare en lille smule ære.
1: Ja, jamen, det er rigtigt.
0: Det er sådan, det foregår.
1: Og kælenavn er jo, det er jo det gode, det er positivt. Øgenavn, det er det grimme, det er det, man, ja, måske ved man slet ikke, man har et øgenavn. Men kælenavn.
0: En af dem, der ligger lige på hvem, det kunne være Basse.
1: Det er den,
0: det kan man lære, den på, går hvem, hvordan man tager det.
1: Ja, det er
0: Men ja, det er bare et eksempel. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget quiz om. Hvis vi ikke gætter det, så koster det en præmie. Og den er jeg selv lidt spændt på. Den har været i spil, den har været i udvalg.
1: Ja.
0: Det er jo ikke noget, vi som sådan hele vejen har besluttet. Vi har besluttet.
1: Den er ikke landet på lageret endnu, skal vi skynde os at sige.
0: Det er den ikke, nej, men den er på vej, og ja, vi har rykket for den.
1: Ja.
0: Det er en anti-stress-ko.
1: Ja. Det har vi alle sammen brug for en gang.
0: Ja. Hvad skal der være, kopper og muleposer? Ja, der er der masser af tidspunkter, hvor en antistressko, den er det helt rigtige.
1: Ja.
0: Altså, når det hele spidser lidt, så sidder du og klemmer koen.
1: Ja.
0: Og koen siger, den siger ikke noget, ligeglad, den er skabt til at blive klemt. Så alle vinder på den der. Ja. Det er derfor, man skal have en antistressko.
1: Stressniveauet i Danmark vil falde generelt over en længere kamp. Det var en længere kamp, ikke en bredere. Ja. Nej.
0: 70 25 26 00. Kom med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Det gjorde Rikke i sidste runde. Hun gik og hyggede derhjemme med sin barsel og sit kælenavn.
1: Så kom med dem.
2: Kvindekrop, ja, påhæng og slutter rundt.
0: Kvindekrop, påhæng og
1: rundt.
0: Kugle rundt. Yes. M.O. tænker jeg på kvindekroppen.
1: Hvorfor?
0: De bogstaver. For at forestille dig det.
1: Og B.O. Ja.
0: Ja, et ord er jo rundt.
1: Ja, ja. Jo.
0: Kugle rundt. Jo. Er du blank, Holm? Eller har du noget?
2: Kom med den.
1: Jeg er sgu aldrig blank, men du må gerne tage den.
0: Så siger vi det. Rikke, er dit kælenavn Navlen?
2: Nej.
0: Oh.
2: Vil I have mit kælenavn så?
0: Ja.
2: Det hedder Dolly O.
0: Dolly O.
1: Ja, det der. Det var fræk, den der.
0: Ja, men jeg synes også, at vi... Det er det, jeg mener med, at vi har fået med grovfilen.
1: Ja.
0: Altså, det har ikke været let.
1: Nej.
0: Men det skal det heller ikke være. Så begynder vi at kede os. Så kom med en ordentlig udfordring. Noget, vi kan bide skære med. 70 25 26 00. Dit kælenavn skal måske en tur i Manasien til dagens kælenavnskvist. 70 25 26 00. Herinde, Jennifer Brown.

0: sådan rigtig apropos-sang har vi aldrig været for fine til.
1: Nej, slet ikke, når den er god.
0: Nej, det er nemlig lige præcis det. Jennifer Brown med Tuesday Afternoon. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi mangler at kæle om, vi kan quizze om i dag. Det må godt være let, det må godt være svært, det må godt være alt derimellem. Vi er ligeglade. Vi skal bare have kampen, skal vi så. Den står 2-1 til Team Lytter.
1: Og tillykke til det.
0: Tillykke til det, ja. Det kan ændre sig. 70 25 26 00.
1: Vi har jo siddet hele dagen og forberedt det her program, og vi har jo kommet forbi mange historier, hvor vi har tænkt, er det noget, vi skal bruge ret lang tid på, eller skal vi lige løbe de her historier igennem hurtigt, fordi vi ved, de er relevante, men de er ikke så relevante.
0: Nej, men vi bliver nødt til lige at også lige markere på dem, ikke?
1: Jo, præcis. Ja. Det her kommer til at fylde rigtig meget resten af dagen. Opløftende nyheder fra PISA-undersøgelsen.
0: Ja.
1: Det her resultat, der er kommet, det bliver kaldt både alarmerende og en decideret katastrofe, og meget tyder på, at vi bliver dummere og dummere. Og det hele starter i folkeskolen.
0: Ja, ja, det bliver ved, det er over en bred kamp.
1: Ja, og hvis du sidder derude nu og tænker, pyt med PISA, de kan starte med at rette deres skæve tårn op, så er du faktisk en af dem, statistikken gerne vil fat på.
0: Ja.
1: Fordi PISA står ikke, det er jo ikke, det er ikke fordi den kommer fra PISA. Den
0: nej, nej.
1: Det skal vi lige have med.
0: Det er ikke, fordi den er helt skæv.
1: Nej, nej, nej, nej, det er den ikke. Det, der kommer til at ske nu, det kan jeg lige så godt sige.
0: Ja.
1: Det er, at vi igen må indrømme, at det går meget bedre i Finland på alle parametre.
0: De bliver også dummere.
1: Ja, men de er trods alt stadig klogere.
0: Ja, ja. Ja, men jeg vil sige, alle bliver dummere.
1: Ja,
0: det er bare irriterende, ja, at de bliver mindre dumme.
1: Ja, ja. Men vi kommer til at implementere meget fra Finland de næste stykke tid, ikke?
0: Ja.
1: De finske mønsterelever, de bliver igen forbilleder for vores uduelige unger her i landet. Det er lærerne, der skal skiftes ud. Forældrene, de skal lære at aflevere deres børn uden for skolen. Det ved jeg kommer til at ske det her. Nu må forældrene ikke komme i klasselokalet mere.
0: Oh.
1: Der kommer også til at være noget, som hedder
0: disciplin. Det er disciplin. Også altid
1: været en uskik. Ja, men sådan noget med, at man skal også være stille i klasselokalet, det kommer også til at blive indført i Danmark igen. Og så bliver det jo svært det her med at bede børnene om at blive længere i skolen. Det kan de nærmest ikke. At de er allerede 37 timers arbejdsuge i den folkeskole, vi har i Danmark. Men så lad os være ærlige. Folkeskolen og skat, der har vi sgu ikke rigtig lykkes de sidste mange år.
0: Nej, og nu gider vi altså ikke høre mere problemer og komme med nogle løsninger.
1: Ja, det kunne være rigtig, rigtig fedt. Fordi det er jo trods alt dem, der skal
0: passe på os fremtid.
1: I fremtiden, ikke?
0: Vores fremtid.
1: Ja, præcis.
0: Ja, det melder kunstig intelligens. Jeg ved ikke, hvad det ender med.
1: Nej.
0: Men altså,
1: ja, ja.
0: Nu må vi se, hvor langt den fremtid rækker ud. Så kom vi lige ned på noget helt andet her, og det, der er måske nogen, der siger, det er nok en af de små

0: før sommerferien, der var de til Ribe Tulipanfest, ja. Og der foregik det uden de gamle geværer. Vi føler os lidt til grin uden våben. Vi kan jo ikke gå rundt med trækgeværer. Det giver ingen mening, siger Ole.
1: Nej.
0: Jamen også, selvom det er sådan noget gammelt, vi skal jo endelig ikke bilde nogen ind, at vi har trækgeværer.
1: Nej.
0: Ja, og så må man bare betale ved kasse 1, men der er måske en løsning på vej.
1: Det bliver aktiveret nok bare.
0: Ja. Skide god idé, stik en tulipan i.
1: Ja, præcis. Så er det både hyggeligt og lidt farligt.
0: Eller lave en pibe ud af bundstykket, et eller andet.
1: Godt, der kan finde en løsning på det. Så jeg lige, der kommer mobile pay til 7-årige.
0: God idé.
1: Jeg vil sige, der er jo mange. Der er mange forældre, jeg kan da heller ikke undsige mig helt selv, men man har jo brugt børnene til at vaske penge gennem mange år, ikke? Hvor bare, her får du lige 100 kroner, du kan tage med til sport.
0: Jeg har det sådan, at hvis de 7-årige har penge, lad dem da bruge mobile pay. Så længe det ikke er mine penge, der går til det.
1: Fair nok. Det bliver meget interessant at følge.
0: Men den er jo faktisk helt, fordi forældre, viser det sig, sender flere og flere lompenge til deres børn, som bliver ældre og ældre til en stigende tendens.
1: Til deres voksne børn.
0: Deres voksne børn, der får mellem 1.000 og 3.000 kroner om måneden i lommepenge.
1: Kæmpe skrotning.
0: Ja, kæmpe.
1: Prøv nu at slippe dem fri for fanden. Ja. Altså, de må sgu da lære at klare sig selv.
0: Ja, helt men okay. Ærligt. Man kan så også sige, hvis du er blevet udstyret med mobile pay som 20 år, så kan det godt være, at du har en forventning.
1: Åh ja, pengene bare venter.
0: Ja, det bare tæller af. Ja, der er vi sådan lidt tilbage til der, hvor vi startede. Vi skal nok bare alle sammen lige samle op.
1: Det bliver jo hårdt for dem at blive rigtig voksne en dag.
0: Ja.

0: fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.

0: Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på rute 150 Slagelse Landevej. Du skal være opmærksom lige omkring Vemmelev. Her er man i gang med at få hævet en havareret lastbil op af grøften, og det betyder, at Slagelse Landevej rute 150 i øjeblikket er helt spærret i begge retninger. Og for at komme udenom afspærringen, ja, så skal du lige en tur ind igennem den lille by Ormeslev, så kan du komme uden om afspærring. Men lige nu er rute 150 Slagelse Landevej lige syd for Vemmelev spærret i begge retninger, da man er i gang med at få hævet en lastbil op af grøften.
1: Barbara Moleko og gør mig lykkelig. Topform, hånd.
2: Synes jeg.
1: Ja,
2: synes jeg.
1: Også her. Er du i topform, René?
3: Ja, det er jeg.
1: Godt, jamen så er alle atleterne jo samlet i deres bedste forfatning forud for en kælenavnskvist. Ja. Hvordan har du det, René?
3: Jeg har det godt.
1: Og hvor ringer du fra?
3: Jeg har det super. Jeg har en fredag, så det skal man ikke kæmpe sig.
1: Hvad har du brugt den på?
3: Jamen, egentlig lige lidt restitution. En drengekrop som min, den kan godt have behov for restitution.
1: Var du ude i går?
3: Nej, ikke ret meget.
1: Nå.
3: Ikke ret meget.
1: Nå. Hvad er det så? Er det restitution for livet, eller har du ude at løbe en tur, eller har du spillet stangtennis, eller hvad foregår der?
3: Nej, jeg har flyttet, min krop var lige lidt af lige behov.
1: Ja,
2: ja okay.
1: Den er fair nok. Har du flyttet for dig selv, eller har du simpelthen offeret dig og hoppet på, at der var nogle venner, der sagde, du får en pizza?
3: Det er rent navlebeskuende.
1: Okay, ja. Jamen, det er fint nok så. Det er bare... Ja. Jeg ved ikke, hvor gammel du er, René, men et bud kunne være i den spæde start af 50'erne. Og der gider man jo bare ikke flytte for en pizza.
3: Nej, der skal nok en...
1: Der må folk finde flytte folk frem, ikke?
2: Der skal en faktura på banen.
1: Ja, det vil jeg også sige.
2: 5.000.
1: Ja. Ja, ja. Nå, men René, hvad holder du en fridag fra?
3: Jamen, jeg holder en fridag fra at være tekniker på et pakkeanlæg.
1: Mm-hmm.
3: Og sørger for, at Rema får alle deres ting ud. Så.
1: De kører ud for dig?
3: Nej, alt går godt, så laver jeg ikke noget. Så.
1: Nå, fordi tingene virker. Det er jo den der gode chefattitude.
3: Ja.
1: Gælder om at være sådan mest en dels overflødig, når man har lykkes med sit job.
2: Er du sådan en vengruppe, hvor I går og kaster kælenavn efter hinanden?
3: Ja, det er jo det vi får lavet, så det er jo fint. Ja.
1: Ja.
3: Vi er en blandet en blandet skare i forhold til hvilke lande vi lige repræsenterer. Når der er VM. Kan vi ikke bare sige sådan.
1: Nå, det er jo sjovt.
2: Spændende.
1: Det er mangfoldigt. Ja,
2: hvor langt kommer vi rundt?
3: Jamen jeg tror vi er meget godt repræsenteret nede i Østeuropa.
1: Okay.
3: Nedad, og så er der lige lidt klatter med lidt ned fra Tyrkiet og
1: lidt Sarpi, klatter.
3: ja.
1: Det er bare fedt at være de der klatvenner.
3: Ja, og så er vi også lidt repræsenteret fra Sydamerika. Så, ja.
1: Men René, det er jo dit kælder, om vi skal gætte, og det kaster vi os over om et øjeblik. Ja. Så kan du lige tænke lidt over, hvad du føler vores odds er, mens vi hører St. Clara her med Break Up Glow. I got that breakup glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Break Up Glow. René?
1: Ja.
0: Fra Klovborg. I øvrigt, inden lige for oddsene. Jeg er fra Klovborg. Får I mange ostejokes, skråstreg referencer i løbet af en helt gennemsnitlig uge?
1: Nej, jeg tror, vi tænker, vi får en hver 14. dag. Vi har faktisk snakket om det en gang til et... til noget at spise sammen om, hvordan der var læst, og der er mange, men der er godt nok få nye.
2: Ja, ja, lige præcis.
0: Nå, men det er også det, at man lige pludselig er man bare taget til ostegissel.
2: Ja.
0: Men sådan er det. Sådan er det. Ja. Har du tænkt over oddsene for, altså, hvor et, det er, det gælder vi helt sikkert, ikke, og 10 er, det gælder vi helt sikkert, er for, at vi gætter de kælenavn?
1: Jamen, jeg tænker, I er jo på... I har jo tidligere præsteret en gang for år tilbage, så jeg tænker, I er på en 8'er.
0: Ja, men det er lige før, vi skal år tilbage, før vi har præsteret. Jeg husker nu også i indeværende år, men en 8'er, siger du?
2: Okay. Det går lidt tilbage for os, for I
0: har bedre. Det lyder ikke så vanskeligt, men så lad os da bare komme i gang. Det kunne være meget værre.
2: De tre vigtigste facts om dit kælenavn.
1: Ja, jeg har fået det på job.
0: Ja.
1: Det er 2 ord.
0: Ja.
1: Og så er der know-how.
0: Know-how, okay. Er det sådan et funktionskælenavn, vil du sige det?
1: Nej, det vil jeg ikke sige.
2: Nu siger okay. Du know-how. Er det også et engelsk kælenavn?
1: Nej, det er rent. Det er gammelt.
0: Og de to ord, det sidste af de to ord, hvad rimer det på?
1: Vammel.
0: Vammel?
2: Vammel. Okay.
0: Og er det en ting, vi kender?
1: Ja.
0: Ja, det er en ting, vi kender.
2: Er det noget, man har i alle hjem?
1: Nogen hjem, ja. Ikke så meget dem. De fleste hjem.
2: De fleste hjem, okay.
0: Jeg synes,
2: 2 ord. Gammeldansk ord.
0: Ja. Og det sidste rimer på vammel.
2: Ja.
0: Skammel?
2: Ja, mælkeskammel. Men altså...
0: Ja, men det vil man jo ikke.
2: Nej.
0: Nej. Men det kunne også være... René kan jo også udtales rene.
2: Ja, rene?
0: Ja. Rene et eller andet. Hænder.
2: Det rimer ikke på skammel.
0: Nej, jeg siger bare, men det kunne, der var 2 ord, ikke?
2: Jo.
0: Og vi ved, at en er på vammel. Og nu prøver vi lige at arbejde lidt med det andet.
2: Okay.
0: Hvad giver det os?
2: Og det, hvis det er noget med know-how, så er det jo noget med, så er ku
0: og job.
2: Vammel jo også godt være gammel. Så har man know-how, ikke?
0: Jo, men en tekniker. Fordi det jeg kan godt se, vi er lidt nede af et ostespor. Men det René, han bor bare i Klovborg.
2: Det skal vi ikke.
0: Nej, det skal vi nemlig
2: tekniker,
0: ikke.
2: Tekniker,
0: altså. Rimer på vammel know-how.
2: Ja, det er det, jeg siger gammel.
0: Gammel, ja. Men det er en ting. Og det var også, var det de fleste hjem, to år. Men et kælenavn kunne ikke være for gammel, vel? Nej. Altså, ved du, hvad der også rimer på vammel? Vammel.
2: Ja. Og jeg tror sgu, det er noget med...
0: Du tror ikke, vi er ude i Kong Vammel?
2: Nej, så er det Kong Gammel.
0: Ja.
2: Men det er jo igen ikke en ting, så må det være en skammel, så må det være en... Og det er noget på jobbet. Og han har noget på jobbet. Vi skal have fat i ham der, eksperten.
0: Vi burde gætte den, ikke?
2: Jo.
0: Det ved jeg ikke. Noget med skammel. Malkeskammel.
2: Jamen, ja, det sagde jeg jo, men lad os holde fast i den. Jeg tror sgu, det er malkeskammel.
0: Ja. René, er dit kælenavn malkeskammel?
1: Ikke nu. Det kan være, det bliver. Så nej, det er det ikke.
2: Hvad så?
1: Det er jo... I skulle have fulgt ostesporet. Det er jo lige nøjagtigt den gamle.
2: Den gamle?
1: Som er osten.
2: Ah...
1: Så derfor har jeg fået det. Og så fordi, at min know-how er, at jeg er lidt op i årene også. Jeg er rent faktisk lige 53, som du selv gætte på.
0: Så ja, det var da meget godt. Så vandt vi da lidt. Det var da inden for skiven, så.
1: Ja. Lidt selvtillid.
2: Ja, og det synes du er gammel?
1: Nå, det er jo ikke mig, der har vurderet det. Jeg kan godt sige, hvis det er sådan, jeg siger ja, så kommer jeg jo i dårlig stemning i forhold til jer.
0: Ej, det er jo... Der er nogen, der siger, han er ved at blive varm. Så er han ikke længere.
2: Men det er så,
0: nej,
2: så...
0: det var ærgerligt, vi ikke fik det.
2: Nu er vi så bagud med 2.
0: Ja.
2: Nej, ja. En uge, vi har været igennem, ja, efterhånden, mand.
0: Den har været grov, det... grovkornet uge. Yes. Svær tykke.
2: Ja.
0: Nå, René, det betyder, at du har vundet en antistressko.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak, det tror jeg da
1: nok. Det kan ikke være.
0: Så snart den kommer på... så snart den kommer på lager med pengetransporten, så får vi den skudt afsted mod Klovborg. Men tak for kampen. Du vandt. Fair and square.
1: Ja.
0: Det tager vi på os.
1: Tak for kampen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, tak skal du have, Ato. Ej, jeg spørger lige ned for René. Han sagde et eller andet med næste år.
2: Ja, det hørte så godt.

0: The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Det var et nederlag.
1: Der var til at smage på.
0: Ja.
1: Men er noget, vi er gode i, så er det modgang.
0: Ja, det ved jeg snakke. Mand.
1: Jo.
0: Jeg sidder og tænker lidt over det. Ja. To ting er jeg kommet frem til.
1: Hold da op. Hvor rigtig tænkt, hva'?
0: Ja, du skal da lige høre, hvad det er, om
1: ja, ja.
0: Det er noget.
1: Ja, ja.
0: Den ene ting, det er, at vi er simpelthen nødt til at vende skud. Så det kan være, at vi i morgen skal finde på en quiz, som vi næsten kun kan vinde.
1: God plan.
0: Så ja. En anden, noget helt andet.
1: Ja.
0: Noget helt nyt.
1: Ja. God plan.
0: Og også fordi, så kan vi sige, at vi ikke tabte i det før, i det mindste.
1: Ja.
0: Og så gider jeg slet ikke i næste uge. Så har du en quizpause, jeg gider ikke. Så
1: bliver
0: det for hårdt. Ja. Så lige... Nå, men det
1: ja, men
0: det gør sportsfolk også. Så er, så er man lige ude med en skade, så kommer du tilbage. Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Du hørte jo også selv, René, han var i gang med at restituere.
0: Det er bare det,
1: det er jo det, det handler om.
0: Det er da fuldstændig det, det handler om. Er det ikke det, vi gør?
1: Jo.
0: Lige...
1: Vi dropper det.
0: Yes. Fordi så tror jeg også bare, at så vil løftesangen også falde lidt bedre i dag. Jeg synes, der er brug for den. Det er jo en skål for alle os med glas halvt fyldt, særligt med glas halvt tomt.
1: Hvor vi danser, trommer og... Ja, vi synger sgu også med på omkvædet.
0: Ja, og det gør vi især i dag.
1: Ja.
0: Den skal være umådelig elegant, så vi tager DB Boulevard med Point of View.

0: dagens løftesang. DB Boulevard med Point of View. Og jeg synes, den virkede.
1: Ja, den kunne det, den skal.
0: Ja, det synes jeg. Løfter os, det synes jeg da fuldstændig, den kunne.
1: Inden vi stopper, skal vi også lige løftes og gå ud på et hopecore-moment. Og det her, det er hopecore. Jeg var en tur på TV2 Østjyllands hjemmeside.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, de gør det ikke så meget i det her, der hedder clickbait, hvor de laver nogle vilde overskrifter, du får lyst til at trykke. De laver bare helt almindelige overskrifter.
0: Ja.
1: For eksempel den her, jeg stopper først, når jeg ikke kan mere. Det er jo sådan, mange har det. Det er jo ikke sådan, at du tænker, åh, jeg skider, se hvem der har det sådan. Ah, nej, men jeg gik ind på den alligevel og trykkede.
0: Og så var der en gave.
1: Det er Anker.
0: Anker?
1: Ja, og det, der er fedt, det er Anker, han kan noget med vand. Og så er det bare endnu federe, hedder Anker, ikke?
0: Super meget.
1: Så tager man hatten af.
0: Ja.
1: Ej, Anker, han pakkede sidste uge sine tasker, så tog han mod Østrig, hvor han skulle til Europamesterskaberne i det, der hedder vandski.
0: Ja.
1: Og endnu en mulighed for at gøre det, han har gjort i, hold fast, 36 år.
0: Altså 36 år med vandski?
1: Yes.
0: Yes.
1: Det blev til 2 guldmedaljer og en sølvmedalje for den 84-årige. Fra Tøring.
0: 84?
1: Ja, 84.
0: Åh, 84 er på vandski.
1: Ja, det er vanvittigt.
0: Hvordan gør man det? Ja, er det ikke sindssygt?
1: Jo, han kommer til dagligt ud i Skanderborg Vandski Klub, og det gik udmærket. Ganske fint, siger Anker jo. Eller Ole. men han har altså flået medaljer ned gennem årene, det må man bare sige, ikke? Og det kan godt være, at alderen fylder rigtig meget ud i omgivelserne.
0: Okay, han hedder Anker Juhl.
1: Ja.
0: Altså både til lands og til vands.
1: Ja, men han kan være et sted. Ja, han mangler han skulle bare lige hedde Vinge også.
0: Ja.
1: Så havde det været godt.
0: Ja.
1: Nej, men
0: okay. Altså,
1: det Anker siger, prøv at høre, det kan godt være, at alderen fylder ud hos jer. Det gør den ikke hos mig. Det, der fylder, det, der går forbi spejlet, så kan der godt se, at jeg er 84.
0: Og bare han også lige kom med sådan et godt råd. Og hvordan kan vi så alle sammen blive som dig, Anker? Spis en gulerod og
1: stå på vandski.
0: Råb dit navn ned i en spand hver dag i 84 år, så kører det. Så kan jeg love dig for, så er det bare om at komme i gang. Du lytter til Paul.

0: og jeg laver
1: balalaika
0: på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i et supermarked. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grønt. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
2: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
2: Er man selv.

0: går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-åriges skoleevner. Den blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. På Christiansborg står bekymrede politikere i kø for at kalde resultaterne både katastrofale og skamfulde. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Og Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmar sender en advarsel afsted frem mod finanslovsforhandlingerne senere på året, og så vil hun kalde ministeren i samråd om sagen.
2: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Politiet har beslaglagt et el-løbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Det var en 52-årig mand, der fik det beslaglagt i går efter alt for høj fart i Åbenrå, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det var omkring klokken 10:30, en færdselsbetjent blev opmærksom på en mand på el-løbehjul, som kørte langt hurtigere end de 20 km i timen, der er tilladt. Betjenten satte efter og målte hastigheden i patruljebilen til at være omkring 80 km i timen, inden han standsede førende løbehjulet. Siden testede politiet løbehjulet og målte altså makshastigheden til 146 km i timen. Det er det hurtigste elløbehjul, Syd- og Sønderjyllands politi har beslaglagt. Det trækker på både for- og baghjul. Det vejer omkring 40 kilo, og det har en ydelse på mere end 10.000 watt. Politiet går nu ind i en sag om en mand, der spyttede på en kvinde i ansigtet under en demonstration i København i lørdags. Episoden blev filmet og delt på nettet, og det viser manden, som hedder Thomas Tellner, kunne hen til en kvinde, som giver ham fingeren, hvorefter han spytter hende i ansigtet. Thomas Tellner har tidligere gjort sig bemærket som islamkritiker, skriver BT, og nu har Københavns Politi så på baggrund af indholdet af videoen oprettet en sag, som de så efterforsker. Thomas Tellner udtaler til BT, at han tager politiets melding med ro. Demonstrationen, som Tellner deltog i, var arrangeret af den højorienterede græsrodsbevægelse Det Danske Folk. Ja, meteorologerne lover os skyde vejr og perioder med regn eller byer. De kan godt blive kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturen ligger så mellem 16 og 20 grader, og vi får let til frisk vind omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard. God eftermiddag.
3: Det her er P4.

0: together.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
3: Den er helt galt med de 15-årige i Danmark. En ny international undersøgelse viser, at de aldrig har været dårligere til at læse og regne, og så pjekker de mere end før. Det viser PISA-undersøgelsen, der er blevet offentliggjort i dag. Og reporter Mads Rågaard, hvad er det egentlig for en undersøgelse?
4: Det er en undersøgelse, der gennemføres hver tredje år faktisk i store dele af verden, og på den måde så kan landene så sammenligne, hvordan deres 15-årige klarer det rent fagligt i forhold til andre steder. Og det er, må vi sige, ret nedslående læsning for Danmarks vedkommende. Det går ikke særlig godt i årets udgave af undersøgelsen. Undervisningsministeren er indkaldt til krisemøde, statsministeren holder pressemøde på torsdag, så det er altså resultater, der chokerer, kan man sige.
3: Ja, eleverne blev testet i en række fag, men det er jo ikke sådan klassiske opgaver, hvor der bare lige skal regnes lidt og krydses af ved nogle svarmuligheder.
4: Nej, altså mange af opgaverne tester faktisk ikke deres viden, men mere hvordan de bruger deres viden, eller om de kan finde ud af eksempelvis, hvordan opgaven egentlig hænger sammen og hvad den går ud på.
3: Det kommer vi til at teste i løbet af eftermiddagen, fordi jeg har givet dig tre lukkede kuverter. Og i hver kuvert, der er der en opgave, jeg har taget fra en tidligere PISA-undersøgelse, og spørgsmålet så, det er så, om du kan løse opgaven i løbet af eftermiddagen.
4: Heldigvis for at hjælpe, vil jeg sige, for jeg tror ikke, jeg kunne selv. Jeg er på Lundby Efterskole. Jeg har sat Rasmus Holm Rønnow, Anna Bjørk, Haley Skriver og Max Alfred Gade stævne her i skolegården. De er 16, 16, 16 og 15 år gamle. Vi har lavet et lille PISA-panel, så nu er vi altså klar til at forsøge at løse de her opgaver, du har givet os, René.
3: Ja, og I får kun et kvarter til hver opgave. Tror du på den?
4: Ja, ja, det gør jeg da i den grad. Jeg aner jo altså ikke, hvad de her opgaver går ud på. De kan være lidt kringlede, ved jeg. Og så skal man så, som sagt, teste sig, at man virkelig forstår den her opgave. Der var nogle af eleverne, der sagde, dem jeg skal teste med lige om lidt. Bare det noget med dansk, bare det noget med matematik. Vi er meget spændt på, hvad der er i de her kuverter, og så må vi se, om vi kan svare.
3: Ja, vi åbner den første kuvert om en halv times tid. Men inden det, så skal vi jo møde de tre efterskoleelever.
4: Vi skal høre for det første, hvad de siger til de her resultater. Altså, det går ikke særlig godt med fagligheden, hvis man skal tro undersøgelsen her. Måske også det der med, bruger de deres telefon for meget? Kunne de selv gøre noget for at blive lidt mere vågne i timerne, hvis man kan sige det på den måde?
3: P4's PISA-panel er klar til vores mini-PISA-test. Det her er et par timer, hvor vi altså giver dig mulighed for at komme lidt tættere på de her PISA-opgaver. Hvad er det egentlig for en størrelse?
1: P4
2: eftermiddag.

0: Scarlet Pleasure med hjælp fra Sharma på nummeret Wide Awake. Mads Herholdt, i går der konstaterede vi, at en del eftermiddagstrafikken simpelthen udeblev, måske fordi det var godt vejr, men lige nu der regner det i Næstved, så jeg ved ikke, hvad det gør ved eftermiddagstrafikken.
1: Nej, der er ikke så mange biler ud at køre endnu.
0: Nej, men alligevel er der problemer.
1: Det er der, fordi en lastbil, der var ude at køre tidligere på dagen, ja, den kørte rent faktisk i grøften på Slagelse Landevej, rute 150 lige syd for Vemmelev ved den lille by Ormeslev. Og her er vejen altså lige nu helt spadet i begge retninger, da Falk er i gang med at få hævet den her lastbil op af grøften. Du kan komme udenom afspærringen ved at køre en tur ind forbi Ormeslevs gadekær, og på den måde komme udenom uheldet. Ellers kan jeg fortælle, at der er sådan begyndende tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen, begyndende tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, men ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og den kollektive trafik kører pænt.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Wake Me Up Before You Go Go. Vi var tilbage i 80'erne sammen med Wham. I dag kom den nye PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige aldrig har været dårlige til at læse og regne. Det er en international undersøgelse, der gennemføres hver tredje år. De danske resultater er altså nedslående, og inden vi skal teste nogle af tidligere års opgaver, så skal vi lige lære tre unge at kende. De er en del af de årgange, der igen og igen får at vide, at de bare ikke er dygtige nok. Reporter Mads Rågaard, du er på Lundby Efterskole her til eftermiddag.
1: Jeg sidder ved et bord-bænkesæt ude i skolegården, sammen med vores til lejligheden sammensatte PISA-panel, kan man sige. Rasmus Holm Rønnaard, du er elev her på Lundby Efterskole og en del af vores lille panel her til eftermiddag. Vi sidder og kigger på min telefon inde på DR.dk. Er der en kurve, hvor man kan se, hvor skidt det egentlig står til med den her PISA-undersøgelse? Det er styrtdyk over hele linjen. Hvad siger du til det her resultat, Rasmus?
2: Det er jo enormt skuffende. Det er ret tydeligt, at den går dybt nedad, og det kan simpelthen ikke være godt.
1: Hvad tænker du, det kan skyldes, når dine jævnaldrende i landets skoler altså ikke, hvad kan man sige, præsterer bedre, end de gør her, følge den her graf?
2: Det er jo ikke altid, at det er så svært at hoppe over, hvor gaden er lavest. Og vi ser også flere gange, at kravene til eleverne ikke altid er lige høje.
1: Så, så lidt mere disciplin måske, eller hvad?
2: Jo, det kunne sagtens være et svar på spørgsmålet.
1: Undersøgelsen viser også, at der er flere, der pjekker af fraværende. Jeg ved, Anna Bjørk, at du har nogle tanker om, hvad man kunne gøre ved dem. Hvad tænker du, man kunne gøre ved det?
3: Man kunne tage mere hånd om det, altså spørge mere ind til, okay, hvorfor er du her ikke til timerne? Man kunne måske også sørge for, at der er lidt flere konsekvenser til dem, der ikke deltager i undervisningen. Altså også dem, der trives der. Selvfølgelig uden det alt for voldsomt,
1: Men prøv at finde ud af, dem der er fraværende, hvorfor er du fraværende? Kunne det skyldes noget derhjemme, eller hvad det nu kunne være? Prøv at være lidt mere nysgerrig på det, tænker du?
3: Ja, det kunne man godt være meget mere nysgerrig på. Det kan jo selvfølgelig også skyldes sygdom, men alt i alt, altså man skal selvfølgelig være opmærksom på, om den elev, der ikke deltager i timerne, har det helt okay derhjemme, eller i skolen, eller hvad ellers det kan være.
1: Max Alfred Gade, du er også en del af vores lille panel her til eftermiddag. Vi kan lige tage kurven frem igen, altså den ret nedadgående kurve i forhold til, hvordan det går med fagligheden. Hvad tænker du, når du ser den her kurve?
4: Jamen, det går ikke særlig godt for danskerne, og går kun nedad. Men jeg tror også, det er, fordi vi ikke har lige så mange tests som i andre lande, og kravene måske kan være lidt mindre i det danske skolesystem.
1: Så det er en lille smule slapt, eller hvad, som jeg hørte, at det danske skolesystem, kan man sige det så firkantet?
4: På en måde, men jeg synes egentlig, det er meget godt. Vi har mere kreativitet, og lærer vi mere inden for andet naturfag, matematik og læsning, da det kun er det, den her test er udenom. Så det kunne have noget at gøre med alle de andre ting, vi måske er bedre til end andre lande. Så.
1: Det er jo også en pointe at tage med. Sådan lød det altså fra det lille P4 PISA-panel her på Lundby Efterskole.
0: Ja, der er et kvarters tid til, at vi skal kaste os over den første af tre opgaver. Vi har jo lavet sådan en mini-PISA-test, som du skal stå i spidsen for sammen med vores tre elever her. Jeg tænker, vi lige aftaler spillereglerne om en 5 minutters tid. Er du med på det?
1: Den er jeg med på, vi glæder os.
0: Ja, det er jo spørgsmålet, om det så bliver et nedslående resultat, ligesom den store PISA-undersøgelse, eller om vi kan sige bestået. Det er altså tre opgaver, vi skal have gennemført i løbet af eftermiddagen. Her er det HK om sammen med Peter Sommer.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
4: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: hvor vi ikke kan gennemføre den store PISA-test, den der viser, at de 15-årige er blevet dårligere til meget af det, de skal lære i skolen. Nej, men vi kan i hvert fald gennemføre en mini-PISA-test. Så nu vil jeg gerne kontrollere, om du har tre kuverter foran dig.
1: Jeg har tre kuverter foran mig, det er korrekt.
0: Ja, og de er lukket forsvarligt.
1: Det er ikke bare DRK, eller det er ikke bare kuverter, det er DRK kuverter, og René, de er lukket. Og så med sådan en snor, du ved, ligesom til en awardshow, så kan man sådan et...
0: og det er jo så også, op, og det er jo kontrollen af, at du ikke kender indholdet, for der ligger en opgave i hver af de her kuverter. Og jeg tænker, at vi åbner om en af gangen, der er en opgave ned i, og så får I et kvarter til at løse den. Så kontrollerer vi, om I har løst den tilfredsstillende, og det gør vi så tre gange. Og det er så vores mini PISA-tester. Du har et panel på ikke bare tre, men fire ud over dig selv, ikke? Altså elever fra efterskolen.
1: Ja, det er præcis.
0: Og så bliver vi nødt til at lave en aftale, fordi hver gang I får en opgave, så tænker jeg, at lytterne har brug for lidt bonusinformation. Der er nemlig nogle fælder i hver opgave. Dem kender jeg. Fordi jeg har været inde og se tidligere beskrivelser af opgaverne sådan, så når nu I har fået opgaven, så tager du simpelthen hovedtelefonerne af. Og så kan jeg give en meddelelse til lytterne, som I ikke skal høre.
1: Det er forstået.
0: Så det skal jeg lige have dig til at gentage, hvad opgaven er.
1: Altså, når jeg har fået stillet opgaven, når vi har, eller du ved, når jeg har åbnet kuverten, så tager jeg hovedtelefonen af, var det sådan?
0: Ja, og så kan jeg altså give noget information til lytterne, sådan så vi alle sammen ved, om I er på rette vej, eller går den helt forkerte retning, ikke?
1: Yes, det er en aftale.
0: Godt, vi går i gang om 10 minutter.
2: Og de er stadigvæk i gang med at få en lastbil op ad grøften ude syd for Vemmelev. Det betyder, at rute 150 Slagelse Landevej er spærret i begge retninger. Der er godt med tæt trafik på nuværende tidspunkt ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt Motorvejen, og også ved udflætning til Syd- og Vest Motorvejen er der mange biler, og det samme gør sig gældende rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning. Kollektiv trafik kører pænt.
0: Der er nyhedsoverblik til dig om to

0: Alex Vaughan var det her med nummeret Passenger. Og så skal vi til Peter Mikkel Pihl Rasmussen. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: PISA-resultater, der viser, at danske 15-åriges evner i læsning og matematik er styrtdykket, giver panderynker rundt om på skolerne.

0: blandt andet på Søndermarksskolen i Slagelse hos skoleleder Henrik Hallig.
1: Jeg frygtede jo, at det ville være, som det nu viser sig at være. Og det, vi kan bruge det til nu, det er, at forskerne dykker ned i det her og får dissekeret ud, hvad er det egentlig, de ser, til vi ikke lykkes i det omfang, som vi egentlig havde forventet. Så det, jeg afventer nu, det er egentlig forskernes reaktion på, jamen, hvad er det for nogle ting, der gør, at vi ligger, hvor vi ligger, og hvad er det for nogle justeringer, de anbefaler, vi foretager os.
0: Formanden for de danske skoleelever, Madikken Luther, går selv på Nysted Skole på det østlige Lolland. Hun skal her til eftermiddag til krisemøde med undervisningsminister Magnus Heunicke om sagen. Og hun ved godt, hvad hun mener, det skyldes.
2: Jamen, jeg tænker helt klart, at der måske er dalende motivation til at gå i skole. Jeg tænker, at det hænger rimelig godt sammen med, at man i hvert fald ikke fagligt trives, hvis man ikke føler, at man har noget motivation for at gå i skole. Jeg tror, at det handler om, at undervisningen skal være spændende og gøre det sjovt at gå i skole, og man skal have lyst til at gå i skole. Og hvis det ikke er det, så har man heller ikke lyst til det.
0: Også ved den seneste måling i 2022 var de danske elever gået tilbage i både matematik og i læsning. Der er ekstra penge på vej til sygehuse og sundhed i det område, der i dag hedder Region Sjælland. For den første budgetaftale er nu på plads i den nye storregion, Region Østdanmark, der træder i kraft fra årsskiftet. I aftes skrev næsten alle partier i det forberedende regionsråd under på aftalen. Kun Dansk Folkeparti står udenfor. Og det kommer til at danne grundlag for en omfordeling af sundhedsmidlerne. Det siger den socialdemokratiske regionsrådsformand for den nye Region Østdanmark, Lars Gårdhøj fra Socialdemokratiet.
3: Det er et historisk budget, som tager fat på, at forskellene de er blevet alt for store i vores region Øst-Danmark. Og nu kommer vi altså virkelig til at gøre noget ved det, og det var faktisk også på tide, hvis jeg skal sige det på den måde.
0: For med den nye aftale bliver der tilført lidt over 750 millioner kroner ekstra til sundhedsvæsenet i det sydlige og vestlige del af regionen fra næste år. Og det er for at skabe mere lighed i sundhedsvæsenet på Sjælland. Men det betyder ikke, at borgerne i den tidligere region Hovedstaden kommer til at stå med dårligere service, siger Lars Gårdhøj.
3: Det er et meget, meget solidt budget, som tilfører både vores hospitalsvæsen og den nære sundhed rigtig mange midler i det kommende år. Det betyder for eksempel, at psykiatrien og særligt børne- og ungepsykiatrien får et rigtig stort løft i det kommende år. Det gælder både i Hovedstaden, og det gælder i den nuværende Region Sjælland, og dermed i hele Region Østdanmark.
0: Og måske kunne vejrudsigten trænge til en portion solskin, skydevejr og perioder med regn eller byer, der kan være ret kraftige temperaturer mellem 16 og 19 grader, og så en svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til frisk vind. Og her i aften er der altså temperaturer ned mellem 12 og 16 graders varme.
4: Til P4 F.

0: Marmoset hedder sangen her fra Lucas Graham, og så skal vi have sat P4's PISA-panel i gang. Det består af elever fra Lundby Efterskole og med reporter Mads Rågaard som holdkaptajn. I dag der nævner vi, at nye undersøgelse af 15-årigs faglighed viser, at det går tilbage med f.eks. dansk og matematik. Men hvordan måler man egentlig det? Ja, jeg har fundet tre opgaver fra tidligere PISA-undersøgelser, og dem får panelet så en af gangen. Missionen og målet, det er at løse alle tre opgaver. Mads, er du klar til at åbne for opgave nummer 1?
1: Vi er totalt klar her ved bordbænksættet i skolegården på Lundby Efterskole. Rasmus, kan du lige prøve at holde den her sådan her med to en pegefinger der, og så der også i det hjørne. Så trækker jeg lige den her fine... Kan man... der gik den fine DR-kuvert op på bedste award-vis, og vi trækker opgaven ud her.
0: Du må gerne læse op, hvad der står.
1: Det er et billede af en stor bog med træ indeni. Til udgangspunkt i illustrationen til højre, skriv din svar på spørgsmålet. Vi skal lave nogle tekster, tror jeg. Tre forskellige titler skal vi lave til det her billede. De skal være så forskellige som muligt fra hinanden.
0: Godt. Jeg vælger. Godt, det kan I lige sidde og gruble lidt over. Du skal tage hovedtelefonerne af nu, for jeg har en bonusinformation til lytterne. Ja, det her er altså sådan et billede af en kæmpestor bog. En overdimensioneret bog, der står ude i noget, der kunne ligne naturen. Man ser en træ og en vej, og i baggrunden er der vist også nogle marker. Men opgaven er ikke løst, hvis man laver tre titler, der er ret tæt på hinanden. Hvis man for eksempel, som de tre titler skriver, den store bog, den gigantiske bog eller den store bog i skoven, så har man ikke løst opgaven, for så er titlerne for ens. Så det skal altså være tre forskellige titler. Tre titler, som beskriver billedet på forskellig vis for at have løst opgaven. Vi vender tilbage til vores... P4 PISA-panel om 5 minutter og for alvor får sat dem i gang.

0: Minisko.
1: I Minisjang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
0: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DR TV.
5: P4
1: eftermiddag med René Sabro.

0: Rob DJ med Robbie Williams, så skal jeg love for, at der bliver summet blandt vores P4 PISA-panel, der lige nu har fået en opgave. Det er elever fra Lundby Efterskole, der sammen med reporter Mads Rågaard skal løse tre forskellige tidlige opgaver fra PISA-undersøgelser. Du ved, den, hvor unge elevers faglighed bliver undersøgt, og der er lige kommet nogle resultater i dag, der ikke er særlig gode, men vi giver jo så eksempler på tidligere opgaver, og Mads Rågaard, jeres mission, det er at få løst alle tre opgaver. Den første, jeg kan se, I sidder og summer over det der billede af en overdimensioneret bog midt ude i naturen. Opgaven, den må du heller lige læse op en gang til.
1: Jamen, opgaven var, at vi skulle lave tre forskellige titler til illustration af det her billede, altså den store bog ude i naturen, og titlerne skulle netop være så forskellige som muligt. Og jeg kan godt love dig, René, der er blevet sludret herovre på bænkesættet de seneste minutter. Men vi er nået frem til tre titler, og Rasmus, du kan jo, udover du er den eneste, der kan læse, hvad der står, så kan du også lige få lov at præsentere den nederste. Hvad hedder den titel?
2: Den hedder Træets Kredsløb.
1: Træets Kredsløb, hvorfor det?
2: Det er det, den hedder, fordi at, der er vist et træ, der er vist en bænk, der vist en kæmpe bog med en masse papir i. Mm. Og alt det her kommer jo egentlig fra træet.
1: Fordi papir er lavet af træ.
2: Og bænken. Præcis.
1: Og bænken er lavet af træ, og træet er også lavet af træ, pudsigt nok. Nå, Træets Kredsløb, altså titel nummer et. Så har vi en titel, der hedder Den Malplacerede Bog. Hvorfor det, Anna? Hvad var det, I ville der?
3: Altså, nu billedet vil egentlig vise en helt smuk solnedgang eller solopgang, men den her store bog, den blokerer lidt for selve baggrunden af billedet.
1: Så derfor er den malplaceret. Det er altså nogle gode overvejelser. Så er der en, der hedder, den sidste hedder Urealistiske Størrelsesforhold. Heli, hvorfor det?
4: Det er jo fordi, at man ligesom kan se her på billedet, at træet er sådan den normale størrelse, som bænken også er, og så er der den her bog, som bare er kæmpestor i forhold til alt det andet.
1: Og Max, du var faktisk inde på, Max Alfred, at det skulle netop være tre forskellige titler. Det var noget, du gjorde opmærksom på her i panelet. Hvorfor er det vigtigt, tænker du?
5: Fordi det er det, opgaven går ud på. Der står i opgaven, at de skal være så forskellige for hinanden som muligt.
1: Så Max er i virkeligheden måske den eneste, der sådan for alvor har forstået opgaven her. Men altså, René, hvad siger du til det her? Træets kredsløb, den malplacerede bog og urealistiske størrelsesforhold. Det er budet fra PISA-panelet på Lundby Efterskole.
0: Det her er en opgave fra PISA-undersøgelsen i 2022, og der har jeg nogle kommentarer, der fortæller lidt om, hvornår man har løst opgaven delvis, hvornår man slet ikke har løst den, og hvornår man har løst den korrekt og dermed bestået. Så nu sammenligner jeg jeres tre bud med det, jeg kan læse ved de her kommentarer, og så tænker om 5 minutter, så har jeg en afgørelse, og det er jo kun opgave 1. Men ja, altså, så ser vi, hvordan det går med opgave 1, så det er altså om 5 minutter, der kommer en afgørelse, og så finder vi ud af, om P4's PISA-panel har bestået den tilfredsstillende. Geno Sparrow synger Material Lover.

0: Så vidt vi håndterer, så er der stadigvæk spærret på rute 150 Slagelse Landevej lige syd for Vemmelev, da man er i gang med at få hævet en lastbil op af grøften, som var forulykket tidligere på dagen. Det betyder, at du enten skal en tur ind igennem Ormeslev eller Vemmelev for at komme uden om afspærringen. Ellers er der stadigvæk tæt trafik rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen, tæt ned gennem Ishøjsamflætning på Køge-Bugtmotorvejen og også stadigvæk godt med biler, der vil ud af Syd- eller Vestmotorvejen ved Køge. I den kollektive trafik, der er toget med planmæssig afgang fra Ringsted til Slagelse kl. 16.02 aflyst.
1: P4 Trafik.
2: Kør bil, når du kører bil.

0: Billie Eilish var det med Birds. Og hvad fedder, jeg er jo censor her til eftermiddag, for vi tester tidligere udgaver af PISA-undersøgelsen. Den undersøgelse, som hver tredje år giver et billede af fagligheden blandt skoleelever over hele verden. De nye resultater viser, at i Danmark står det ikke specielt godt til. Nå, men Mads Rågaard, du er jo holdkaptajn for den gruppe af elever fra Lundby Efterskole, der jo fik første opgave for et kvarter siden. Det der billede af en overdimensioneret bog med noget natur og et træ og en bænk foran, og I skulle så komme med tre forskellige titler, og der stod, at de skulle være så forskellige fra hinanden som muligt. Jeres svar var træets kredsløb, den malplacerede bog og urealistiske størrelsesforhold. Ja. Og nu kommer så afgørelsen. Opgaven er løst.
1: Vi har løst opgaven, så må vi juble. Yes.
2: PISA-panel går amok her i skolegården på Lundby Efterskole. Det kunne vi godt lide. Så vi klarede altså første opgave i den fine kuvert der. Super, vi er klar på mere. Bemærkede jeg, at der var en lille fælde i den her opgave. Hvad ja, Max Alfred?
3: At der var sådan en stor bog, og den tog sådan lidt... man tænkte ikke rigtigt på alt andet.
2: Nej, når den stjal op, altså opmærksomheden ligesom. Der var også det her med, at de skulle være forskellige. Men det lagde du faktisk mærke til. Hvorfor gjorde du det?
3: Fordi jeg er rigtig klog.
2: Fordi du er rigtig klog. Ja. Før nok, det er et godt svar. Har I nogen gange været ude for det der med, at man måske ikke lige får læst hele opgavebeskrivelsen igennem, og nogle gange går det lidt hurtigt? Du sidder og nikker derovre, Anna.
4: Ja, men for eksempel, at man kan læse lave en opgave, og så læse næste opgave som den samme, og så først opdage det for sent, at der faktisk står noget andet.
2: Heli, du sidder også og nikker som en, du kan måske godt genkende det med, at man skal måske lige læse det to gange, så man er helt sikker på, at man har forstået, hvad opgaven er.
5: Ja, fordi jeg har altså prøvet at lave mange opgaver, hvor jeg lavede det forkert, fordi jeg ikke har fået det læst ordentligt igennem. Så meget vigtigt at få det læst ordentligt igennem.
2: Hvordan kan det gå, bare fordi det går lidt hurtigt en gang imellem, eller hvad?
5: Ja, hvis det er sådan sidste modul på dagen, så vil man bare gerne være færdig, og så får man det lige læst lidt for hurtigt.
2: Kunne det være et råd, hvis vi skal klare os lidt bedre i den næste udgave af PISA-undersøgelsen? Læs det nu lige ordentligt igennem, venner, så er der en chance i hvert fald. Hvad siger du om det, Anna?
4: Ja, altså, så er der i hvert fald større chance for, at du får det delvist rigtigt, og at du måske får mere styr på, okay, hvad har jeg svaret på, end hvis du bare skynder dig at læse dig og tænker, det er cirka det samme, som der står i sidste opgave.
2: Tak skal I have. Godt og brugbart råd her fra PISA-panelet på Lundby Efterskole.
0: Ja, men I skal jo snart have opgave 2, og jeg kan godt love, at det bliver sværere, for det er faktisk en dobbeltopgave. Den ligger i den kuvert, der står et total på, og jeg tænker, at vi kan åbne kuverten om cirka 10 minutter. Er I friske på det?
2: Det er vi i den grad friske på. Vi åbner om 10 minutter.
0: Det lyder rigtig godt. Vi skal have radiovis det her kl. 16, og den handler også om PISA-undersøgelsen. Først er der Søs Bjerre.

Og Søs Bjerg er altså stadig her ved det sangen Dø Lykkelig. Her kommer radioavisen, klokken er 16. Ja, det virker ikke til, at radioavisen er helt klar. Lad os få lidt musik, mens vi venter på, at vi får forbindelse. When

0: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det. Og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
1: Og dagen igennem har politikere fra samtlige Folketingets partier stået i kø for at kalde PISA-undersøgelsens resultater for en katastrofe. Den kreds af partier, der står bag loven om folkeskolen, er blandt andet Venstre. Deres undervisningsordfører, Anni Mathiesen, peger på, at en af årsagerne til det dårlige resultat er skærme.
2: De digitale forstyrrelser, altså sociale medier osv., fylder jo stadigvæk for meget i et barns liv. Vi har jo nu taget nogle skridt i forhold til at lave skærmfrie skoler osv., og det håber jeg da på, at vi får en positiv afsmitning på den længere bane. Men her og nu er der også en gruppe af unge, vi er nødt til at få hjulpen her og nu, for ellers så falder de simpelthen ned i bunden.
1: Danmarks Demokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsøe peger på, at fejlslagen inklusion er en af årsagerne til resultatet.
3: Vi har en fejlslagen inklusion. Der er mange børn og unge, som har nogle særlige udfordringer, og de bliver proppet ind i almindelige klasser under almindelige rammer, og det kan de bare ikke klare. De har brug for nogle særlige rammer, hvor det er, at de kan få lov til at få en undervisning på en anden måde, mere rolig måde, end det, som folkeskolen kan klare i dag. Og derfor så svigter vi de her elever fatalt, når det er, at man propper dem ind i en almen klasse, når de har brug for noget særligt.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke siger, at elevernes resultater er uacceptable.
4: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad.
1: Siger undervisningsminister Magnus Heunicke. Han har indkaldt til et krisemøde i dag om undersøgelsen. Dem, der inviteret er blandt andre Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening. Krisemødet finder sted kl. 16.30, og vi følger det her i DR. Selvom der er toldkrig med USA og stor geopolitisk uro, så er den danske eksport større end nogensinde, viser de nyeste eksporttal fra Danmarks Statistik. Og det er tal, som Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri, ikke havde set komme.
5: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været igennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
1: Danmark eksporterer samlet set varer og tjenester for over 200 milliarder kroner i juli, og det er særligt én industri, der driver væksten, siger Allan Sørensen.
5: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere hundrede milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
1: Ja, Danmarks største kunder, det er vores naboer i Tyskland, Sverige og Norge. Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere og kræver et stop for bosættelser på Vestbredden. Det fremgår af en fælles erklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Og Lars Løkke Rasmussen skriver på X, at Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer en tostatsløsning. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, skriver altså udenrigsministeren. Kig på vejret, siger skyet og perioder med regn eller byer, og så 16 til 20 grader. Så får vi let til frisk vind omkring sydvest, ved kysterne stedvis op til hård vind.
6: P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Vi er midt i sådan en mini-PISA-test her til eftermiddag. For skoleelever bliver ved tredje år testet i det, man kalder PISA-undersøgelsen. Det gør de over store dele af verden. De danske resultater kom i dag, og de er nedslående. Jeg har så fundet eksempler på tidligere undersøgelser. Og reporter Mads Rågaard, det gik jo sådan set meget godt med første opgave.

0: 62,5%. Mads, tag hovedtelefonerne af, og så gå i gang med opgaven.
1: Ja, vi går i gang med at summe.
0: Det lyder rigtig godt. Og så kan jeg i mellemtiden lige give en lille bonusoplysning, og det er, at der er faktisk flere sværhedsgrader i den her opgave. Det er ikke fordi, den første del er super svær, men så kommer der en opgave, som de får efterfølgende, og den har en højere sværhedsgrad. De er altså i fuld gang med vores mini-PISA-undersøgelse.
2: P4.
3: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.

0: Vind og vejr hedder sangen her fra Thor Farlow. Så virker det til, at der har været noget udfald på signalet. Vi burde have fået alt op og køre igen, men det gik også en lille smule ud over sendingen fra Lundby Efterskole. Jeg kan lige hurtigt gentage, at vores P4 PISA-panel har fået en opgave nummer 2. En opgave, der går ud på at vurdere, om der er flest røde eller flest blå trekanter i en figur, som de sidder og kigger på. Eleverne fra Lundby Efterskole sammen med vores holdkaptajn Mads Rågaard forsøger at løse den opgave. Hvad eleverne ikke ved, det er, at der faktisk er en opgave 2, som er endnu sværere. Så det finder vi ud af, når vi vender tilbage om et øjeblik. Nu er det Trafikcenteret, vi skal høre fra. Mads Herholdt, værsgo.
1: Og jeg kan fortælle, at man er færdig med oprydningen i forbindelse med den her lastbil, der var kørt i grøften ude på Slagelse Landevej ved Vemmelev, og der er igen farbart i begge retninger, og der er ikke noget kø på stedet. Tæt trafik er der stadigvæk en hel del af, og det er blandt andet rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, Vestgående, det er ned gennem Ishøj sammenflætning på Køge Bugt, og det er ved udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen ved Køge fra Køge Bugt Motorvejen, at du også kommer ned i fart. I den kollektive trafik, der er der små forsinkelser.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, det er dk-trafik.

0: A Thousand Miles her med Vanessa Carlton. Vi er i gang med en helt speciel opgave sammen med elever fra Lundby Efterskole. Mads Rågaard, vores reporter, er holdkaptajn for vores lille P4 PISA-panel, der tester tidligere udgaver af opgaver fra PISA-undersøgelsen. Den der, der lige har vist, at det går ikke specielt godt med læsefærdigheder og matematik og sådan noget. Men nu tester vi, hvordan sådan nogle opgaver ser ud, og om I kan løse dem. Det er jo opgave 2, I er i gang med, Mads. Det handler om nogle trekanter, nogle blå og nogle røde, og I skal... Der var 4 svarmuligheder. Hvad er der mest af?
1: Ja, altså, ja, lige præcis. Og der var vi sige, der jeg vil sige, altså Rasmus Holm Rønnow deltager i PISA-panelet her, ud over Anna Bjørk og Max Alfred Gade. Rasmus, han var ret hurtig. Det var noget med, vi skulle regne ud, Rasmus, hvor mange trekanter der var, hvor stor en procentdel af trekanterne er blå, ikke, i den her store trekant. Hvad kom vi frem til?
2: Jo, altså først og fremmest kiggede vi på, at der var 16 trekanter alt. 6 ud af dem var farve blå. Det kunne vi kunne få kortbrøken, vi kunne lave det om til 3/8, og 1/8, som er 12,5%, eller 12,5, kunne vi gange op til 3/8, og så fik vi 37,5, som var den første svarmulighed.
0: Godt til, jamen, det har jeg noteret, ikke?
1: Jo, ja. Det klarede Rasmus ret hurtigt. Jeg kunne ikke rigtig følge med, men...
0: Nej,
1: godt, men, vi har men, ham.
0: Prøv lige at tage opgaven igen, fordi der gemmer sig faktisk en opgave 2 om bagpå.
1: Nå ja, den er her. Skal vi se på den nu, eller hvad?
0: Mm, ja. Hvad, for det er også en del af hele opgaven, om I kan svare rigtigt.
1: Alex vil føje flere rækker til sit motiv. Han påstår, at procentdelen af blå trekanter altid vil være under 50%. Har Alex ret?
0: Og bemærk lige, at I skal både svare ja og nej, og så er der jo sådan en firkant, hvor I skal begrunde svaret, og det er der, hvor der er lidt sværhedsgrad.
1: Ja, det ved jeg. Han påstår, at procent... I kan høre, PISA-panelet tænker sig, at det knager her i teatersalen. Der bliver lige konfereret nu mellem Max Alfred Gade, Anna Bjørk, Rasmus Holm Rønnow, ja, så har PISA-panelet nået en konklusion?
2: Konklusionen er vel, at den vil altid under 50%, fordi at, som vi tydeligt kan se, for hver række bliver der tilføjet en blå og en rød. Og lige nu er der 6 blå og 10 røde. Så er der vel i næste række være 11 røde og 7.
1: Så der vil altid være flere røde end blå, fordi der bliver tilføjet...
3: Der kommer altid en af hver, hvilket vil sige, at den ikke kan overstige.
2: Jo, det
1: kan det. Kan det? Vi siger, at det kan ikke overstige.
2: Nu har vi ikke fået så lang tid til opgaven, men hvis man regner på det, så går den jo op over 50% på et tidspunkt. Gør den ikke?
0: Godt. Skal I lige have 3 minutter til?
4: Halvdelen vil altid være...
1: Det kan godt være, at vi lige skal have en time-out lige og tænke over den her. Det var en af de svære, René.
0: Ja, men det er nemlig en af de svære, et eksempel på, hvad man bliver udsat for i PISA-undersøgelsen. Så lige 3 minutter til, og så skal jeg bede om et svar. Jeg er jo censor, og det er mig, der afgør, om I svarer rigtigt på opgaven nummer 2. Der er jo 3 i alt, så vi har frem til klokken 17 for at finde ud af, om I består. Den første løste I. I er på vej med opgave 2, og jeg skal have et svar om 3 minutter. Mens vi lytter til Mumle fra Jylland til København.

0: elsker ny musik.
1: Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed.
0: Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser dig igennem dit break.

Og det er lige nøjagtigt titlen på sangen her fra Duran Duran, Ordinary World. Nå, vi skal have afgjort, om vi har et korrekt svar på opgave 2. Det er en opgave, der er hentet fra en tidligere PISA-undersøgelse. Mads Rågaard, du er holdkaptajn for eleverne på Lundby Efterskole. Jeg kan sige, at jeres første svar på den her figur,

0: 50% påstår Alex i den her opgave.
1: Godt.
2: Ja, man fordi at starten med på første figur starter med at være flere røde. Så det vil jeg ikke kunne ændre sig.
0: Ja, men, er det rigtigt, René?
1: Ja, men det er nemlig rigtigt, fordi den første række er jo ren rød, så derfor så kan det blå ikke overstige. Man kunne også svare, jamen hver række slutter og starter med en rød, så derfor kan der ikke komme flere blå. Men jeres svar var korrekt, og det betyder, at I har løst opgave nummer 2. Vi tager hold på opgave nummer 3 om 10 minutter.
3: Og ude på vejene, der kører de stadigvæk tæt rundt om Roskilde på Holbækmotorvejen i vestgående retning. Det er fra omkring Flynger, så ud forbi Roskilde Vest, at det går langsomt. På Køgebugtmotorvejen går det langsomt ned gennem Ishøj-sammenflætningen. Så er der lidt luft omkring Karlslund og Rastaplads, og så bliver det tæt igen ned ved udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen. Men ikke nogen aktuelle uheld lige PT, og den kollektive trafik kører ganske pænt.
1: Vi skal have regionale nyheder. Det er Peter Mikkel Pihl Rasmussen, der er klar med dem om cirka 3 minutter. Og derefter så tager vi altså hul på den tredje og sidste opgave i vores mini-PISA-test. Med hjælp fra elever på Lundby Efterskole forsøger vi at se om både hvad det er for nogle opgaver, elever bliver udsat for i PISA-test, men også om de så kan opleve og løse opgaver fra tidligere runder. Katsai, frem til nyderne.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: PISA-resultater viser, at danske 15-åriges evner i læsning og matematik er styrtdykket. Og det falder på en dag, hvor læsningen faktisk hyldes, nemlig på FN's internationale læsedag. Det blev i dag fejret af blandt andet Næstved-bibliotekerne. Og her boblede kulturformidler Martin Winter Madsen af optimisme i bestræbelserne på at få gjort PISA-resultaterne inden for læsning bedre næste gang de måles.
2: Vi fornemmer jo på Næstved Bibliotek, at der også måske er ved at ske en ændring. I hvert fald kan vi se, at udlånstallene for børn er steget gevaldigt her i sidste år. Det er sådan en undersøgelse, der havde selvfølgelig været federe, at det var gået godt, men det er det ikke. Så har vi jo noget, så skal vi jo lægge os endnu mere i selen og prøve at få børnene til at synes, det er fedt at læse.
1: Formanden for de danske skoleelever, Madikken Luther, går på Nysted Skole på det østlige Lolland. Hun har tilbragt eftermiddagen til krisemøde om PISA-resultaterne med blandt andet undervisningsminister Magnus Heunicke, men også med andre spidser inden for det danske.

0: det skolevæsen. Og hendes ønsker forud for mødet, ja, de var enkle.
1: Jamen, jeg vil jo bare håbe, at de giver grundskolen et ordentligt fagligt løft. Altså, at grundskoleeleverne kan mærke forskel ud i skolerne, at der er nogen, der har lyst til at gøre en forskel, at der er nogle voksne, der tror på, at vi godt kan.
0: De ældre i Lolland Kommune er i den grad klar over, at de nu bor i en kommune, som står over for kæmpe besparelser. Og det giver bekymrede miner i mange hjem, hvor borgerne er oppe i årene. Af samme grund havde ældresagen i går inviteret til debatmøde, hvor de ældre kunne få luft for deres bekymringer. Blandt andet over for Torben Klitmøller Holmand fra Socialdemokratiet. Han er næstformand for Sundheds- og Ældreudvalget i Lolland Kommune.
2: Jamen altså noget af det, der gjorde mest indtryk, det er bekymring for ensomhed, at man skal sidde alene derhjemme, og der ikke er nogen, der kommer og besøger en. Det skal vi tage ret alvorligt, synes jeg, at få lavet nogle fællesskaber, hvor det måske ikke altid er kommunen, der er den styrende, men altså også om du har taget dig vare om nogle af dem, der bor i byen osv., det tror jeg, vi skal være bedre til at rammesætte.
0: Og Torben Klitmøller Holmand mener, at der skal spares, og det skal der gøres ved at lave større plejehjem og lukke nogle af de mindre. Den tidligere økonomidirektør i Odsherred Forsyning står nu anklaget for flere tilfælde af mandatsvig. Det dækker i praksis over en række anklagepunkter, hvor han ifølge anklagemyndigheden har misbrugt selskabets penge til privat brug. Blandt andet anklages han for i fire tilfælde at have købt Apple-produkter for samlet knap 30.000 kroner, for ved fire lejligheder at have spist privat på restauranter på selskabets regning, og for 13 gange at have brugt forsyningsselskabets Brobis til private formål. Den tidligere økonomidirektørs advokat, Frederik Krohmann Jespersen, siger til DR Sjælland, at hverken han eller hans klient har nogen kommentar til anklageskriftet. Og så bliver det skyet vejr og perioder med regn og byer, de kan faktisk fortsat være ret kraftige. Temperaturerne de kommer op mellem 16 og 19 grader, og der kommer en svag til jævn vind fra sydvest. I aften der dykker temperaturerne til mellem 12 og 16 grader.
3: Til P4 eftermiddag.

0: Slow Hands med Niall Horan. Vi taler så meget om PISA-undersøgelser. Det er dem, der bliver foretaget sådan med nogle års mellemrum. Blandt skoleelever, der er lige kommet resultatet af en ny omgang, der viser, at det ikke ser særlig godt ud for de danske skoleelever. Men hvad er det egentlig for nogle opgaver, man bliver stillet over for? Ja, det prøver vi at synliggøre her til eftermiddag, hvor vores P4 PISA-panel skal løse tre opgaver fra tidligere PISA-undersøgelser. Målet er at få løst alle tre. Og reporter Mads Rågaard, det er jo gået meget godt med de to første, men nu kommer den sidste opgave fra Lundby Efterskole, hvor der er godt med larm nu.
1: Det kan jeg love dig for, der er. Der er høstfest i aften her på skolen. Lige nu er skolegården fyldt af linedanser. Alle skolens elever laver simpelthen linedans lige nu, og jeg vil sige, at det virker sådan delvist koordineret. Jeg går lige igennem en dør her, fordi så kan vi lige få lidt fred for linedansen her.
0: Ja, fordi Max, du kender jo ikke...
1: Jeg åbne kuverten.
0: Ja, nej, I kender jo ikke...
1: Vi må godt åbne nu, ikke?
0: Jo, det må vi gerne.
1: Ja, du hiver lige der. Yes. Sådan. Så er tredje opgave åbnet, og vi kigger ned i den.
0: Lad mig læse op, fordi det er små bogstaver, det her.
1: Det er små bogstaver, det skal jeg da love for.
0: Der er billeder af biler, der holder i lang, lang kø, måske på en motorvej, og så lyder teksten. Du er del af et team, der skal finde frem til kreative løsninger på problemer, som lokalsamfund rundt omkring i verden står overfor. For at opmuntre til samkørsel, altså det at køre sammen med samme køretøj, og dermed reducere luftforurening og antallet af køretøjer på vejene, tilbyder nogle lande rabatter på brændstof og afgifter til personer, der kører sammen. Og så kommer opgaven.
1: Find på en original måde, hvorpå initiativet med at fremme samkørsel kan udbygges og forbedres. Beskriv den forbedrede idé i boksen nedenfor.
0: Er opgaven forstået?
1: Okay. Jeg tror, opgaven er forstået. Du skal printe den ud næste større næste gang.
0: Ja,
1: altså, rapporter over 50 kan ikke læse det her.
0: Nu skal du tage hovedtelefonerne af, og så skal du votere med panelet, og så kan jeg i mellemtiden lige sætte et par ord på opgaven.
1: Ja, fordi, vi tager hovedtelefonerne af. Yes.
0: Ja, det her, det særlige ved den her opgave er, at man som sådan ikke kan svare forkert. Jo, det kan man, hvis man kommer med samme løsning, der er nævnt i eksempel, altså det der med, at der er nogle lande, der tilbyder rabatter på brændstof og afgifter til personer, der kører sammen. For det er jo allerede nævnt i opgaven. Så man skal finde et andet bud, og der kan det ene bud jo i princippet være lige så godt som det andet. Målet med opgaven her, det er at vise, at de unge er kreative og kan løse nogle idéer, som faktisk løser samfundsproblemer. Om de kan finde ud af det, det finder vi ud af om 5 minutter, hvor vi skal høre, hvor langt de er nået med opgaven på Lundby Efterskole. Ariana Grande er klar.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: P4.
9: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: I'm Still Standing-sang her, Elton John. En eftermiddag, hvor vi tester tidligere opgaver fra PISA-undersøgelser, tre slags i alt. For det første at sætte fokus på PISA-undersøgelsen, der lige kommet et nyt resultat. Det viser, at det ikke går så godt med de 15-årige i Danmark, når de skal læse og skrive og regne og sådan noget. Kommer vi også med nogle eksempler på, hvordan sådan nogle opgaver ser ud. Men målet, det er, at vores lille P4 PISA-panel skal bestå tre opgaver. De har bestået de to første. Lige nu er de i gang med opgave nummer tre. Elever fra Lundby Efterskole og reporter Mads Rågaard. Det er dem, der har pladserne i P4 PISA-panelet. Altså Mads, må jeg lige bryde ind en gang?
1: Ja, det må du gerne. Der bliver det udviklet på livet løs, som du gør.
0: Ja, altså, I har fået en opgave, hvor I skal komme med en original måde, der kan fremme samkørsel, så man både udbygger det og forbedrer samkørsel. Hvad har I talt om?
1: Ja, men vi har været rundt omkring adskillige ting. Anna og Bjørk, jeg kan jo lige... Du havde faktisk et forslag til, hvordan man kunne forbedre den her samkørsel. Skal vi ikke lige tage det?
2: Jo, altså, at man havde et specielt tidsrum, som folk kun kan køre sammen med nogen. Eller folk kun kan køre på vejene, hvis de har nogen med. Altså selvfølgelig ikke i 4 timer, fordi det vil også være lige voldsomt nok. Men måske nogle små perioder i løbet af dagen.
1: Det var, kan vi godt sige, et forslag, der skabte lidt debat her i P4 PISA-panelet. Og så var der også noget med nogle særlige baner. Det var faktisk mig, der foreslår det. Særlige baner til folk, der kører sammen, som man vist nok kender fra USA. Men vi er faktisk endt et lidt andet sted, Max Alfred. Kan du ikke lige prøve at sige, hvad vi endte med?
3: Jo, vi har en idé om at lave en app. Eller, det er en statsejet app, hvor at køren bliver belønnet for at have flere mennesker i bilen ad gangen. Man kan få rabat på for eksempel benzin, eller man får gratis benzintankning af en eller anden art, eller bliver opladning, hvis man har elbil.
1: Så der skal være sådan en gulerod til dem, der ligesom tager folk med op og kører. Hvorfor er en god idé, Rasmus? Du var også lidt på app-tanken her.
4: Det kan også belønne føreren for at have mere end en med, så du får større belønninger for at have taget for eksempel 2 eller 3 med.
1: Okay, jo flere du tager med, jo større gavekort får du. Du sagde noget med gavekort også, Anna, det kunne man også?
2: Ja, altså for eksempel billigere ladning eller billigere tankning.
1: Okay,
2: fordi det er, lige nu er det ret dyrt at enten lade eller tanke benzin eller diesel op.
1: Så P4 PISA-panelet på Lundby Efterskole siger en app, René, hvor man belønner i varierende grad. Ja.
0: Godt. Vi trækker lige spændingen 4-5 minutter før sensor, og det er jo mig, at afgøre, om I har bestået opgave nummer 3, og dermed er kommet i mål med alle tre opgaver. Så om 4 minutter, så har jeg altså voteret med mig selv, og så har vi et resultat.

0: Hvis du kører på Sydmotorvejen i sydgående retning, så skal du være opmærksom cirka 500 meter før 46 Sankskøbing. Her er der en lastbil, der har havareret, og den holder i øjeblikket og spærrer det højre spor. Det er ikke fordi, de giver de store trafikale problemer, men du skal lige være ops på, at det højre spor er altså spærret kort før Sankskøbing. Ellers er der stadigvæk noget tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen vestgående, og lidt stop i trafikken lige før udfletningen til Syd- og Vestmotorvejen ved Køge på Køge Bugt. Kollektivtrafik, ja, den kører ganske udmærket, men jeg kan fortælle, at toget med planmæssig afgang til Københavns Lufthavn fra Ringsted kl. 17.00 er aflyst.
1: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Superliga-sang her, Nephew. Og så skal vi have afgjort, om vores P4 PISA-panel har bestået og løst den tredje opgave i vores mini-PISA-test. Jeg har fundet tre opgaver, der tidligere har været en del af PISA-testen, som skoleelever bliver testet i. Og så har vi lavet et lille panel bestående af vores reporter Mads Rågaard og så elever fra Lundby Efterskole. Der er jo lige kommet et nyt resultat af PISA-undersøgelsen, der viser, at det ikke går specielt godt. Men nu tester vi lige, hvad er det for en type opgaver, og kan vores panel bestå de tre opgaver. Jeres sidste opgave, den handlede om samkørsel, og I skulle komme med en original på måde for at fremme samkørsel. Jeres svar, det var en app, hvor chaufføren via sin statsapp bliver belønnet, for eksempel med rabatter på brændstof og afgifter og sådan noget. Udfordringen med jeres svar, det er, det sådan set allerede var nævnt som et eksempel i opgaveteksten. Men fordi I forestod, at det skulle være en app, den skulle være statsdrevet, og fordi I også pegede på andre løsninger, med særlige baner til samkørsel og særlige tidspunkter, hvor kun biler, hvor der var samkørsel, måtte køre, så består I opgave 3.
1: Vi har bestået.
2: Fuck ja!
1: Sådan, hvor er det vigtigt. Der var lige det, app var faktisk foreslået i opgavetekst, men fordi vi også sagde andre ting, kom andre forslag, så har vi faktisk bestået. Det kan vi da godt være tilfredse med. 3 ud af 3, hvad siger vi til det?
3: Det er jo fremragende der.
1: Det er fremragende. Og vi stod faktisk også og snakkede om lige før, at hvis man nu skulle gøre PISA-undersøgelsen endnu bedre, måske lidt mere retvisende, så har jeg faktisk nogle forslag til, hvordan man kunne gøre. Hvad kunne det være, Rasmus?
3: Jo, altså det handler jo om at optimere arbejdsmoralen mest muligt. Og vi taler om, at man kunne gøre det ved at putte karakter på testen, fordi at det godt kan ende med at blive sådan noget, hvor man lige laver den i sidste modul og gerne vil tidligt hjem.
1: Og du sagde også, Anna, tage lidt mere seriøst på en eller anden måde, eller som jeg forstod dig?
4: Ja, altså det der med karaktererne kan få det til at tage det lidt mere seriøst, fordi man gerne vil klare det godt. Selvfølgelig, altså man består jo ved 0-2, men man har lyst til at klare det så godt man kan, fordi det er jo trods alt en PISA-test, som er hele Europa, der tager det, og er med til at gøre hele Danmarks unge statistik om, ja.
1: Så hvis der nu talte lidt mere, når man ligefrem fik karakterer, så kunne det være, at det gik lidt bedre næste gang. Vi må se, hvad der sker. Tusind tak, fordi I havde lyst til at lege med. Og René, jeg vil sige, Rasmus Holm Rønnow, Anna Bjørk, Max Alfred Gade her på Lundby Efterskole. Det er ikke deres skyld, at de unge hænger lidt i bremsen. Det er ikke deres skyld.
0: Du mener, at du trak ned i vores PISA-panel?
1: Det kan jeg love dig. Det gjorde jeg også.
0: Nå, prøv lige at sætte ord på, hvorfor der kørte det der musik, der gør i baggrunden.
1: Ja, jamen det er fordi, at der er høstfest senere i dag. De var ude noget line dance. Nu har eleverne fordelt sig i små grupper i skolegården, hvor der sådan er små øvelser. Der er sækkeløb lige bag os, for eksempel, hen under blodbøgen. Så der er fuld fart på festen herude.
0: Det må man sige. Det er der sådan set også på Christiansborg her til eftermiddag, hvor der er krisemøde om de seneste resultater fra den nye PISA-undersøgelse. Mere i Radioavisen kl. 17.

0: A Man in the Arena hedder den nye fra The Script. Og så kommer Radioavisen, klokken er 17.
1: Alarmklokkerne bimler efter en ny PISA-rapport er landet i dag, som viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. I undersøgelsen bliver 15-årige elever testet i matematik, læsning og naturfag, og mellem hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og her har han et bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
2: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
1: I undersøgelsen kan man også se, at elevernes nysgerrighed og vedholdenhed er faldet. Og det kan Joachim Kølberg, der er skoleleder på Brøndby Vesterskole, godt genkende.
3: Det er ikke altid sjovt at gå i skole. Det kan det ikke være. Livet er ikke altid sjovt. Så noget af det, der sådan set også, som jeg tænker, er noget af det, vi måske også skal tale om, det er det her med, hvordan kan vi lære børnene at navigere i ulyst. At nogle gange, så skal du altså derhjemme hjælpe til med at vaske op. Noget, vi ikke har lyst til, men som vi skal gøre, fordi vi alle sammen er en del af et fællesskab.
1: Og på grund af de dårlige resultater har undervisningsminister Magnus Heunicke indkaldt en lang række organisationer på skoleområdet til et krisemøde i sit ministerium. Og Therese Rogkjær Birk, du er ved undervisningsministeriet, hvor krisemødet er gået i gang for en halv times tid siden. Hvad skal der ske derinde?
4: Ja, lige nu sidder de centrale organisationer på skoleområdet altså omkring et bord, formet som en hestesko med kage på bordet, men det er altså ikke et møde, nogen af dem beskriver som hyggeligt. Tværtimod så kalder de det intenst og alvorligt, og her skal de altså have en grundig gennemgang af de her ringe resultater i PISA-målingen, og så skal de også have en drøftelse af, hvordan kan de vende den her udvikling. Og der er altså rigtig mange, der sidder omkring det her bord i dag, som føler, at de har et ansvar for, hvordan tingene står til. Samtidig så advarer flere organisationer, blandt andet snakker jeg med formand i BUBL, altså pædagogernes fagforening, som altså frygter, at nu skal man altså ikke på baggrund af de her ringe resultater gå i direkte PISA-panik og presse flere fagtimer ned over børnene. Så der er altså en frygt på, at nu går man altså i panikløsninger over det her problem, og det spurgte jeg også undervisningsminister Magnus Heunicke ind til, da han kom til mødet.
5: Jamen, det er det helt ret i. Det her, det er en alvorlig situation for vores skoler og for vores den næste generation. Og lærerne står med en utrolig svær opgave, og der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her. Og det vil være frygteligt, hvis vi ender med at lave noget, hvor lærerne siger, hvor kom det fra, og skolelederne ikke forstår det, kommunerne bliver rystet, og forældrene ikke forstår det, og eleverne er fortabt. Så min opgave er, at vi skal få alle omkring bordet at forstå omfanget og dybden af de her problemer, og selvfølgelig også at aftale en vej frem.
1: Og så skal det handle om toldkrigen mellem USA og Canada, hvor der foreløbig ikke er nogen af parterne, der ryster på hånden. Tidlig i morges indførte Canada gengældelsestold på amerikanske varer. Det rammer blandt andet stål og aluminium, men også varer som golfkøller og t-shirts produceret i USA bliver ramt af en told på 50%. De kanadiske toldsatser kommer efter USA skruet op for tolden på en lang række kanadiske varer. Det skete tilbage i august. Og vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsøg, du er med på en linje her, Trine. Det her kanadiske modsvar i form af toldsatser, hvordan tager amerikanerne imod det?
6: Det er der er en udbredt bekymring, og det er både, når man spørger forbrugerne, altså de frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada, blandt andet aluminium. Og så er der også en frygt for, at det skader det relationelle forhold mellem Canada og USA, og det kan man i hvert fald mærke her i USA, at det er noget, der er begyndt at fylde.
1: Men Trine, sådan en toldkrig her rammer jo også økonomien i begge lande faktisk, for varerne bliver dyrere. Er der nogen udsigt til, at USA og Canada får lavet en aftale?
6: Det er dyrt, og det er jo også derfor, der er mange, der håber, at de får sat sig til forhandlingsbordet igen. Men lige nu er der ikke nogen aftaler planlagt i kalenderen. Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
1: Tak til Trine Maria Ilsøe, vores korrespondent, som var med fra USA. Og det tager så frem til et kig på vejret. Skyer og byer, siger prognosen, og byerne kan godt være ret kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturer fra 16 til 20 grader, og så får vi let til frisk vind med retning fra omkring sydvest ved kysterne, kan det blive op til hård vind. I aften og i nat stadig skyder perioder med regn og byer. Peter Fagerholt Løfdal er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Vores mission den her eftermiddag er lykkedes for elever fra Lundby Efterskole bestod 3 test fra PISA-undersøgelsen. Altså du ved, den der PISA-undersøgelse, som skoleelever skal gennemføre hver tredje år, som resultatet af årets viser, at det går så ikke så godt. Men jeg har så fundet 3 eksempler på tidligere opgaver fra en PISA-undersøgelse fra 2022. Og eleverne fra Lundby Efterskole, ja, de bestod sammen med holdkaptajn, reporter Mads Rågaard. Endnu en gang tillykke, Mads.
3: Ja, tak skal du have. Jeg vil altså give den videre til Rasmus og Anna og Max Alfred og Haley. Det var i den grad dem, der trak læsset. Jeg er krøbet lidt i ly for høstfesten her på Lundby Efterskole ind på forstander Emil Rolstedts kontor. Emil, faktisk mener du, at den her PISA-undersøgelse passer ikke rigtigt til det danske skolesystem overhovedet? Hvorfor det?
4: I Danmark underviser vi jo og prøver at danne eleverne til at tænke kreativt, anderledes, og PISA-undersøgelserne, det er jo meget at læse på linjerne, og i Danmark vil vi gerne læse mellem linjerne. Så det er jo en helt anden måde at tænke undervisning og skole, men også at tænke, hvad er det for nogle mennesker, vi gerne vil have ud i det her samfund? Der er masser af AI og alt muligt andet, der kan læse tingene for os. Vi skal have nogen til at tænke kreativt, vi skal have nogen til at tænke anderledes, og vi skal have nogen til at styre de her maskiner. Og det er ikke nødvendigvis læsehastigheden, der er den vigtigste der.
3: Så når kurven nu knækker, og det styrtdykker, og det hele går op på mig til, så skal vi egentlig ikke være så bekymrede, som jeg hører dig?
4: Nej, det tror jeg ikke. Vi har nogle virkelig dygtige, reflekterede unge mennesker i Danmark, som er virkelig gode til at gøre noget andet, end det PISA tester.
3: Tak skal du have, Emil og Rolsted, for lige at sige til os alle sammen, at det hele nok skal gå.
2: Ja, og dejligt at høre, at man så kan holde høstfest på en efterskole, selvom det er en tirsdag.
0: P4.
1: P4 Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Albert Heath sammen med Darling på Lillehus i Jylland. Og det er meget sjovt, Mads. Det var som om, de bare ville væk fra den trafik, der var en meget naturlig del af vores hverdag, ikke?
1: Jamen, jeg kan så sige, at der er rigtig mange, der er kørt væk fra den trafik nu. Der er nemlig ikke så meget trafik.
0: Nå, men så lad os høre det i samlet melding her.
1: Til gengæld er der så en lastbil, der ikke er kommet væk, og det er på Sydmotorvejen i sydgående retning. Den holder stadigvæk og har været og spærret det højre spor, ca. 500 meter 46 Saxkøbing, og der skulle være noget vejhjælp på stedet. Men ellers, som sagt, så ser det ud som om, at de fleste er kommet hjem af. Der er ikke mere til trafik at melde om nogen steder, og i den kollektive trafik, ja, der er der kun små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Det er små 25 år siden, at en gammel Elvis-sang blev støvet af, og så lige spiced op, nemlig A Little Less Conversation.
1: P4 eftermiddag.
0: Normalt tager man jo i biffen for at se en film, men i dag var det for at læse. For 130 elever fra 4. og 5. klasse var i BioNæstved for at læse bøger som Møgmis, Mira og Ternet Ninja. Næstved Bibliotek stod for invitationen i anledning af FN's internationale læsedag. Reporter Rikke Stokholm mødte Mateus Holgersen, Magnus Mork Juhl og August Westermann fra 5. klasse fra Kovrebakkeskolen afdeling Rønnebæk, da de har siddet og læst i 20 minutter.
2: Det er kun et øjeblik siden, at der var fuldstændig stille i den her biografsal, fordi der var der altså masser af børn i fuld gang med at læse i 20 minutter. Og nogle af dem, der prøvede det, nu kan jeg jo lige prøve at slå mig ned i de røde, bløde biografsæder her. Det var jo blandt andet med dig, Mateus. Kan du ikke lige prøve at se, du har taget en bog med der? Hvad læste du i?
3: Jeg læste i en bog, der hedder Datter af dybet af Rick Riordan. Og den handler om en pige og en dreng, der skal på en mission for at redde nogle sødyr.
2: Og hvordan var det at sidde her og læse i 20 minutter?
3: Det var meget fedt. Og jeg synes, det var sjovt.
2: Vi har jo ret mange børn, der har prøvet det. Så jeg skulle faktisk prøve at lave sådan et rekordforsøg, ikke? Altså, Magnus Juhl, hvad siger du til det?
4: Jeg synes, det var meget sjovt, fordi så kan man se, at man kommer i en rekordbog.
2: Hvorfor er det sjovt?
4: Fordi så kan man jo sige det til sine venner og sine forældre og sådan noget.
2: Og hvad med det der at læse, altså August Westermann, hvor meget gør du det derhjemme?
5: Altså, personligt læser jeg ikke så meget derhjemme, men altså, når jeg gør, så læser jeg i et par timer.
2: Hvad synes du så om at sidde her, altså ligesom skulle prøve at læse noget mere?
5: Altså, det er hyggeligt at sidde her i de her dejlige røde biografsæder og bare læse i 20 minutter i en god bog.
2: Hvad kan du bedst lide at læse?
5: Nok den her Gemini-forbindelsen, en episk fortælling om tis og trolddom af Kim Ace.
2: Jamen altså, det lyder jo helt vildt spændende. Og den er jo altså sikke en forside, men en kæmpe kat, vil jeg næsten kalde det, ikke? Altså, og hvis jeg prøver at høre dig, Magnus, hvad er det så, du godt kan lide at læse?
4: Jeg kan godt lide at læse Wimpy Kid, fordi jeg synes, de er ret sjove.
2: Det der med at læse, altså, jeg kan også forstå, at du er blevet ret stor fan af at læse.
4: Ja, jeg læser nogle gange derhjemme også, fordi min far siger, at jeg skal læse sådan et kvarter, før jeg må spille. Så derfor læser jeg bare sådan, inden jeg må spille.
2: Læser du så, fordi at du vil spille, og så får lov til det, eller er det også, fordi du godt kan lide at læse?
4: Jeg kan godt lide at læse, men jeg vil også gerne spille med mine venner og have det sjovt.
2: Hvis jeg også vender tilbage til dig, Mateus Holgersen, altså, hvor meget læser du derhjemme?
3: Jeg læser en times tid hver aften, så det er mest fantasy, og nogle gange også lidt andet, hvis jeg ikke har noget at læse i.
2: Og hvad kan du så bedst lide, er det at spille eller læse?
3: Jeg må ikke spille så meget derhjemme, så jeg læser mere. Og jeg spiller også nogle gange sammen med mine venner.
2: Nu har I jo så været læst her i biografen i dag. Altså, er det noget, du gerne vil prøve igen?
3: Ja, helt sikkert.
0: Helt sikkert. Det var Mateus Holgersen, Magnus Mork Juhl og August Westermann, der går i 5. klasse på Kovrebakkeskolen afdeling Rønnebæk. Og undervejs så nævnte vi noget med et rekordforsøg, for da de 130 børn sad og læste i BioNæstved, så var det faktisk et rekordforsøg på at komme i børnenes rekordbog for at være mange børn, der sad i en biograf og læste i 20 minutter på samme tid. Rekorden skal lige bekræftes, men vi satser altså på, at der er slået en rekord i dag.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: Havde det danske skolevæsen været en elev, ja, så havde det i dag fået en eftersidning og en seddel med hjem. PISA-resultater viser, at danske 15-åriges evner i læsning og matematik er styrtdykket, og det giver panderynker rundt om på skolerne. Blandt andet på Søndermarksskolen i Slagelse hos skoleleder Henrik Hallig. Han tænker, at blandt andet kunstig intelligens og i det hele taget nettet kan have en finger med i spillet.
2: Jeg tror, at det her er afledt af, at det måske i højere grad er, er for nemt for vores elever at finde de resultater, de svar, de gerne vil, uden at egentlig reflektere over det og fordybe sig i et stofområde. Måske skal vi lave egentlig forberedelse på skolen. Måske skal man lave sit hjemmearbejde på skolen under tilsyn og måske med noget guidning og vejledning. Vi skal i hvert fald have tænkt en lille smule ud af boksen i forhold til, hvordan håndterer vi de her udfordringer, vi står overfor.
1: Også ved den seneste måling i 2022 gik de danske elever tilbage i både matematik og læsning. Og Folketinget har det i dagen igennem været travlt på hos regeringen. Blandt andet har der i dag været afholdt krisemøde, hvor undervisningsminister Magnus Heunicke mødtes med andre interessenter omkring den danske folkeskole. Mere end halvdelen af landets politifolk har oplevet at blive filmet, når de udfører deres job på gader og stræder. Og cirka halvdelen af dem, der bliver filmet, ja, de siger, de har oplevet, at optagelserne sidenhen bliver delt på de sociale medier. Det viser en undersøgelse fra Fagbevægelsens hovedorganisation, hedder det. Fællestillidsrepræsentant hos Sydsjælland og Lolland Falsters politi, politiassistent Anders Kofod, kan sagtens genkende problemet.
3: Det kan være i alle sager, at vi bliver optaget. Hovedsageligt, hvis man kommer ud til hændelser, så bliver man jo optaget i de her fora, så bliver man lagt ud, og så bliver der jo efterfølgende kommenteret på, hvad kollegaerne har gjort. Og det er jo ikke, fordi vi ikke står på mål for det, man

0: nu engang har gjort her, men det er jo den der måde med, at man bliver delt og kommenteret på de her kommentarfelter efterfølgende, der kan være ganske alvorligt, kan man sige.
1: Og det er yderst ubehageligt for den enkelte kollega.
0: Jamen, det er da ikke særlig rart at blive hængt ud med alle mulige alvorlige kommentarer omkring kollegaerne, eller de efterfølgende også bliver identificeret med på den ene eller den anden måde. Så det er da noget, der påvirker kollegaerne i høj grad.
1: Borgmester i Lolland Kommune, Marie-Louise Brem Nielsen, har gentegnet sit abonnement på Lolland Falster Folketidende. Det sker efter en længere strid med det lokale medie, det skriver Folketidende selv. I april der bragte mediet en kritisk historie med anonyme kilder, der rettede kritik mod kommunens administration. Det fik tre lokalpolitikere, herunder borgmesteren fra lokallisten Din Stemme, til at opsige deres abonnementer. Sidenhen så måtte Folketingets ombudsmand ind i sagen for at afgøre, om det var ulovligt. Det var det ikke, men Folketidende er nu igen tilbage på borgmesterbordet. I aften og nat fortsat skyde med regn eller byger og svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne kan der være frisk vind. Temperaturen kommer ned mellem 12 og 16 grader i morgen. Der fortsætter det dog med en anelse sol og ellers spredt regnbyger.
2: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Det er ikke så tit, der sådan bliver fløjtet i sangen, men det gør der altså på den her fra One Republic. Det var nummeret Run. Vi har her til eftermiddag talt rigtig meget om den nye PISA-undersøgelse, den der måler elevers færdigheder og faglighed i skolen. Altså, der er kommet nye resultater i dag. De er ikke specielt gode, men det her er noget, der optager rigtig mange mennesker. Jeg optager selvfølgelig eleverne selv, for det er jo dem, der bliver udråbt som, at de er dårligere end nogensinde til de fag, der bliver målt på. Men det optager jo selvfølgelig også lærere og forældre og politikere, kan vi høre i løbet af dagen. Og der er flere lyttere, der har kommenteret vores historie. Nu var vi jo ude på Lundby Efterskole her til eftermiddag for at vise eksempler på tidligere prøver fra PISA-undersøgelsen. Og det lykkedes faktisk at bestå alle tre opgaver. Nå, men der er Janne, der skriver, kan det dårlige resultat måske blandt andet være konsekvensen af den skolereform, der blev gennemført for en 10 års tid siden? Og så telefonerne naturligvis, skriver hun i en sms, hun har sendt til os. Og også Dorte fra Majbo skriver, altså da jeg gik i skole, der lærte vi ikke at have så selvstændige tanker. Det eneste, jeg kan komme i tanke om, stammer fra realklassen, det var 8. 10. skoleår, hvor vi skulle fortolke litteratur. Hatten af for de unge, der bare er så seje. Og der tror jeg simpelthen, hun henviser til de unge, vi udsatte for de her PISA-prøver tidligere på eftermiddagen, unge fra Lundby Efterskole, som jeg også var overrasket over, gik virkelig kreativt og energisk til opgaverne. Og dem vil Dorte fra Majbo bare lige sige, at de er så seje.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Men vel også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV. Ja.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: P4
9: Eftermiddag med René Sabro.

0: Baby One More Time med Britney Spears. Der har sjældent været så stille, som da 130 børn fra 4. og 5. klasse i Næstved Kommune tidligere i dag var på besøg i Bio Næstved. Med højtlæsning, quiz og et læserekordforsøg forsøgte Næstved-bibliotekerne at få børnene endnu mere interesseret i læsning. Det er nemlig FN's internationale læsedag, samme dag som PISA-resultaterne er blevet offentliggjort. Det er jo den store internationale undersøgelse af 15-åriges faglighed over det meste af verden. De danske elever er blevet dårligere til at læse, og det giver faktisk kulturformidler Martin Winther Madsen endnu mere blod på tanden. Reporter Rikke Stockholm mødte ham over en bog.
1: P4 eftermiddag.
2: Jeg står min børnebog her i hånden. Jeg kan lige prøve at se. Slå op en gang. Hvad er det? Små 100 sider. Lidt uhyggelig forside. Martin Winther Madsen, du er børnekulturformidler på Næstved Bibliotekerne. Du læste op af den her, og der var helt stille. Altså, hvordan er det at holde det her event for nogle meget læselystne børn, har jeg lyst til at sige?
3: Det har jo været fantastisk. Det har været rigtig fedt. Vi har jo også været spændt på, om det overhovedet kunne lade sig gøre, men det har gået over alt forventning. Og den der bog, jeg læste op af, er jo en særlig bog. Det er sådan en, hvor man selv er lidt med til at bestemme handlingen, så det er sådan en lidt interaktiv bog, kan man sige.
2: Og hvad er det en måde ligesom at få børnene nysgerrige på det her med at læse?
3: For nogle børn er det rigtig fedt, det der med, at man selv kan vælge handling. De bøger kommer der rigtig mange af for tiden, og det er også nogle, vi har rigtig mange af på Næstved Bibliotek. Så det er tit godt, og ellers så er det jo også sådan, at man kan jo læse alle mulige forskellige bøger, tegneserier, Anders Sand. Jeg selv lydbøger, der er også nogle, der er med her i dag.
2: Hvorfor er det, I holder sådan et event her for at både læse op selvfølgelig på børnene, men de skulle også sidde i 20 minutter selv og læse?
3: Jamen, det er jo fordi, vi prøver hver dag på alle mulige måder at booste børns læselyst og arbejde med læselyst. Og vi ved jo netop, at den her målgruppe, der er 4. og 5. klasser, de er noget, de går op i. Det er jo konkurrencer og sådan lidt. Så det der med at prøve at sætte en rekord, det har været en stor motivationsfaktor.
2: Men hvorfor er det vigtigt, at ja, så både involvere sådan et rekordelement, men også at få de her børn til at læse?
3: Altså, læsning er jo vigtig. Læsning åbner jo døre til alt muligt anden viden. Og læsning er jo også noget, hvor man kan fordybe sig og bruge sin fantasi og sådan noget. Så vi synes, det er vigtigt, og det er rigtig vigtigt, og det er jo en af de ting, vi arbejder rigtig meget på. Og man kan jo se, at de læseundersøgelser, der kommer gang på gang, så ligger danske børns læsning ikke så godt. Og den sidste undersøgelse, der blev lavet for nogen tid tilbage, hvor man også undersøgte læselysten, der kunne man også se, at den var faldende. Så vi synes, det er så vigtigt at arbejde med det.
2: Ja, faktisk i dag så er PISA-undersøgelsen jo faktisk blevet offentliggjort, og den viser lige præcis omkring læsning. Det er faktisk faldet både i matematik, læsning og i naturfag, men læsning er altså også faldet drastisk. Altså, hvad tænker du om det, når vi så også står meget apropos til et læseevent i dag?
3: Ja, jeg havde slet ikke hørt den undersøgelse, men jeg vidste godt, den kom i dag. Jamen, det er jo, altså, det er jo bare at klø på for os. Det er jo det, vi arbejder med hver dag, og det er selvfølgelig ærgerligt, at det dykker i målingerne, men jeg synes alligevel også, vi fornemmer jo på Næstved Bibliotek, at der også måske er ved at ske en ændring. I hvert fald kan vi se udlånstallene og for børn er steget gevaldigt her i sidste år. Så noget som tegneserier er vildt populært hos børnene, og vi kan se et større udlån af tegneserier. Så jeg tror, at det er bare mere at klø på, og vi får gnist i øjnene af sådan en undersøgelse. Det havde selvfølgelig været federe, at den var, det var gået godt, men det er det ikke. Så har vi jo noget, så skal vi jo lægge os endnu mere i selen og prøve at få børnene til at synes, det er fedt at læse.
0: Det sagde kulturformidler på Næstved Bibliotek, Martin Winther Madsen. Det var reporter Rikke Stockholm, der var med, da der altså tidligere i dag var 130 børn fra 4. og 5. klasse rundt omkring fra i kommunen, der var på besøg i Bio Næstved. I aften er der så endnu et læsearrangement i biografen i Næstved. Denne gang, der er det så for voksne. De fremmødte skal blandt andet læse uafbrudt i en time i hver sin bog. Det er fra klokken 19, men der er udsolgt, så det har altså været et eftertragtet arrangement. Om lidt får du en opdatering fra Trafikcenteret, men inden vi når så langt, så får du den her fra amerikanske Dacia. Den hedder Austin.

0: Der har vi endelig fået fjernet den lastbil, der holdt og drillede trafikken i sydgående retning på Sydmotorvejen kort før 46 Saxkøbing. Til gengæld er der nu et havareret køretøj i nordgående retning på Sydmotorvejen, og det er mellem 47 Våbensted og 46 Saxkøbing, at det holder og delvist spærrer det højre spor. Ellers ikke de store problemer at melde om ude fra vejene. I den kollektive trafik, der kan jeg fortælle, at toget med planmæssig afgang fra Ringsted til Københavns Lufthavn kl. 18.00 og toget fra Ringsted til Slagelse kl. 18.00 to begge er aflyst.
1: P4 Trafik.
2: Giv plads til hinanden.

0: Pet Shop Boys her med hjælp fra Dusty Springfield. Den her eftermiddag, der har vi blandt andet sendt fra Lundby Efterskole. Det var jo dig, Mads Herholdt, som var holdkaptajn.
1: Mads Rågaard.
0: Mads Rågaard, undskyld.
1: Ja. Ja. Ja, det var det.
0: Mads Herholdt har været i trafikken, holdt godt øje med det, men du har du har hjulpet elever fra Lundby Efterskole i forhold til PISA-undersøgelsen. Jeg havde fundet eksempler på tre gamle prøver, ja, eller opgaver. Var du overrasket over, hvordan opgaven egentlig, hvad det var for noget?
1: Jeg tror, jeg var overrasket over, hvor, i hvilke retninger det stak, for det stak jo i alle mulige retninger. Der var noget lyrik næsten, der var noget titel, man skulle give, et billede, der var en matematikopgave, og så var der en idé til noget, man skulle udvikle på, så det var meget bredt.
0: Ja, altså fordi, da jeg mødte i morges, var jeg faktisk ikke engang klar over, hvad opgaven i sådan en PISA-undersøgelse var. Vi ved bare, at eleverne bliver testet, og det ser værre ud for hver gang, den bliver gennemført, i hvert fald. Ikke? Men jeg troede, det var mere sådan, du ved, brøkregning, mere sådan simple ting, og ja, der var også noget regning, men man skulle jo samtidig tænke, man skulle ikke kun regne, altså bruge paratviden.
1: Sæt noget i perspektiv, brug din viden, tænk videre, vær noget kreativ i forhold til det, du ser og oplever, så det er mere udbygget end bare, hvad 2 plus 2-agtigt.
0: Og så ved jeg ikke, om det var mønstereleverne fra efterskolen, du havde fundet, men
1: de var gode.
0: Der er der håb for ungdommen, hvis alle er på den måde i hvert fald.
1: Ja, absolut. Nå. Absolut.
0: Jamen, endnu en gang tillykke.
1: Ja, tak.
0: Det lykkedes jo med dig som holdkaptajn at forløse
1: det
0: tre opgaver.
1: Ja, jeg vil sige, at jeg giver æren til eleverne i Danmark.
0: Ja, men det er så hermed gjort. Efter radioavisen her klokken 18 er Anders Bisgaard klar med P4 Aften.
2: Som sædvanligt er det musikken, der er det vigtigste, er hovedpersonen, er omdrejningspunktet i P4 Aften. Og vi laver jo den store playliste i fællesskab. Hvad synes du, der skal med på sådan en playliste? Send dit forslag i en sms, det er til nummer 1212. Husk lige at skrive P4 som det første i beskeden, eller send mig en mail på p4aften@dr.dk. Jeg glæder mig til at se dit forslag.
0: Og indbakken er åben allerede nu, så bare skynd dig at sende en besked til Anders. Frem til radioavisen, den nye med Søren Torbegård Lund.

0: Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Det viser en ny PISA-rapport, som tester 15-årige elever i matematik, læsning og naturfag. Men hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til at have svært ved at kunne begå sig i et moderne samfund. Og det er ikke kun i Danmark, det går ned ad bakke for skoleeleverne. Samme udvikling ser man i flere andre vestlige lande og i Norden. Og derfor kan sådan noget som AI være en del af forklaringen, mener Andreas Schleyer, der er direktør for uddannelse og færdigheder i OECD, som står for PISA-undersøgelsen internationalt.
1: To some extent, you know, technology might have contributed to that.
0: Ja, en vis grad kan teknologi have bidraget til det. Det sammendrag, man får fra ChatGPT, er meget nemmere at fortære, end at læse en kompleks bog med mange anslag og med mange ting, som man skal huske. Statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig meddelelse, at skærme ødelægger børns evne til at koncentrere sig, og at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen. Og på Brøndby Vesterskole kan eleverne Neval Kaja og Carla Dyrgaard Lundov godt genkende, at telefoner og AI kan være en årsag til de dårlige resultater.
2: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
3: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter to dages besøg af EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder Kontaktudvalget. Der sidder Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministerne. De samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
4: Det er vigtigt, fordi verden er en anden, end den var for bare 10-15 år siden. Grønland ligger i et geopolitisk spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine. Og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA. Så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
0: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere inden mødet.
4: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte her fra Truth og fra Afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er, og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
0: Og så er det ved at være absolut sidste chance, hvis man vil sige et personligt farvel til Norges afdøde kong Harald. Han døde 89 år gammel den 28. august. Den sidste uge har man kunne defilere forbi hans kiste i Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, men om en time bliver der lukket for den mulighed, inden han bliver begravet i morgen. Og Helle Smidstrup, du står foran kapellet. Er Norge færdig med at sige farvel, eller er der stadig nogen, der kommer forbi?
5: Jamen, der er jo simpelthen stadig så lang kø herude foran, for det er rigtigt, som du siger, der er jo kun en time, og så bliver dørene lukket for allersidste gang. Og jeg har simpelthen bevæget mig helt ned i bunden af den her kø. Ned til dig, Fanny Ofstad. Du står her sammen med din mand og to børn. Tror du, at du når at komme med, fordi dørene bliver lukket klokken 7?
6: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
5: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
6: Nej, det er fordi at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
5: Mm. Så håber jeg rigtig meget på, at I når at komme hele vejen og kan se ham, inden dørene altså bliver lukket her om en time. Og så kan jeg måske ellers også bare lige tilføje, at Oslo jo simpelthen er en by, hvor centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
0: Tak til Helle Smidstrup, som rapporterede fra Oslo i Norge, hvor der altså er begravelse i morgen. Vi sender kong Haralds begravelse på tv fra kl. 11, både på DR TV og på DR1. Også regn og byer i aftentimerne. I nat klarer det sig efterhånden op fra vest, dog stadig med enkelte byer, og nogle steder bliver det så også diset vejr. Temperatur mellem 10 og 16 grader i nat. Så får I ikke mere for denne 25 øre.
7: Du lytter til P4 med dig.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Tirsdag aften med musikken som den alt overskyggende hovedrolle. Vi har en mission, at sammensætte den bedste playliste til en lun efterårsaften. Men hvad synes du, der skal være med på sådan en liste? Send dit forslag nu i en sms til nummer 1212. Du skal lige skrive P4 som det første i din besked. Så får jeg den her i studiet, og det gør jeg også, hvis du sender en mail til p4aften@dr.dk. Og du skal også huske at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver fra. Måske et enkelt ord om, hvad du laver her til aften. Jeg er klar. Er du klar?

York, eller den hedder Empire State of Mind, og er med Alicia Keys her i P4-aften, hvor det så småt strømmer ind med gode forslag til playlisten. Lad os starte i Næstved. Og det er Lili, der skriver, jeg går i 2. E, og jeg er i gang med at lave min lektie, hvor jeg 5 dage om ugen skal læse 15 minutter for min læsedrage. Det er en tegning, hvor en drage uge for uge kommer ud af et æg, og jeg synes, at den vokser meget langsomt. Måske kan Golden med Hunter og alle de andre hjælpe den på vej. Lili, en skøn idé, lad os gøre det, og så rigtig god læsning. Og pas nu godt på dragen, det er ikke, når først den er kommet helt frem.

Lille lektielæser fra Næstved fik læst godt igennem til denne her, tror jeg. Golden med Aya, Audrey Newman, Hunter og alle de andre, der havde samlet sig om at lave denne her. Nu er det Mark Amber, her er Belong Together.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange træk. Live i DR-lyd. Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: I dag er det den 8. september, og vi kommer aftenen igennem til lige at markere et par fødselsdage. Og vi ligger faktisk ud med en mand, som i dag ville have haft 37 års fødselsdag. Desværre så døde han i 2018, da han var 28 år gammel. Og der er tale om den svenske DJ, producer, musiker Tim Berling, også kendt som Avicii. Avicii nåede jo på ganske få år i virkeligheden at slå sit navn fast som en af verdens allermest populære og allermest dygtige pop-producer. Blandt andet med denne her, du hører i baggrunden, Levels, som jo stadigvæk er en dansegulvsklassiker. Men faktisk så blev hans allerstørste hit den sang, vi skal høre nu i P4 Aften, nemlig den, der hedder Wake Me Up.

0: Wake Me Up, det største hit fra Avicii, som i dag ville have været fyldt 37 år, hvis vi desværre ikke havde mistet ham for små 10 år siden. Nå, der er en knap, der ikke virker. Jeg prøver at trykke på den en gang til.
1: P4 Aften.
0: Der var den der. Gammel knap. Den trænger nok til at blive skiftet, men vi skal til ny musik om et øjeblik, men først skal vi lige have lidt halvgammel P4-musik. Og det skal vi, fordi Tobias har skrevet, jeg er på vej hjem til Viborg i lastbilen efter en lang dag, der startede i det nordsjællandske. Men du kommer noget rundt, Tobias, skal jeg lige love for. Jeg vil gerne høre Pumped Up Kicks, og den er jo med Foster the People. Lad os få den her i P4-aften. Og husk, at du kan også være med, hvis du, ligesom Tobias, har forslag til playlisten. SMS til mig på nummer 1212. Husk lige at skrive P4, lave et mellemrum, og så dit forslag, og så også dit navn. Og send den altså til 1212. Eller brug mailen p4aften@dr.dk.

Direkte fra P4 Aften ud til lastbilen her, Foster the People og Pumped Up Kicks. Paul skriver, nu har jeg jo gennem mange år hørt Cecilie Nordby for 1-2, og også hendes jazz og blues ting. Og så kommer hendes datter med en sand med en fantastisk ny sang, Danse når vi gamle. En rigtig god og inspirerende tekst er det også. Den kunne jeg godt tænke mig at høre. En kærlig hilsen fra et regnfuldt Viborg, skriver Paul. Paul, det er et fantastisk forslag, du er kommet med her. Asta Nord.

Ja, Repeated hedder den her med Martin Garrix. Jeg har lige fundet et par gode forslag fra jeres bunke. Det bliver Dean Lewis lige om et øjeblik med den, der hedder How Do You Say Goodbye. Vi skal også høre Toto fra jeres bunke, men først lige en stemningssang fra Adele, den der hedder Set Fire to the Rain.

vild stemme, ikke? Adele, jeg var set fire to the rain. Og så er der en hilsen fra Columbia i Pennsylvania, hvor jeg arbejder i denne uge, sådan skriver Christian, der er normalt fra Kongens Lyngby. Han foreslår hele vejen over fra Amerika, der bliver spillet How Do I Say Goodbye, og det er jo den her med Dean Lewis.

0: say goodbye.
1: How do I say goodbye fra USA og til Danmark. Det var Dean Lewis. Kasper skriver, for at gøre bilturen mod København nemmere med den gode... Eller tak for at gøre bilturen til København nemmere med den gode musik. Men aftenen vil blive endnu bedre med Toto's Georgi Porgi.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk. Men!

0: her er P4 Aften.
1: Volbeat og Johan Olsen med For Evigt. For en gang skyld lå den i min bunke og ikke i jeres bunke. Det er ellers en af de sange, der stort set bliver foreslået hver evig eneste aften. Nu synes jeg, at jeg skulle tage den med her denne aften her. Hvad skal der med på playlisten, hvis det står til dig? Kom med dit forslag på sms nummer 1212. Husk P4 et mellemrum som det første i din besked, så får jeg den nemlig herinde i studiet. Du kan også maile på p4aften@dr.dk, uanset hvad du gør. Så husk altså også at skrive dit navn, og gerne hvor du er henne. Hvor kommer du fra? Hvor er du på vej hen? Hvad laver du? Bare så vi har lidt at snakke om her i radioen. Frem til radioavisen om et øjeblik. Kette og Jonah Blacksmith.

0: lige måtte slette 4 beskeder, fordi de var anonyme, og den går altså ikke her i B4 Aften. Øv, husk lige at skrive jeres navn, ikke? Nå, Kette og Jonah Blacksmith med Kender Du Det, fører deres frem til nyhederne fra Radioavisen. De kommer her. Nu er klokken 19.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemødet. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der kom ud fra mødet her for en time siden.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tider skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskoen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gordon Ørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: Toldkrigen mellem USA og Canada er i gang. Efter at USA tilbage i august skruede op for tolden på en række kanadiske varer, så har Canada nu svaret igen og skruet tilsvarende op for tolden på en række varer fra USA. Alt lige fra stål og aluminium til t-shirts og golfkøler er blevet ramt af en told på hele 50%. Og det kan mærkes i USA og Canada, der er USA's næststørste handelspartner nu at slå igen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: De frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada.
1: Og der er ikke noget, der tyder på, at Canadas modtræk får Trump til at ændre kurs.
4: Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
1: Herhjemme går det til gengæld overraskende godt med eksporten. Den er større end nogensinde, det fortæller tal fra Danmarks Statistik. Og det havde Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, ikke set komme.
5: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været igennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
1: Danmark eksporterede samlet set varetjenester for lidt over 200 milliarder i løbet af juli, som er sidst opgjorte måned. Og det er særligt en industri, der driver væksten, siger Allan Sørensen.
5: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere hundrede milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
1: Danmarks største kunder er Tyskland, Sverige og Norge. Stadig regner byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du

0: med Anders Bisgaard.
1: Slet og slet, og ja, den her, den bliver også slettet. Altså, jeg ved ikke, hvad her til aften. Jeg sletter usædvanligt mange beskeder, som er anonyme, og den går altså ikke. Altså, I er nødt til at skrive jeres navn, hvis I skal have jeres forslag spillet i radioen. Sådan er det bare. Helle fra Brabrand, for eksempel. Fuldstændig fin besked. Jeg læser den op lige om et øjeblik. Inden der vil jeg lige sige, at Niels Christian Lang er vært hele aften i Radioavisen og klar med nyhederne igen, når klokken bliver 20. Og kan du ikke undvære nyhederne så længe, så husk lige DR Nyheder-appen, hvor du hele tiden kan holde dig opdateret på ind- og udland. Sker der noget undervejs, noget rigtig vigtigt, så skal vi også nok fortælle det her i radioen, når det sker. Nå, sms'en er altså åben til forslag. Skriv til 1212 og husk at skrive P4 og et mellemrum som det første i din besked. Forslag til musikken, og derefter dit navn. Bare navnet, men meget gerne også, hvor skriver du til fra. Vi kan godt lide sådan at komme rundt i hele kongeriget, hele rigsfællesskabet for den sags skyld, i hele Europa, hele verden for den sags skyld. Vi har allerede været i USA, om lidt skal vi til et andet sted i verden. Vi skal, ja, er det ikke sted i Europa, tror jeg faktisk, men det kommer vi til lidt senere. Og så bare afsted. Mailen er også åben, p4aften@dr.dk. Og Helle i Brabrand, nu er det dig. Kunne du ikke spille Just Give Me a Reason med Pink? Og Neil Ross, skriver du så her. Jeg venter nemlig min kæreste og hun hjem fra Sverige efter 16 dage, og jeg savner dem. Jamen, det kan jeg godt forstå, du gør. Og Pink har hun købet fødselsdag i dag. Det kan jeg fortælle lidt mere om, efter vi har hørt sammen.
2: Du lytter til P4.

Pink og Nate Ruess her var Just Give Me A Reason. Helle fra Brabrand foreslog den, og så håber jeg snart, at kæresten og hunden er hjemme fra Sverige efter de 16 dage. Og lad mig da lige nævne, at Pink faktisk har fødselsdag i dag. Jeg nævnte lige inden sangen. Pink, eller Alice Moore, som hun hedder, hun er født i 1979. Hun bliver med andre ord 47 år i dag. Og hun er altså, nogle gange glemmer man måske, hvor stor Pink egentlig er. Altså, fordi hun har været med i utrolig mange år. Det er jo faktisk siden årtusindskiftet, at hun sådan har været aktiv. Og hun har solgt mere end 110 millioner plader på verdensplan. Og de seneste år, hvor det hele handler om streams og sådan noget, der er det altså også millioner af streams, som hun holder sig her, Pink. Meget, meget aktiv og meget succesfuld. Der er, skal jeg lige finde rundt i alle mine papirer her, der er kommet en besked her fra Kai. Og Kai er fast lytter ved at køre ofte lastbil. Han holder og venter på en trailer. Og havde lige et forslag, han kunne høre lidt musik i førhuset. Nemlig Taylor Swift og You Belong With Me. Jamen, så er ventetiden ophørt i hvert fald med Taylor Swift, Kai. Så mangler du måske bare traileren, og så ellers god tur, når du skal ud på landevejene.

Be Her. Her var Ella Langley. Og så tak til alle jer, der nu har sendt beskeder igen. En masse af de beskeder, der ankommer anonymt, er nu kommet igen. Nu med navn på. Ej, vi kan lide det. Tak for det. Jeg skal nok spille så mange af dem, vi kan nå. Vi skal fra Ella Langley til en stor dansk sanger, en af de allermest talentfulde i disse år, nemlig Annika. Her er Luk mig ind.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

For dig her var Sisal, så driller knapperne lidt her i studiet. Så vi fik lige gang i Talk Talk, skal jeg love for. I baggrunden her, Life's What You Make It. Husk, at du kan komme med forslag til playlisten, hvis du sender mig en sms til 1212 og skriver P4 mellemrum som det første i beskeden. Husk også at skrive dit navn. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Og der kommer en sang for jeres bunke lige om et øjeblik.

For filen, jeg slid den her op på kassettebånd, som konfirmander i 80'erne jo fik fra ekspertradio, hed det dengang, sådan et Kim Schumacher mixtape. Og den her var på i 86, Talk Talk, Lives What You Make It, så blev der spolet tilbage og lyttet igen. Det var altså en af favoritterne på den der, det må jeg nok sige, på det bånd i det år. Nå, Kirke Såby kalder, det er farmor og farfar, der skriver, vi vil gerne foreslå Rosa med Skyklapper. Vi har hørt den hele weekenden, for Emma og Sofie har sunget den hele weekenden, og deres bror Frederik, han holdt sig godt for ørerne. Ja, det er jo det. Det er jo glæden ved at være bedste forældre, ikke? Så kan man få lov at have irriterende børnebørn. Det er sagt med kærlighed på besøg, og så kan man jo sende dem hjem, når man er træt af at høre dem synge sangen her. Men jeg synes da, at vi alle sammen skal høre den nu her.

Skyklapper, skøn, skøn sang fra sangerinden Rosa. Du lytter til P4 Aften. Det er jo her, vi laver den store fælles playliste. Og sms'en er åben på 1212. Husk at skrive P4 som det første i din besked. Eller mail p4aften@dr.dk. Husk dit forslag og også dit navn.

sommerens hit fra Emma Sehested Høge, den der hedder Badebro. Halløj etteren, sådan skriver Hanne fra Silkeborgen. Det blev lidt gråt i dag, men vi hygger her til aften med at lave æggekage. Vores gode kammerat Henrik kom med lækre landæg, og der er stadig lidt tomater og purløg i haven, så det kan jo ikke gå galt. Det lyder lækkert, det må jeg sige, Hanne. Hanne foreslår Tina Dickow og You Wanna Teach Me To Dance, og lad os da bare få den med her i P4 Aften. Og så ønske god appetit med æggekagen.

æggekage, producenten Hanne. Ja, svingede gryderne til You Wanna Teach Me To Dance med Tina Dickow. Marlene og Jan skriver, jeg står her på terrassen i Badolino ved Gardasøen i 28 grader, griller bøffer og grøntsager til fruen. Det er så Jan, der skriver, kan jeg forstå. Spil lige Malaga med Thomas Helmi, så er jeg overbevist om, at min kone kommer ud og danser med mig på terrassen. Uha. Jamen, så tæller vi for, og så er der

Malaga-sangen her fra Thomas Helmi. Og lad os da blive ved den danske musik, men kan man sige sætte dansetempoet en anelse op. Her er Alphabeat.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.
3: P4.
4: P4 Aften.
3: I dag med Anders Bisgaard.
5: Jeg

min bror. Han sang med kunstneren Uro. Og lad os da blive ved den danske musik, for der er også en ny fra Hugo, om den hedder Forfra Sårbar.

Og fra Sårbar her med Simon Kvam ved mikrofonen i gruppen Hågård. Om et øjeblik starter nyhedsopdateringen fra Niels Christian Lang i Radioavis-studiet. Det er, når klokken bliver 20. Og husk, at P4-aften og den store fælles aften-playliste jo altså fortsætter endnu 2 timer helt frem til klokken 22. Her frem til klokken 20, Travis, Why Does It Always Rain On Me?

0: Skotske Travis, why does it always rain on me? Nu 3 minutters pause i musikken, der er radioavis. Klokken er 20.
1: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter 2 dages besøg af EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder kontaktudvalget, hvor Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministerne samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
2: Grønland ligger i et geopolitisk spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine, og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA, så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
1: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere i en møde.
2: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte det her fra truth og fra afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er, og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
1: Og hvad der er kommet ud af dagens møde, det er der ikke kommet noget ud om. Tyskland vil nu sende Patriot-missiler til Ukraine, det siger forsvarsminister Boris Pistorius på et videomøde med forsvarsminister fra landet, der støtter Ukraine. Jeg har besluttet at levere de strengt nødvendige luftværnsmissiler fra forbundsværnets lager til Ukraine, siger han. De amerikansk producerede Patriot-missiler anses for at være det mest effektive forsvar mod ballistiske missiler. Og selvom Ukraine råder over flere Patriot-systemer, har de manglet ammunition i flere måneder. Pistorius siger samtidig, at Tyskland vil øge forsyningen af luft-til-luft-missiler og fortsætte leveringen af droner og langtrækkende ammunition til Ukraine. Her kl. 19 lukkede dørene til Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, hvor nordmændene den sidste uge kunne komme forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Og lige til det sidste har der været kø langt ned ad Slotspladsen for at sige farvel til kong Harald. Vores reporter Helle Smidstrup fangede en time før dørene lukkede Fanny Ørstad, der på det tidspunkt stod allersidst i køen.
3: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de allersidste i køen.
4: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
3: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
1: DR1 og DRTV sender fra kong Haralds begravelse i morgen fra kl. 11. Stadig regn og byer i aften, men i nat skulle det klare op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Anders Bisgaard.
2: Ja, her i P4 Aftenstudiet, men med Niels Christian Lang i nyhedsstudiet. Niels Christian har flere nyheder igen kl. 21. Der er masser af gode bud på, hvilke sange, der skal indgå i tirsdagens aftenplayliste, men der er stadig ledige pladser, så har du et forslag til, hvad jeg skal spille, så skriv det i en sms til nummer 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, dit forslag, derefter dit navn, og meget gerne, hvor du befinder dig hen, måske et par ord om, hvad du laver denne tirsdag aften, eller hvorfor netop din sang skal spilles i radioen. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Det koster en krone af sms, skal jeg lige huske at sige. Christina har skrevet, på vej hjem til Løgstør fra Vejle. Køreturen kunne blive fantastisk, hvis du spiller Benjamin Hav og Portugal. Jamen, der er da ikke noget, jeg hellere vil.

Portugalsangen, også et af de store sommerhit fra 2026. Det var Benjamin Hav. Så skal vi til Oranlev ved Odder. Det er Claus, der skriver, jeg går med paraply og planlægger en ny stengang, der skal indflettes i en anden. Og jeg har måske fundet løsningen. Og så kom Empire of the Sun lige til mig. Og det skal være den, der hedder Alive. Jamen, god arbejdsløst.

Ja, man bliver bare i godt humør af en klassiker, ikke? Fleetwood Mac og Everywhere. Dun, dun. Nå. Ja, jeg skal ikke sidde og synge med her for åben mikrofon. Det kan man gøre for lukket mikrofon. I andre kan bare scrolle med alt det, I har lyst til. Nu kommer der en, der måske er lidt sværere at synge med på, men ikke desto mindre en fantastisk sang fra Lady Gaga, der er fuldt smadret på The Dead Dance.

0: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

I'm Out of Love. Her var Anastasia, og lad os da lige blive kvinderne med de store stemmer, for i dag fylder sangerinden og rapperen Tessa 29 år. Altså, jeg tror alle kender Tessa, ikke gjort så bemærket skarpe tekster og energisk live-optrædende, og blander altså rap og ja, og soul. Og så kan man sige, at hun bliver til tider jo altså poppet på nogle måder, der gør, at vi faktisk også kan spille hende her på B4. For eksempel på sangen, der hedder Til Banken, hvor hun er sammen med Natasha og Karen Makuba. 29 år i dag, Tessa. Tillykke med fødselsdagen.

0: ASAP. Her sammen med Natasha Khan Mokuba, sangen her, der hedder Til Banken. Og så skal vi ellers tilbage til jeres bunke igen, for Nikita fra Kolding synes, vi skal høre 19 med Thomas Holm. For det er da, det er da godt nok at skulle ind og ud af lastbilen hele tiden. Det her vejr, skriver Nikita, som også har skrevet lidt om at være gennemblødt. Så der er altså regnvejr flere steder i Danmark her til aften. Og det går altså ud over Nikita.
1: Jeg har trukket 19

Thomas Holm. Nå, se, som sædvanlig, så er Carl Emil Petersen en populær herre her i P4-aften. For eksempel Erik fra Dronninglund, han skriver, jeg sidder lige og tænder op i pillefyret og kommer til at tænke på Amager Forbrænding med Carl Emil Petersen på sådan en regnfuld og kølig aften. Og så er der Frederik og Helle fra Ørestad. Kan du ikke spille Amager Forbrænding, skriver de her. Kort og godt, og det er... ja, altså, hvis man er i Ørestad, så er der jo ikke så langt til Amager Forbrænding. I hvert fald ikke i forhold til fra Dronninglund, der er vi jo i den anden ende af landet. Så uanset hvorfor man gerne vil høre den, jamen, så synes jeg, at alle bare skal skrue op for den. Amager Forbrænding, den smukke her med Carl Emil Petersen.

The Sister Sledge ind over det her, ikke? We Are Family, det er Aura, som består af familiemedlemmer, og den du fik her, den hedder Life Witness, det var sådan det var. Om et øjeblik, så er der flere sange fra jeres bunke. Det bliver igen dansk, vi skal høre Søn på forslag fra en af jer lyttere, men inden da skal vi lige forbi Teddy Swims, mand med stor stemme, og den sang, der hedder Mr. Know It All.

Mr. Know-it-all. Her var Teddy Swims. Kai i Bjerringbro skriver: god aften. Jeg sidder lige og spiller Yatzy med konen og tænker tilbage på en skøn sommer, hvor vi blandt andet hørte Søn på Ø-festival Langeland. Så jeg vil gerne foreslå, at du spiller Søn med Pissoir.

søn. Meget talentfuld dansk kunstner og gruppe. Her var den, der hed Pessoir. Gå tilbage ind i mærket for at prøve at finde dig. Og lad os så tage en tur til Molly Sandén og Victor Leksell. To af Sveriges helt store kunstnere i disse år. De har slået sig sammen på den sang her, der hedder Tænk om.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint med over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: det mening.
1: Rasmus Seebach med Sprækker, og tænker du, var det ikke Søn, der også var med på den her? Jo, det er det. Det er kunstneren og gruppen Søn, som altså hjælper Rasmus Seebach på denne her Sprækker. 3:09 klokken her denne tirsdag aften, hvor vi gør klar til nyheder fra Radioavisen. Først lige Taylor Swift og You Need to Calm Down.

0: You need to calm down. Her var Taylor Swift. Og her er radiovisen med Niels Christian Lang. Klokken er 21.
1: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige, fortsat frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villadsen.
2: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne her sæson.
3: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Det kan blive svært at komme til og fra Storbritannien her til aften. En række lufthavne i Storbritannien er blevet ramt af tekniske problemer. Det betyder lige nu, at 9 afgange mellem København og London er blevet aflyst, og 2 udsat på ubestemt tid. Det oplyser Københavns Lufthavn. Det er problemer hos National Air Traffic Services, der har påvirket hundredvis af flyafgange mellem britiske lufthavne og destinationer på tværs af hele Europa. BBC fortæller, at omkring 200 flyafgange er blevet aflyst på tværs af Europa, og at tallet vil stige. 4 unge har i dag iført sig lilla ble, mavekasket og frynsejakker og er flyttet ind i 70'erne. De 4 er flyttet tilbage i tiden i en tro kopi af et kollektiv i den gamle by i Aarhus. Her skal de næste 4 dage som et slags eksperiment leve og spise, som unge gjorde dengang, fortæller museumsdirektør Julie Rockier Birk.
4: Hvad sker der med unge anno 2026, som skal leve uden mobiltelefon, uden de ting, de er vant til at have omkring sig? Hvad er det, der sker med deres samvær og deres fællesskaber? Det er vi nysgerrige på.
1: Og 3 af de 4 unge har også allerede på første dagen mærket viben fra 70'erne.
5: Få lidt mere social interaktion i gang, når der ikke er noget at lave.
6: Måske være lidt mere i nuet og læse nogle flere bøger.
7: Vi er bedre til at læse bøger især. Det er ret god til ikke at gøre.
1: Lød det her fra Viggo Kjær, Marie Christensen og Thomas Lauritsen. Eksperimentet er en del af det, der hedder K7 Week, hvor 250 museer giver fri adgangen til alle unge under 27 år. Og så en vejrudsigt. Stadig regner byer her til aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader skal vi ned på med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til en frisk vind. Det var radioavisen her klokken 21. Jeg hedder Niels Christian.
8: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og mumle, og det modsatte, lige efter nyhederne fra Niels Christian Lange. Radioavisen er tilbage igen klokken 22. Imens, der underholder jeg med masser af god aftenmusik, direkte her fra P4 Aftenstudiet. Du kan komme med forslag til, hvad der skal i playlisten. Det er sms nummer 1212, du skriver til. Det er P4, som det første i din besked. Et mellemrum, dit forslag efterfulgt af dit navn, gerne hvor du befinder dig henne, og måske et par ord om, hvad du laver sådan en sen tirsdag aften her. Du kan også maile, det var det, jeg fik vrøvlet mig igennem lige før, p4aften@dr.dk. Og det er lige meget for mig, om du sms'er eller mailer. Jeg får det nemlig ind på min skærm her, uanset hvad. Altså, Christine fra Vesterbro, så tænker jeg, at vi i København skriver tidligere på aftenen, at hun foreslår Safe and Sound med Capital Cities. Det vil nemlig være gode vibes til aftensmaden, og nu kunne jeg godt forestille mig, at der er blevet spist aftensmad, men derfor kan jeg da håbe, at radioen stadig kører, så at Christine kan nå at lytte med, og så kalder vi andre, der glædes os over dette skønne popnummer fra Capital Cities, Safe and Sound.

Safe and Sound. Her var Capital Cities i P4 Aften. Der kommer altså rigtig mange gode forslag her, og det gode ved, at I kan få lov at foreslå musik, det er, at der kommer sange i playlisten, som vi ikke er vant til at spille her på P4. I daglig grad i hvert fald, for eksempel Jane fra Torning Vestermark, der skriver, jeg har gang i malerrullen, og jeg vil gerne foreslå, at du spillede Aldrig Mere Sommer med Annika Aak her. Den har en god energi, på trods af den triste titel. Det er en meget speciel sang, den er. Den er god. Lyt godt efter.

Gracie Abrams, That's So True, sang hun her i P4-aften. Og så en, jeg vil sige, en ny klassiker, kunne vi vel godt kalde den, for Plain White Tees. Her er Hey There, Delilah.

One Hit Wonder, den her, ikke? Fra Plain White Tees, de fra Chicago over i USA. Altså, her på B4 i hvert fald kun denne her hitter med dem. Hey there, Delilah. Til dansk musik nu fra Ella Augusta. Her er prøveperiode.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man lige har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken.

Giv mig, hvad du har. Ah, synger Dodo and the Dodos her. Endnu en klassiker i P4 Aften. Vi skal en tur til Sandvig. Det er Kenneth, der skriver og foreslår All the Second med den sang, der hedder The Luckiest Boy Alive. Det er jo fra Dansk Melodi Grand Prix. Nu bliver jeg altså lige i tvivl, om det var i år eller sidste år. Lad mig lige se her. Ej, det er altså fra 25, altså sidste år, at den medvirkede i Dansk Melodi Grand Prix.

aften. The unluckiest boy alive. Og jeg ved ikke, om du kan huske historien om, hvorfor at kunstneren her kalder sig Adele the Second, eller Adele the Second. Og det er simpelthen fordi, at han ikke vil forveksles med sangerinden Adele. Staves næsten på samme måde. Så er det her altså Adele den anden. Adele the Second. Den er god nok. For Dansk Melodi Grand Prix 2025, lige her fra B4 Aftenstudiet til Bornholm. Vi skal til Vejby, Nana. Naja, undskyld, skal jeg læse rigtigt. Naja skriver, hun er Naja på arbejde. Og vil gerne foreslå Blå Nætter med Østen og Lea Eibjørk. Det er også en rigtig god dansk sang. Lad os da få den på her i P4 Aften.

rigtig irske folketoner i denne her Ed Sheerans og Galway Girl. Nu er det dansk, rigtig dansk, fra Christoffer. Her er Ringer om natten.

0: aftale, har jeg ikke.
1: Jeg har holdt min del af aftalen, synger Christoffer, hvor sangen her, der hedder Ringer om natten. Prøv at høre. Det her, det er Noah Kahan og Stick Season. Den har vi jo spillet rigtig meget her på B4 i flere år. Og nu kører der altså en sag, som bliver fint beskrevet i en artikel på vores hjemmeside dr.dk, der handler om, hvorvidt denne her sang i virkeligheden har dannet baggrund for en af de sange, et af tidens største hit, en af dem, vi spiller allermest på B4 i øjeblikket, nemlig Boston med Stella Lefty. Så jeg har et forslag, det er, nu tager vi lige og skruer ned for Noah Kahan her, og op for Stella Lefty. Så har vi lige, lad os lige få den i erindringen først, så kan vi høre Noah Kahan bagefter.

Stella Lefty og sangen Boston. Og lad os så tage den sang, som angiveligt skulle være den, som hun har kopieret. Lad os høre Stick Season med Noah Kahan, så fortæller jeg mere bagefter.

0: af P4 Aften.
1: Og her var den så, Stick Season med Noah Kahan. Hans kæmpe hit fra 2022. Og den sang, som altså skulle være baggrunden for Stella Leftis kæmpe hit Boston. Altså, ifølge artiklen på DR.dk, så benægter Stella Lefti selv at have kopieret bevidst. Men alligevel så har man altså lige haft nogle eksperter ind over, og de har altså givet Noah Kahan ret. Og dermed så er Noah Kahan faktisk blevet tilføjet som sangskriver på Stella Leftis sang Boston, selvom han sådan på den måde ikke har været med til at skrive den. Men det betyder også, at når vi spiller Boston med Stella Lefti, ja, så får Noah Kahan faktisk en del af rettighedspengene. Og hvis det sådan er, ja, en ubevidst, eller selvom det er ubevidst, kan man sige, så er det jo meget rimeligt, at Noah Kahan får del i pengene, hvis der har været lidt for meget låneri i Norge, ikke sandt? Du kan læse hele den spændende artikel om ikke alene Boston-sangen, men om Stella Lefti. Og det kan du gøre på vores hjemmeside dr.dk. Her nu, Living on a Prayer, det er Bon Jovi.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Aha, cheers. Her var Sabrina Carpenter. I B4 Aften, hvor det om et øjeblik er nyhedstiden, Niels Christian Lange er klar med radioavisen om 3 minutter.

0: To lanterner med Mathias og Frida. Nu er der radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 22.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag i dag haft dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemøde. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der så kom ud fra mødet for nogle timer siden.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tiders skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gorter Nørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: En moskéodder har sat en stopper for planerne om Danmarks største solcellepark. Flere år gamle spor af en odder i Store Vildmose i Nordjylland har nemlig gjort, at planklagenævnet har bremset opførelsen af en 800 hektar stor solcellepark. Afgørelsen kommer efter en klage fra en nabo til projektet. Planklagenævnet mener, at Jammerbugt Kommune ikke har undersøgt godt nok, om projektet kan påvirke odderen, som er en beskyttet art i det nærliggende Natura 2000-område i Vildmosen. Hvis solcellepakken nu skal blive til noget, så kræver det et helt nyt projekt, og at hele planprocessen går om. Over 46.000 nordmænd har den sidste uge været forbi Kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo, inden han bliver begravet i morgen. Helle Smidstrup fangede her til aften den sidste i køen, Fanny Øland, inden dørene ind til Slotskapellet blev lukket.
4: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
5: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se Kong Harald?
4: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og jeg ønsker at sige ha det.
1: Ja, have det godt. Fra den sidste nordmand i køen. Og forberedelserne til begravelsen i morgen som en kæmpe begivenhed er allerede i fuld gang, fortæller Helle Smidstrup.
5: Centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
1: Og du kan følge begravelsen på DR1 og DRTV allerede fra klokken 11. Og så til en vejrudsigt. Stadig regn og byer her til aften, men i nat der klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var radioavisen her klokken 22. Jeg hedder Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4.

0: Det var Niklas Sehl her med Planet.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og dejligt, du gør det. Der er masser af musik til din tirsdag aften her, også lidt senere med et musikalsk skulderklap. Det kommer i aften fra Kind mod Kind, relativt nyt nummer derfra. Lige nu her er det Albert Heath og Darlin, der har lavet en sang om at trække stikket og sige tak for nu. København, du er simpelthen for overstimulerende med alle dine sirener og blå blink og kaos og larm og råb og skrig. Den handler om drømmen om at slå sig ned i en af de andre dejlige byer i Danmark. Et sted, hvor der måske er lidt mere ro på. Jeg vil da sige, at det bedste af begge verdener. Det lyder faktisk ret fristende. Med de ord, velkommen til et par timer her, hvor det er musikken, det handler om, og ikke mindst også at få rundet din tirsdag. God dag her på P4. Her er Et lille hus i Jylland.

The Man Who Can't Be Moved fra The Script her kommer med budskabet om, at nogle gange der skal man simpelthen bevare håbet og tro på, at ens drømme nok skal blive til virkelighed. Det er noget med tro kan flytte bjerge og sådan noget. Det er jo det, de kloge siger. Ham her, som The Script synger om, nægter at give slip på sin tidligere kærlighed og vender tilbage til stedet, hvor de mødtes, fast besluttet på at vente, uanset hvor længe det tager. Det her, det er Før Natten på B4, og nu er det med det fuldstændig fantastiske nummer, som Erika Jane stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix her tidligere på året. Her er Death of Me.

Isabella, der danser en rituel regndans for at redde sit tørre og udtørrede land og bringe liv tilbage til naturen. Det var det, som danseorkestret sang om her. Og så er der nyt samarbejde i din radio nu her. Det er færøske Lea Øjbjerg, og så er det Augusta Schackinger, der er gået sammen på det her nummer, der hedder 100 år.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Him for the Weekend var det her med Coldplay.
1: Før natten på P4.
0: Som du faktisk altid kan komme i kontakt med, og det foregår via vores mail nattensnabelag.dk. Det er her, du for eksempel kan foreslå en sang, som du har lyst til at høre en af aftenerne i Danmark, der hvor vi er samlet om at sige tak for i dag og runde hele godt af. Og det er også nattensnabelag.dk, mailadressen hedder. Det kunne være for eksempel for at foreslå et musikalsk skulderklap, en sang, der vil os det godt. Sådan en har jeg valgt ud i aften. Den kommer lige om et øjeblik. Det er Kind mod Kind, der har lavet et nyt nummer. Og du får det lige efter Alex Warren.

0: Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Og det er Kind mod Kind, der leverer musikken til dit musikalske skulderklap i aften. Kind mod Kind, det danske band bestående af Mads Andreas, Julius, Gustav og Mikkel. Du kender dem også fra det store hit, de lavede sammen med Medina, tror jeg, for et par år siden. Love Isn't Easy. Og nu er de her altså igen med ny musik til dig. I tirsdagens skulderklap her rejser vi tilbage til en kærlighed, der var, hvor brudet har efterladt nogle ar, men der er stadig en særlig plads inde til erindringen om alt det fine, som den her kærlighed var. Selvom det altså ikke er en del af nuet, ja, så har det også lov til at være her. Og dem, der tager os med, det er som sagt Kind mod Kind på Danser med Minder.

Danser med minder var det her fra Kind mod Kind, som du også har mulighed for at opleve live, hvis du skulle være til det her i løbet af, ja, faktisk fra næste måned og så helt frem til jul. De starter med at drage rundt i landet den 22. oktober, der lander de i Odense, Musikhuset Posten der, og så drager de ellers rundt i landet. Det var dit musikalske skulderklap for i aften.

var det her med Dreams. Så skal vi have fat i Rune Rask og Hampenberg og Blæst. De har leget lidt meget, vil jeg sige, med et gammelt back-to-back-nummer, som hedder En som dig.

Så hoppede vi lige over 40 år tilbage i tiden og landet i TV2's album Nutidens Unge. Og for det ikke skal være løgn, så tænker jeg, at de også har en lille tanke helt nede i 50'erne på nummeret Bibabalula, som Gene Vincent lavede, altså for nærmest 100 år siden. 1956, og så stadigvæk. Bibabalula var det her fra TV2, så bliver det til gengæld helt nyt her i førnatten på B4. Det nye nummer fra Somber hedder My Body Isn't Ready.

0: Vi skal teste et nyt baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Et Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

Et dyk ned i skattekisten med god boyband hit, så fiskede jeg lige et af de allerstørste numre op fra Backstreet Boys her, Everybody. Lige om lidt, så skal du have radioavis her på B4 lige blive opdateret på, hvad der også rører sig sådan i Danmark på nyhedsfronten og i udlandet også. Og det er lige efter denne her klassiker fra Whitney Houston, du får en radioavis, som her er I Wanna Dance With Somebody.

0: Selvom det ifølge PISA-undersøgelsen ser skidt ud for de danske skolebørn, så er dem, der skal fikse problemet, fortrøstningsfulde. PISA-undersøgelsen, der blev offentliggjort i dag, viser, at de 15-årige er gået tilbage i en række fag, og det fik her til eftermiddag undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Og efter mødet var Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, dog positiv.
1: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke, vi er nødt til at stå sammen om det her.
0: Lignende toner kom fra skolelederforeningens formand, Dorte Andreas.
2: Jeg tænker, vi gav hinanden håndslag på, at det her det er et fælles ansvar, både politikere og skole og forældre, altså hele vejen rundt. Og det hørte jo også, at de investeringer, som er blevet lovet, at det er noget af det, der skal være med til at løfte det her.
0: Og de investeringer kommer, lover undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Jamen, jeg ser frem til at drøfte det her med Folketinget, både i forligskreds og i samråd og andet. Og det er en del af det, og det ser jeg også frem til at gøre.
0: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner at få at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. Og en af dem er Kjeld Villadsen, som er præget af usikkerhed.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, som de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene for denne sæson.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Det fremgår af en fælles erklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer tostatsløsning. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, lyder det en udtalelse fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Stadig regn og byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diesel.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det var her med et hit, som var rigtig stort for alle dem, tror jeg, der var unge i lige omkring år 2010. En rigtig millennial hit her. Lavet af Gojay, der skabte hjemme hos sine forældre i Australien. Og i øvrigt fik New Zealandske Kimbra med på holdet. Så havde de altså det her store hit, Somebody That I Used To Know. Og dermed velkommen til den sidste time af Før Natten her på B4, der er både fra før og nu på listen over musik, du skal høre. Den er ny, siger Anna Spryvo og Material Lover.

Jeg var lige inde og søge lidt på, hvad man ellers skal kalde en rigtig scorekarl for. Der er jo mange ord for sådan en fyr, der virkelig kan begå sig hos damerne her. Nogle af de lidt ældre rører faldt over skørtejager, Don Juan, Casanova, flødebolle. Og så lidt nyere, dameven. Ej, det ved jeg ikke, hvor nyt det er. Men fuckboy, player, Rizzler. Og så kan man også bare sige Craig David, fordi det er ret overbevist om, at han også var, eller måske ovenikøbet er. Han tog os igennem ugen med 7 Days her, og Monique, der også har været en enkelt flødebolle, skørtejager, Don Juan i blandt deltagerne i DR's datingprogram Hotel Romantik. Dem, der lavede soundtracket til det, jamen, det er simpelthen Patina med nummeret

Og så lød gongongen her fra Alphaville som et tegn på, at vi skal sige tak til Big in Japan her. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften med masser af musik her på B4. I før natten frem til midnat, lige nu og her med OneRepublic og Need Your Love.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: før natten på P4.
1: Nu kender vi måske ikke alle detaljer i historien eller hele sandheden omkring, at hende, du lige hørte her, Ariana Grande, har valgt at trække stikket fra offentligheden, simpelthen trække sig tilbage. Men det, man måske godt kan tage med fra den nyhed, det er vel det der med, at man skal huske at mærke efter, og huske, at det kan godt være, at samfundet og omverdenen forlanger lidt meget af en. Det er ikke nødvendigvis det hele, man er nødt til at gå med på. Bare hvis man kunne lade sig inspirere af et eller andet, så kunne det måske være det. Ariana Grande var det altså her, og Hey That I Made You Love Me i før natten på P4. Nu er det med The Cure og Friday, I'm In Love.

Det var Mille her med Dagdrømmer. Af en eller anden grund fandt jeg mig selv for ikke så længe siden sidde foran skærmen derhjemme og simpelthen se filmen Coyote Ugly. Og lad mig sige så meget som, at det var ikke det hele, der måske nødvendigvis var gået i dag, som det gik dengang. Der var noget med et skønhedsideal, og der var noget med mand-kvinde-ting og så videre, som ja, der er simpelthen sket noget siden, og det er også helt fint, men ja, det er jo altså den film, der hedder Coyote Ugly, hvis du skulle have lyst til at høre, hvad det er, Leon Rimes har lavet musikken til, og musikken får du her, Can't Fight the Moonlight.

Ida Laurberg her med Terje. I starten af 2025, der skulle vi pludselig til at lære et nyt navn at kende. Og jeg tænker, hun er blevet kaldt Sissal rigtig mange gange siden, da jeg har senere hen lært, at hun vist nok hedder Sissal. Den her færøske popstjerne, som hun jo er, i den grad er blevet, siden hun stillede op og vandt det danske Melodi Grand Prix i 2025. Og det gjorde hun med nummeret Hallucination.

så bliver det næppe mere Carpe Diem-agtigt, og det kan vi jo godt lide her i Før Natten på P4. Sæt det fri, hvis der er noget, der ikke rigtig spiller i dit liv, og hvis du synes, det hele er lidt svært, jamen så starter vi med at trække vejret stille og roligt. Fantastisk budskab her i Malte Eberts nyeste Sæt det fri. Og så er det Prince, der er på banen. Hermed Kiss.

0: Kiss.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Tornhøj Christensen, der er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
1: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
0: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, er fordoblet over de seneste 10 år. På Brøndby Vester Skole mener Neval Kaya og Carla Dyrgaard Lundov, at det kan være telefoner og AI, som er årsagen.
2: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
3: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. I dag onsdag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde. Og fra den norske hovedstad fortæller DR's reporter Helle Smidstrup, at der er uniformer overalt i gaderne.
4: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
0: Ja, også dansk og svensk politi hjælper til. Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
4: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
0: Ja, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup altså i aftes. DR1 og DRTV sender klokken Haralds begravelse fra klokken 11. Venstres tidligere mangeårige folketingsmedlem Christian Pihl Lorentzen kommer til at gå efter borgmesterkæden i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. I opslaget, hvor han melder sig som kandidat, lyder det, at han er fyldt med energi og politisk kampkraft, og ser det som en fyndig afslutning på sin politiske karriere. Og nu vil han altså ved næste kommunalvalg, som er i 2029, forsøge at overtage borgmesterposten i Silkeborg Kommune fra Socialdemokratiets Helle Gade.
5: I dag, det her er P4 med dig.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys, glem da du skinner.

Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du får godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til C-bark. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved min

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Rema 1000 har solgt fordavet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
3: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
2: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
2: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DR-TV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Flypassagerer, der skal til og fra Storbritannien, kan også i dag blive ramt af forsinkelser efter problemer med flyvekontrollen. Tirsdag førte til aflysninger af hundredvis af fly, det skriver BBC. Ifølge Flight Radar 24, så blev op mod 1000 fly aflyst tirsdag, mens 10.000vis af passagerer blev berørt. Problemerne skyldes en teknisk fejl hos flyvekontroludbyderen NATS. Hvis direktør Martin Rolfe har undskyldt og siger til BBC, at der vil blive gennemført en fuld undersøgelse af, hvad der er gået galt. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotskapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede kl. 19 i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortæller DR's reporter Helle Smidstrup.
5: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste, noget som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
2: I nat med skyder i perioder regn eller byer, men senere klarer det efterhånden op vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Danmarks Lærersforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, blev nedslået, men ikke overrasket over resultatet.
3: Fordi vi har kunne se den her tendens igennem mange år. Vi har kendt problemerne, så det er også noget, vi har råbt højt op i en hel del år efterhånden. Så jeg blev jo selvfølgelig ked af det, og det gjorde jeg på elevernes, på folkeskolens vegne og på vores samfunds vegne.
2: Resultaterne fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde, og han lover investeringer og tager gerne sin del af ansvaret, lyder det.
4: Der har jo siddet 7 socialdemokratiske undervisningsminister, mens det her jo bare er blevet værre.
5: Ja, og jeg tager min del af ansvaret, og det gør også vi socialdemokrater og skiftende regeringer, vi har været en del af. Og uanset hvad, vi kan jo se, det er en krise, som er også findes i andre lande. Mit opgave det er så at sikre, at vi får løst den krise i Danmark.
2: Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, var en af dem, der deltog i mødet, og han gik i går fortrøstningsfuldt derfra.
3: Jeg har faktisk nået frem til i løbet af dagen, også på det møde, vi holdt i dag, parterne med ministeren. Jeg tror på det her. Jeg synes også, det er anledningen til at skabe håb, fordi nu er vi nået et lavpunkt. Og jeg kan jo se i regeringsgrundlaget, at man vil investere i folkeskolen. Man vil gøre indsatser, der skal skaffe tilstrækkeligt mange lærere til at løse opgaven.
2: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slemminge nær Ringsted. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lyder det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, fremgår det. Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug, for loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
6: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
2: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne sæson.
7: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
2: I nat med skyet og i perioder regn eller byer, men senere klart efterhånden op vestfra. Det med temperaturer ned mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
0: Du lytter til P4.